0: Come on, y'all team. Y'all are crazy, man.
1: One Hit Wonders. FM 8.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Scouse House är nog stäje här bäger viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Hallå allsammans och välkommen till sommarsändningarna här på FM 8. Jag är värstundsrättar här, Vang Danielsen. Och vi är då ändå lia attor till er torsdagar klockan är tutsjo och är det oj höllt. Och låg så alliga gavonliga. Det är en gavor. Jag vaknade nog stölja dötteren hon. Hon är trojan för till fyra kött och hon är bryga att här har vi nog så fasta så snär. Man, hon är som hönan, hon vaknar nog så precis samma klockslag kvällde. Och det är klart tjej. Och det är akkurat pass allt. Alltså det är en synsystisk för att det är för sent. Så jag kommer upp och är... Tänk sig att nu har jag varit uppe i 30 timmar och jag är det... Gåon lea och jag är gå årsko och jag gläder mig som ett småbad till sändningen idag. Som sagt heter sommarsändningen här AFM 8. Sommarsändningen är kvön torsdag, mikta och hösta från 20 till 12. Och ja, vi har en fantastisk sändning till tickare än en affär att tro i det. Och vi får bara börja vid tonlöjtje. Och som jag också har sagt till tickare för månader. Här är det alltså, ja, i rögn mot bästa att spela... Spilt nu sånt hållet. I mitten kommer Onkel Sanger och Onkel Tonar som här var ganska vi också energera eller passa in i lötna men som höllt så många där så spelar vi ja spilt nu sånt hållet. Är ju inte mitt bästa att spela tonlag som inte möjda är inte är äldre än några dagar än vater att han får öra det är oftast utgivet sådana som eller frutjat en och punter sentiska. Somlös är vi första län i Sandsnån, nej, i Sandsnån i dag. Det är ett län från en nödjön bältje, förskån bältje. Och det är sangren Å Knutter. Ja, Å Knutter är en sangren som är utgiven här förutom den. Det är inte någon totalt plats till dig. Men det är en spelnödjör rappbölker, förskån rappbölker som är nettopp som har just... Sanchin, nettopp är, nu har jag glömt någon av dem, men det är när han ger alltså att han tonologen, alltså producerar tonologen och ja, ger allt det tekniska och han skriver alltså texterna och rappar. Att säga att nettopp så har det alltså finns ju Ronja Rasmussen, jag syns inte tänka det nya läge. Och Ronja Rasmussen är en av de tonologen som har varit här, här inne i studio en höst där för några veckor sedan till att höstgär har vi tjänat live tonologen här i studio. Skulle spela Labour Vägen, heter Sommarsändningen, heter FM 8, det är torsdagar, klockan är färden sin driv torsdag. Gå han torsdag tid, vi börjar, vi åknutter, tja, nettopp.

Og at det her var sjangren og knutter tja, nutja, rappelt noen nettopp og tar fink og hjelp fra Ronja Rassen. Og hun sang vi sendt noen, og Ronja Rassen hever mitt annet ved her i sommersendingene av FM8 og Sundsjø, sammen vi. Ja, hun var her samstundet som siste hun Asa, og tar høyt å bo her en løvi, og tar vær en Ja, fantastisk løyta, og det er alltid at jeg kunne fære av FM8.fo, alle lortet vi til. Som alltid så har vi sms-kibandene åpnet. Det av 5.25. Jeg unger kapping der, men det jo noe skrønn i det. Men kappingen, hun verer så i morgen. Et la i morgen, jeg vet ikke. Anna til, alt annet kan jeg finne på. Men 5.25, sms-linjen, kibandene alltid åpen. Du kan alltid skrive inn til åkken om du har en avi-messing, et la om du har en gode, ja, en fitta, et la en sinderbukta. Og du kan støyten bare skrive Rus Rose, og du kan bare lette en holdt sønn, eller spørninger til å ha gjester. Det 5.25, her som Moira, Moira, en velkommen at skriva inn til åkere. 5.25. Og nå, gøy og Ja, som du vet, så har vi altså HM-hottene her i sommersendingene. HM-hottene Ja, det et sort segment i sendingene som jeg har ment til at jeg en fotballsfanatiker, idiot, om man skal kalle det det. Og det kan også gjøre til at man tåser øyne nekk om fotball. Jeg har jeg avmarsket med til at jeg tåser bare om fotball, eller nesten bare, utan så har jeg ikke stått lort. Men jeg tåser om fotball og jeg snir ham hatt noen. Jeg vil ha ham i fotball, det enda spillet som henter i Mexiko, USA og Kanada i løtene. Jeg var ikke litt lagt mest til det, men det sint alla sans. Og i tilsamband noen så det nekker virksjene til å ha en førgångt, så valgte vi, Beie og Lorsjerne, at velge okkon tve tjauer som vi får å atløye som okkere ekno, som vi får å teka mest torra og på okkon, og stola tøm alla veien. Og der bor tjauerne her, der bor Skottland og Norra. Og ja, Skottland tar erfarne ut, men gå og Lorsjerne. Vi stekka valnju sendingsne og ena løt. Tui, nekka så olvarsligt, olvarsamt hent, at vi må tåsa om det. Begge vi viring, glede og fullkomliga, og neivån, størløyga. Tja Norra, hevor vunne umøter Brasil. Jeg endet ikke, Norra hevor vunne av Brasil. Het ikke langt bare HM. Het en norrländsk natur og vannlokka for hjemsfotballen. Brasil kom vi søv og støtt noen gulun trøtjon, sampa og fem hamsmøster av høyton. Norge, nei, da kom vi fjøtlun, brunåste, oljepenken og en manne som ser ut som om at han var setter skjermen og en verste i fjelløysa just hetta problemet hver gjerra vid om Brasil stender i veien. Sverre, vær, Erling, Braut, Haaland. Tverfyrir. Till nästan är folkalet vill jag sagt. Brasil tar spalt fotboll, Norge är framtiden geografiska hänting. Du varst i en trubbelaga, ta ut du varst Brasil och du hickar iver av motsolige och ser en norskan alupsmann som inte en gång ser sällan nervös ut, alltså som i slätje. Han ser bara ut som en mäver och jag finner en praktisk uppgåva. Fär ut och flyt Brasil ur kappingsne. Och där gör jag. Fyrsta mål, Norge blir att rikva. Andra mål, Brasil blir att ivast i om kvart i alla vujer händer. Och så var det inte bara Holland. Det var resten i Norge som helt stand. Norra som struttest. Norra som säger ja, vi vet väl att det är Brasil. Men vi har faktiskt omkring alla nu i juli. Och det är där man brukar säga ja, var det som om alla fotbollshömmaren stäckar i två sekund. Brasil var ute, Norra var vujer. Och omkringräckna så säger Skottland och säger vi har haft det tror jag någon av Brasil. Och Norra bara, jag kan köra det här. Hette her det vekra og fullkomlig eulogiska vi har en. For fem viksjane var vi glede, bare glede, for at okkar atlengar land, atlengar tjo norra var vi, fyrst før siden i 85. Nu sida vi her og røyna at sida vi okkar sjolvi at vi ikke skulle missa proporsjoner, men det også ikke. Proporsjoner farne. Det fører ut sammen med Brasil, norra i kvartfinalene, norra skal møte Unglandet, og det mestjer at vi nå får en klassisk oppgjør mellom tve land som begge halte at de har særlig en rett til at være og synder mer kjøltsikker enn de burde være. Ungland kommer vi Premier League, Harry Kane, Bellingham og Trush og vi Maybe This Is Our Year. Men norra kommer vi Haaland, Ødgård og en nødgjør kjensler av hvor ikke bare vinner alt.
Och det är ju andra mig. Det är enorma befisbrya att drickva. Så börjar jag ta det spärkliga. Jag tar för att bojnlöst från. Vi vånar klara om vi all till. Är det praktiskt möjligt att ha HM-stäpe? Vi är en Tesla-bil. Så nu är stövan hämtan. Skottland är färd hem. Och här ger vi åken känslor. Brasil är färd hem. Och här ger vi åken tyndasöver. Men norra är framvis vi. Och här ger vi åken en existentiell spurning. Kvart gärna vid. Om detta faktiskt hällde fram. Norra lever. Holland, här görs om att. Och ångstans i Rio. De Janeiro, Sidra Mauer og Spyr. Kvett en brun åster, og kvøy hevet her og lagt akkurat sommer. Vi får spela sanjen sammen fra Norge til høyers, for akkurat alle en gang kjøy her i HM Hotten. Nå, HM, blir så mye godt at Norge vi i kvartfinalen. Vi tar oss etter, etter kvartfinalen her i HM Hotten. Ta i norra, vennan hever slie, ungland, ut. Vi får höra sammen for Norge.

Hatt her var sjangren sammen for Norge, og sjåvand var han spalder til høyers fire Norra og atlohengar tjau her i HM-hotnån her av sommersendingene av FM8. Nå Norra sleier Brasil ut i kvartfinalene og Eurovoyer i holdfinalene, til holdfinalene. Om et lydt bil, så fer jeg av hva vidjan av en noen spennende gjeste. Det selve Jespersen som sjølo og marsjnarløyere til Atlantic Airways, og vi får prata en sinter om, ja, hva skal vi si, hver og hvordan føringer ferast, altså feraminstre til åkken føringen, og så får vi et øyne en tosa om en sinter om Milano. Bonjour, nei, det bonjour. Jeg vet ikke, jeg tror ikke italiensk, det i hvert fall også hårdt. Og vi får tosa en sinter om Tarando Jafferamal til 2020, og så får vi ganske øyne tosa en sinter om Ja, några praktiska spurningar så som mitt brutto här som fylltjar vi ju sommarsändningen kanske hotlas bli också utan vi färd färdast. Det här är en lutebil att vi får höra från Sylva Jespersen och det här är spännande så häng vi. Det här är sommarsändningen av FM8, torsdag, mig, torsdag, torsdag, torsdag och versen där är er, Sjolvande, herre Vang Danielsen. Men arm vi får höra från Sylva Jespersen från Atlantic Airways så halte jag vi för att spela en Ja, en sang som jeg kjente i min ungdom, da jeg var 12-13-14 år, det ja, en sang vi har hørt noen airplanes, som vel sagt passende til situasjonene som vi får flytte dere til. Det B.O.B., vi sang noen airplanes, og her det også Hailee Steinfeld, som synger vi.

0: Hernandez, her han starvas som solo og marknadsløyare. Velkommen i sommersendingsna, Solo.
1: Takk for det, herre. I Italien sier man buongiorno.
0: Buongiorno, ja, jeg fortalte deg noe at jeg og italiensk, det kanskje ikke, man, det kanskje ikke nummer 8. Jeg har ikke godt mal eia, vil jeg si, altså malere og så der, men jeg har funnet mal øyre, så jeg skal nok minnes det, hvis du har sagt meg det. Så buongiorno.
1: Ikke spør meg om mer italienske glosser, hadde
0: vært
1: det som
0: tenkt. Hadde vært det,
1: ja? Ja, hadde vært
0: det. Ok, ja, jeg skal stekke. Så jeg har funnet det inn her i sommerkjendisene, til, ja, i hvert fall finner er høvsårsøsene, kan man gjøre til å si, ja. Og jeg halte til du selv og marsjonaløyere, så jeg husker, du har den pura rett personen å spørre om noen annen hvordan vi føringer ferest. Til at jeg halte at vi har ofte en mynd av føringen som annen kvarsort, kjærter, eller så sånn her, sommerferie, hva var det, fyrvarda, maloska, og så var det rådås, og så, altså, det føringer der sitter en strånd, unna vikos, fæder har jo matur, og så, men, det så sånn her, hvordan fyrres føringer, og, ja, jeg klart noen spurninger her i sommersendene,
1: ja, det ja.
0: Klasse. Så, jeg husker, jeg bryr vi at spørre om man skal ut at fyrres ur fyrjon, i sommer, hva er det ikke beste da, er man i røver møter opp Off. Nei, jeg blir ikke, hvor skal jeg bli jo her, sånn, så jeg blir her, her. Hver ferdags føringer mest i sommer, så er det noen grøyer, altså tendenser, eller sånn her, til å se ut at alle føringer har hukket her i sommer.
1: Ja, så om sommer tar brøytest ferie minst, og ikke at de ferien det mest, ta er vi inne jo i frutier ferien, mer enn vi det ene gang, og ta her var vi jo et nettverk av Sol-feriemalen, som vi kaller det, og ta her føringer vi øyler rasker, tidligere vel måter, Så finns det att det vanliga rotnar som vi har allt som är Köpmannahavn och Billund och Aalborg, alltså danmarska rotnar. Det är öliga väl vi gör. Det här är så finns tillknutet till danmarskar och nekvagera runt om. Men hvis vi snackar rein sommarferie så är det ju solfer och malen tjock nice som är öliga väl domt med förengarna.
0: Och färre förengarna är den tiden här är så solfer och malen. Här är det sådana här förengarna är vi, inte för att säga vi det simpel, men vi är ganska, vi damar ta en... Tan det ikke kommer for nek bøl og jo ikke planlegging og så. Er det sånn at den tid selger ned til Barcelona, så får jeg føringer til omøt i Barcelona? Er det ikke kjensler at jeg føringer ferdig her til selger feriene?
1: Altså, vi som flåfella selger jo bare feriesalen fra A til B. Ja? Og, Men vi vet godt her at pakka ferier, det vil si at vi hotell og strand og alt det all inclusive, til øye og alt annet med føringene. Da så finnes vi så heppende her var nekva gode ferieskrivstår i fargen, som tenker seg av som pakka ferier noen. Og så flikker det vi åkken alle min åman til øye blanta, hva det gjør, som vi bukker fra åkken, A til B, og så kanskje ordne det hotellet selv, med andre kanskje vil ferdelen ferieskrivstår, og så bare få alt i egen. Det är allt efter vad man själv vill och hur väl man liksom dör att på illa just en egen fel.
0: Och fast snackar någon snack om det är att det nu för en gång till pengar som flan och för en gång är då ja, vi det kanske kommer upp sen tror på corona arne och på klepparna som har vi ju inte här kanske och heter vi att är för en gång förna färast neck after alltså Feras förgan mer som mer eller där så landa katta samma som vi vet för en arn katta chestland jag tycker.
1: Gångt och jag kunde gå. Vi det var ju gå töl. Vi det var med av förra fiskon nästan är det rart när sån corona. Vi såg jag kusen en brightning och i förra minst när fisk färast oftare kanske. Vi ser sövligt så så hade vi ett kanske tvär stora färer om arre eller man hejar en länka sommarferie. Men alltså förringar eller rasch jag hoppas det alla längt vikskifte också när alltså kvar tänka vara till Edinburgh eller Chapman eller Oslo och Paris ända. Och där har vi liksom roten ner till Jockon och där framför att ju lagt upp till stitcher med flyger färder men vet hur jag ens nit.
0: Du man ser ju snitt tid här var som man från förra så har man kanske haft en damas roto och så har man kanske haft åt sommarferiemål eller åt ja åt feriemål som man har sett sig för om det är i Spanien eller ja, i Grekland eller kan det vara men nu har det som sagt alltså Störboy i Östne är för en gång mest till Störboy så för ju familjeferie eller alltså brukar det Chapmanhavn och så flyttar det vidare alltså kvart är du Guds mest att hitta för en gång är du som feriesla Alltså, är det bara brått så att vi blir mer allsidig, eller hur ser det?
1: Ja, alltså City ju vi öppnar upp för Imskon förra slövon. Chapmanhound är en öle goal hopper som vi kallar det. Till affär av ju ett stor vär men Eisen så gör vi en större växande ettspårning till Paris då som är störst hopper i Europa vi är ja och vi har ju samstar vi Fluffer on the Fluffer som är Frans och KLM och ta kanske vi Turin och boka ena fär från Färjön till kvärna ska vara här runt nere så flyger man bara via Paris och det är den som ger allt det.
0: Och är det här vanligt eller är det här nytt fenomen att hitta danna dekon som man danna dekon relationer till andra flåfäller som så gärna kunde att så att man kan köpa en flåfäller sig ur färgen och att man faktiskt kan göra färgerna lite om man så att lär sig ur dumt tycker jag nätverk eller är det här vi är igång till lunch eller också?
1: Nej, vi har haft det i flera år samstadsfäller och forskjelliga flåfäller men vi arbetar ju gärna på det var ju detta samstad så folk kan komma upp på ett långt rot och till öl vanligt i branschen. Alltså tekniskt sett så det inte haft några samstar vid näkran så hade vi det lasta fasta ganska till 13 14 färmal som vi det här var allt efter kanske säsong vid Rio.
0: Och du snackar om att det är vi att färmalen är ganska inte brått men det är ganska vucka ja alltså för en gång är har ganska fin general mera vucka ja sjönar mint på kosma färast eller närma färast kvar man fär. Men Elton, jag hugger ofta så när jag tar man sitter en arbetslös, man sitter med en uppgave och så ger man också och mottökan är att liksom sån här framlöver lockrort är överraskande go. Alltså du är just ett arbete och du är kanske inte vant att fast ta så väl motor till som man har just. Är du på några touchpunkter så är det så en tur arbete i Atlantic Airways här du är i ja go on past more in touch around nästan. Alltså är det på några touchpunkter att tid här vi är syns när i raska är att förrän när tid så väl i möter och till på just tid har sent ut ett lag så.
1: Alltså vet ju till på akkurat så finns vi det här var första tillpunkt så vi det här var några för mer tid alltså öliga väl motigen. Men vi snackar fera mål alltså Barcelona är en evergreen som är ett år vis så rik öliga väl. Paris, rikar eisen øyla vel og så særlig kanskje det som ikke vil overraske, men det som vil arbeide okkurna måter, og det som er liksom kommet til blir realiteter nu til det at Paris åpner eisen øyla nek opp for at her nekker utlendinger som kom hendene inn, så det vil si at omheimene får enig opp eisen for fargen. Så hvis det ikke er soldestinasjoner til Paris, nei, årsaker til Barcelona og Mallorca kanskje, det är primärt föringar att han rot någon det är inte ett något så väl att få att här till spanska fashion hända vägen men Paris lums regat ordla väl London regat is nöjda väl att få utlänningar hända vägen.
0: Ja, det är nästan det sucha att han tid jag hade vid föringar är och inte till att vid det och Charles fokusera la Charles sanchera men det är nog också vi tar nog inte en mynd av folk bara hungra efter att komma hända vägen alltså jag vet det är en lulche och det är kanske det är ju också en förvärna, kan vi säga så. Är det så att det är en tid lägger ett nytt färamål att tid att se en vuxstur inte bara föringar färgångstans men också när en vuxstur händer vi in till nu, om man har lärt för att ta som Milano alltså är det här en lir i att det ger en nytt färamål att få folk så utlänningar tillfärgar också nu.
1: Ja, alltså det är en äckvig fackbaska in i färgen som är vid att välja upp nytt färamål och här färgar nekver tankar jobben da, så vi ringler ikke bare at det kastet dashbillet etter en korste, og det skal jo rikke på veier helst, for en rota skal kunne bære seg, så skal vi ta flere folk til og ur fargjørende eisene.
0: Og jeg har alltid at nek folk sier det, til dem som husker at omkring du har flere mål vi kunne gjort, eller stoppet på bøyene, og så har man kanskje tid seg av at du synes nær, og da har alltid folk kanskje omkring i hva som er egentlig, men er det nemlig akkurat det vi at at tingene ikke ganger opp på av veier. Altså, løms vi i New York hver øyne, så for jeg tror ikke vi er dusj til at vi kunne flikke hand av veien og ha flovet lærer og alt annet. Men er det også sånn at man ikke ferdig ganger opp veier og sender følger til, men også sånn at få andre folk hand av veien?
1: Ja, så du skal ha flere folk ombord av flåferden om fire at en rota skal kunne bære seg. Ja. Og vi flikker Airbusar, jetlofer, och det är dusta reka dig, och här är manning och allt möjligt annat som är i samband med framför landingar, outgjölda, så det måste vara ungefär folk ombord. Och hvis det inte är det, så man måste liksom revurdera rotorna om det är något som vi tackar och kommer fortsätta vid. Till resten är ett avhållande arbete. Jag antar första året man börjar en nödja rotor så är det ganska synte trekta få gång då visst sälja oss er en rota till ett utland och få utländska hända vin tar han inte kadir så tar nog rar en rota ber sig alltid det första år men man rinner
0: vi har det kanske vit klöns är någons onkel och ofta den man snackar om flåfel och sån ting som kanske kommer in också stora under alltså som kanske kan vara en synte torfart att gripa an så huxar man kanske bara vi är ju bara mer public service alltså är ju hotla för att bara vara att så är ju inga vi flow mera till Grekland så att Latin och så där alltså det är så stack man det vid dashbullen alltså det är alltså något snägg kalkylering och något snägg ting som skulle gå upp för att man etablerar ett fyra mal
1: ja det är det alltså här näck för instanser till öljande tja och kom i söd och marsna där inte bara finna på och som kunde väl läcker så görs några läckra lösningar men alltså att ska lugga så det ska samarbeta så vi rädde när jag delade det fel någon oj utlandet alltså utanför fel för att få kabalen igen upp så vi ska det raxter ut där som är det tröttinga med glassen.
0: Och nu vi snackar om läckra lösningar och söd och marsna där delt och att ticka till något som jul alltså som julafton tar till få ett nära mål som häver ja som hever en nøkker sølebøyna stand altså her man vet at man kan trekke på nøkker søletriks eller man kan trekke på ikke søletriks men man kan trekke på sånn et hole i en lande og annet til at jeg husker til å løpe stå i Sustvik om det er Facebook så sa jeg en gulan Vespa skodere køyre av lovet og selv om jeg ikke, jeg har stått ikke navn, jeg har stått ikke bøyer, jeg har stått ikke. Men det bare sånn her tonelagren, vi en sindre av viol og mandaringgitarra og det som her til høyre, og så en gul vespa, så visste jeg på en av veien. Ok, alt annet gøyvis, alt annet gøyvis, til Italia.
1: Jeg var det fornemt?
0: Nei, jeg var ikke det var fornemt, men altså, det var ganske akkurat for at lukken som damer gamle filmer og så.
1: Ja.
0: Men det nok så stort litt ikke. Jeg slipper å spille oss her, vi til kanske artistiska eller till solo lintus man kanske häver alltså man kan släppa ett annat nutjer reklamer och ett annat nutjer myntor på det och nu har det alltså finns ju Milano startlopp på en chatat Gareth till kommande sommar går ju det här vi och ta tillgången
1: alltså det är alltid ordentligt spännande jag släpper arbeta med nutjer och vi arbetar vitt och lägger som fra som man säger teknobrett någon när det är det så jag liksom nog så häppen att jag har öle gott tajme och i samskifte och marknadsföring och grafiker och sånt så det är stort lite chockon att få liksom allt att spela samman och göra en kampanj så vi kallar det och då häver du häver lösningar av flera mål nu men det ska ut alla paddlar så det är ett stort lite pusselspel som tar vi lansera det så nekver prickar skulle fälla på plats och det är ordentligt spännande chock arbetar vi.
0: Och hur ser det så vidare att arbeta vid Milano?
1: Alltså, Milano är ett ordentligt spännande färdmål. Vi lyckas som blivit att snacka om Milano. Vi flyttar till Milano, men till Italien som säljer alltid. Atlantic Airways har sövligt tillknutit till Milano. Vi tar över helt unger av lärlingar till Atlantic. Då flog vi till ett ställe som heter Ancona, som ligger i Italien. Och det var 2004. Och vi har inte varit direkt till Milano 2013. Vi har flyttat till Bari, Sori, Italien 2014. Och inte har ett beinleis roter till Rom i 2015. Så nu har tiden kommit till att vi förrattar till Italien alltid. Jag hoppas bara att... jag vet inte, jag tror att Italien har ju gastronomi och allt det här. Och sedan 2015 har alltid fast kallat hunger efter inte, av pasta och sol och så. Så det har vi färdigt gett nu.
0: Ah oh, ja, fast då så att det är ju som en goes under som är då. Ja, det är släppt bort den jag tror inte det är starta man och det vet du. Vi har det kunjust i Milano. Du snackar med sig är italiensko att vart när nästan ja Atlantic Airways som det där startlat det knäckt runt när jag kom Arne till där flyget till Bari till Rom. Och nu är det Milano.
1: Ja.
0: Alltså kusper det till att man kusser väl man och in på i ur hinon. Alltså är det näka vi är snir hoppen som du snackar om Arjen. Alltså. Ja.
1: Det är flåvöldner. Men Milano till dem är visst mån till Rom som eisen är en god hopper. Men flåtun till Rom är knappt tøyma langer. Da skal jeg sin rakstrø i det. Men Milano ligger jo eisen veldig godt oppe i Norr-Italien. Og du hever alt omrøy rundt om her. Du hever Gardasjekvin og Komosjekvin og Bergamo Øtje og Vinkerer. Altså, du kan ikke kaste en stein her oppe nesten, og så reger en vinkbønn da. Altså, det fantastisk det.
0: Og at det altså ikke en rå å prøve, eller hva?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Absolutt ikke.
0: Missa ut andre flåret til Jethro. Hvor er en halvdag tid at Milano rådene kan skal selge ved AHV-vert 4? Altså, badmannfamilier, pur, til som damer shopping, fotballskjøpere, vinnerførende, et eller annet folk som bare vil boje rundt i Italia. Det er en hoks i Italia, som er, ja. Så hoks er ikke hadde fotball, tror jeg, og ta søvende som bygninger, og ta mentene som er verre opp til togene. Hva er det som tid har lagt mest til, eller har lagt ikke etter noe den tid av arbeid ved Milano og Italia som helst?
1: Ja, så Milano kommer under paraplyen av Jokko som solferamål. Så det är inte attla till vinnerförande. Så visst är det att vinnerförande välkommen vi. Men det är mest bäget till Pör som för en romantisk kantor i Milano och om en. Och, men eisen är familjen här. Alltså du hever så fantastisk tillbå runt omkring här till badna familjer och äldre familjer och vi har folk hårst som har färn till Milano och leja sig ett gott villa uppe i fjällen och så är det samlaje vi flyr i attali nästan och att jag folk och så det ser virkelig ut som vi har helt særlig der oppe.
0: Og til en solfer, eller til i hvert fall et solfer mål som tid har valgt, eller som tid har sin sida. Hva er marsje i midten når okkur slums en bojarskaje som okkur fyrre mål har vært selv som her til pjøvst ikke å være sommersesongen som avgjør da, og så okkur en solfer her til sommersesongen. Jeg vet at realen jeg vil glede for Milano, til at så kan man østen fyrre til dem til lømskardeskjegvun, man kan sola seg og alt annet. Og de som kan skal hava møyra, har eget etter at suttja Italia og størrebyner og de arkitektur og museum og alt annet. Her har vi pratet om noen som kanskje en sinns, åh, men det er 40 grader om sommer, eller sånn, men det er jo møgning, jeg skiljer det, men hva er det som, hva er mest i midten, hva man kan gjøre til en større bøy av skoene, og hva er det som sommer som sannsyn?
1: Ja, så solferamalen til åkken, eita, sjåvande eisne, at vi garanterer 40 grader, det kunne vi ikke, men det er roter som bare køyre om sommer. Mm. Bøy av skoene, det er det første året for City Break, som ofta är ett långt vikskifte från höst till måndag eller fredag till söndag eller vad det ska vara. Det rikar inte ordentligt att salföra med allt, som ofta så flyttar vi bara ena för vikna. Så är det en stittre ferie, vill du kalla det en city break. Så tog ju kanske kan man eliminera en vikentur till Milano till döms. Så.
0: Ja, nämligen.
1: Men konceptet är det, alltså, det blir till. Man kan ju ha ferast till Milano och så kan man flytta hemma till via en samstadsfälla i Tjockholm.
0: Og det nok vi som nekvån at hvis det no populært, så det alltid mulig å kjøre hva det kan gjøre. Hvis alle føringer enda vi at Milano og Italien man vil fære, så ikke det nok også mulig å gjøre det, så hva det er det som man kan gjøre fra.
1: Sjående, det alltid det som vi tar i tanken om, vi tar det ut London og i fjør, og London-rådene har bor så ordentlig vel, og nu är de så jag är de så vurka isen ja bara enton och nu får vi så testa i Cheggio Milano och så får så jag stäga om isen
0: så visst är det så när man vill alltså till Milano var det mest eller på ett annat sommar eller på ett efter så är det ganska att preppa att hit upp via färm sommar så att sölan är nog att man kanske släpper de här är ett
1: hej jag stolar runt nu nej men nej hade vi hade intryck av att hon är väldigt väl dömt hon är ju inte kommit till sölen så det nämnt jag också att finns väl hon kommer men i alltid att hon vill vara överstår för Italien nästan.
0: Og hva kan Milano bjøre? Altså, det er nok vi at jeg husker møte og shopping, men hva kan byen og ikke annars bjøre? Du snakker jo, Jani, om Gardasjekven og Komo og fjøtlene og vunkerer og annars mye rundt om, men er Milano som byer også noe som er verst? Altså, ikke hvis man er, ja, hvis tar man 18 mann i fløy, noe timer, ikke timer å fjøre små.
1: Alltså ja nu är det inte så nägen till mode och shopping men Milano är ju i Italien så här är tusentals av förstadskaféer och mätren och vinen är ju fantastisk så det är ett gastronomiskt feramål. Mm. Till och med som är här i feraste personligen men mode och shopping 100% eisen.
0: Og så til deg som til deg som ikke har meg et ja, jeg vet ikke hvordan de gjør det her, men altså til deg så var det jo eisen at San Siro der, altså det et kjente stadion tja, Inter Milan og Milan og altså ja
1: Det är en sövlig bojer.
0: Ja, en sövlig bojer. Ja. Flottare arkitekturer ja. Och som höllt, nu har vi Italia än. En kanske färg tjejer. Det är ju inte det kan vara. Men jag vet att när jag var i Frankland och London att bara till att komma till bojerna, större bojerna i Italia och Frankland och i Sur- och Europa. Gamla romer är original om man ska säga det så att bara hur byn är er uppbyggd och hur större är strukturerad är ett gött någon att det är bara ja det lyfts upplöster att gänga runt här att han gött någon vill jag sagt
1: alltså ja Leia Vespa I snö
0: ja för sure
1: låta götten här alltså det är fantastiskt
0: åh pojk Gemma en Vespa och Italia så ska det nog leva Gussi annars, tanken bara Milano som feramal, eller det ösne en ingång i allhin i ökne och kanske ösne att folk ur öron hemsperson komma till färger i köknom Milano?
1: Ja, alltså Arjen ändaliga blev valst att färre gång till Milano så har vi ju ösne kanna till, som heter inkommande färavinna och till utländningar. Då snackar vi inte bara om italienare, vi snackar om Italien, men vi har eisende folk fra Schweiz og Østerrike, altså i Nord-Italien. Og her viser kanninger at teir ølja vil det til å færest lengt, og selja farger, altså vi opplever en oppgang på en ny som en sort cool cation, som en sort
0: ja, jeg har hørt at det
1: kalt, kalt ferie, ja.
0: Ja, det ting, altså suttet hit der,
1: ja. Helt sikkert, ja. Folk ekstatisk å komme her, det var hit av Bilge Paris, og altså vi så fast de elsker det selv om det var 12 grader ute så kunne de t-shirt og nå til den friske vinteren altså ordentlig det var glede
0: og nu det spørninger som sønner til som vi der fyrer åken til men det bare nå kom til høttekjammer så dampslir som mannen for er altså ta i hit av bilgjens lær til i Europa nå hendet mannen altså det så sånn her at tidsutja på den veien att folk glöms i Frankrike eller ärstans alltså tjejpa ekongmäster tillfölja alltså att nog så så ser impulsivt coolcation alltså till här för högt i man säger
1: ja alltså vi Röjna tar en aktiva likelod ut vi har en egen samstadspartner utan oss ägstna Mila samstadspartner och i Paris tar ju i halta kom upp på 42 grader röjna för nu i Tvänviks och en halv tid ta kort vid lysingar och den franska milen här det var mindre färgen och det gröna och allt det flotta vi har här och så står det fakt nu är det 241 grader i Paris och säg här är det 12 grader
0: och
1: det är alltid det är inte ordentligt vi såg en framgång i bojläget för utlänningen så det vill jag då
0: Ja, det skulle väl och kanske gör det bort. Alltså är en sån typ som alltså jag älskar go losing guy. Ja, det är en go losing. Alltså vad det är alltid att det är en nice losing. Det är helt jävligt hårt. Kom igen, slapp av. Hur kul det är.
1: Ja, jag vet inte hur Rickard och Förrigar har sagt. Fair omstånd, här är ice tallgrad. Men...
0: Raka, vi förrigar, vi färas efter en öro. Det ska inte vara kallt här, eller höjda här, kallt är här. Det blir jag vet att säga det.
1: Ja.
0: Gås er, hvis vi flyter dere i vår, nå det Tåsen-syndrom, fjerde minst du har Tåsen-syndrom i Milano, og Arne sendt ut etter til Airboys og ja, bortkastet her ur FMA-studion, så vil jeg lykke å spørre inn til noen fjerde da, kanskje praktisk da, tror jeg at her i sommer-sendingene, så det sånn at jeg vet at jeg har vært lønns i Sustvig, og så jeg har jo så kjørt en tema som heter Hjelp, jeg skal fjeres, en syndrom. Her i et lønns har Tåsen bedre sitting i Sustvig, og om, altså, fyra tritchingar och framvis och för östnivå tog sig politiet så att ni sommar en pass och annat. Jag också lycka, alltså om man ska utaferas i färgen sommar, vad är det tycker är bästa då är man i rådkämmer av flådeln? Alltså vad är det som en sån true thing man i kvar fall ska ha stor på är man fär?
1: Ja, så jag plöjer alltid att säga kanske du ska tänka dig inte långt är en bank utkämmer av flådeln. Checka tina fera tøyr, vitan du finn ikke ratta frafer, ja, det kan henta seg om man teker feil, oi, skulle de flikke jar, eller skulle flikke margin, eller lokk sjår, da. Så checka tøynar, her passer vi, og så skal sår etter, så selvfølgelig til minst solkrømme, men pakka da, og ikke tega vi om bagasjen.
0: Det är kvarfalt det här smart.
1: Ja.
0: Alltså, och det är vi fera tøyr, om vi ikke tar ikke helt feil, så flåfer til Kjeppmannhavn. Her har vi vært et fær flåtøyer, vi bor i Kjeppmannhavn et tøyerskøy, og Om vi minns rätt så var det en öjna 8.45 onkla det är. Det öjna var 8.20 onkla det är. Alltså det var en syntesis när det här var tvärt höjer som låg nog tatt ekkur nu.
1: Ja.
0: Och när man flyger en syntesis att fram så kanske ger man så här blir man synt för vän vid när man ska vara någonstans. Det var öjna för att jag och mamma kort med att lovet lön och så säger när jag ska flicka sig 8.45 och vi tar vad. Joshua sa utan att ta er hjärt då, så säger jag först och tryck och skär i arm, man ska stäga, så att man hör bara bagage och det är kött och allt det där. Och med att vi kör kallfaksbåten i allt det där, eller vad vi gör då, så säger hon här, jag har alltid lyckat att du ska kanna. Det gör jag så att. Så vet jag, så ständer det alltså 8-20. Så det är en god då, lyckat att kanna efter.
1: Ja, 100%.
0: Men ta ska, nu ständer vi, jag ska vara uppe på bordet. Ta värld att säga att jag ringde av Lovetlund och spurte. Du, jag har gjort något fel. Och ta värld dit så fick det här västra att jag kört om det här lucka och folk var av er in att ja, man slapp ut jöknen.
1: Men lärde man inte fast där innan mötet.
0: Ja, jag har alltid gett. Men jag fick faktiskt att veta att jag var den sista näkande som slapp det här. Men mötet upp till tojna, det är ofta att det här kunde uppstanda troblockar eller andra problem som gör att det är alltid bäst av er gav tog. Och för att er gav tog.
1: Alltså det här kommer an på. Lugga som nu om sommaren. Nu har vi din tur som heter Harstøy. Och det är inte bara Atlantik som flyger om vår flåhavn till dömes. Och nu, alltså vi har till 11, 12, 13, 14 framför om dagen ur vavn. Terminalen är så saurer, så alltså, minst en tur med åren. Inskriver inte lukkar hon tur med åren framför. Och så ska vi för skriva in så är det vad helst det går till. Han har tur med en tur med åren. Det kan vara kö. Man vet inte vad man färdas vid hand vid förr kan man kanske stretcha det lite längre ner. Jag tar det kött och kommer till jakten. Man kan skriva sig in hemma från. Alltså möjligen är det näck från. Men röjnast jag vill gå till. Sälj om sommar till näck trafik.
0: Så en avhållande härifrån. Så Jespersen och hela Magdalensen. Här är sommarkändelsen FM8. Möt för godkilt en tur i morgon. Du ska flicka i minsta läge. Øysene tegne flyr ur fyrjun. Ikke bare tegne fyrt Kjepan havn her. Ja, vi føler øyelig rastjer, så det er knappt jeg skulle dammarska flyr. Så alltid at de aller fleste er sånn, ah nei, vi må være øyelig over tog, ja, så er man for tumar her. Jeg tror ikke jeg tumar her. Men da man skal ha flyr her vestre, så er det, nei, hold tumar her, det får ikke. Så vi gjør åkne den vena. Jeg er en tumar her, det er nemmere for øyelig her verden. Og i hukse, altså, det søgneste arm i fjerde herfra, det er... Kat hej to inkst att flyr det färande visst du är inte sätta sig samband med kontantansna. Alltså är det näka spurningar som kommer fär att man fär ett la akkurs tydligt om det är vi koffer som mist vi för eller whatever. Alltså är det näka så kommer tankar om dit höra dörra pausen från kontantansna. Jag får spela om kunde.
1: Nej, alltså vi arbetar ju framhållande vi har alla kundernas tjocken och hemmasens tjocken. Så du har checka lycka först. Det kan vara du finner svär på din spårning här. Nämnt bagage, sanka och skatt vi för. Det kan hända att du är värre. Det kan alltid avgöra av nätet. Särskilt ganska sommar har årstöjning. Här är den ekpressa telefonen. Och till släck kikar du pjösa stann i kö. Det kan inte vara du finner det att du bara lycka som läser av hemmasynet. Kan du ska finna det. Men jag vill inte kunna ta en sån era för att hjälpa. Så att det är alltid välkomna att ringa. Det är bara för din egen skyld. Kanske du finner det här om du styrker hemmasynet.
0: Tusen takk for det, Selve Jespersen. Du Sølo og marknadsleiare av Atlantic Airways, og vi har nu pratet om, ja, det første ferieministeret, og det en utlending jeg kom til før jeg, og så har vi også pratet om, det kan ikke være Milano, som de bygger på sommeren 2020. Jeg kommer ikke, eller flåferdelsen er ikke til Sølo, hva er det noe jeg sier om, altså nærmene for å kunne kjøpe jeg kommer
1: til det? Jeg kommer til, jeg kommer ikke, ja, ferieministeret, vi tar kommet til Sølo 16. september.
0: 16. september. Ja. Eller rätt du har ju kus festival passerat.
1: Ja. Nej, ta komma där så lä och ta för vi ska väl åter gång och köra alla mellan nödvändig reklam och ta er ice ta ända lite flott i när kaffe där i vecka och perioden där. Så nu har vi lagt och nåt juni august, tjejjo. 16 september då är allt outdooka nästan kan man säga.
0: Mm. Så till jag sitter vi testar när ta 16 september och ta kvant till tror jag där en flow för sale till Tanja Ferramalle och i Milano. Og det er kjønner vi Atlantic Airways. Selve Jespersen fra Atlantic Airways, tusen takk for at du tømte jeg kom inn her i studio, her av sommerkjendingen av FM8. Det var hundra litt, og du dødte nækket så utrolig vel. Tusen takk for.
1: Takk for her, du tog til eisen ordentlig vel.
0: Takk for, det er faktisk bedre at du sier det, for jeg tog en røsning rett. At det er Sølvi Jespersen fra Atlantic Airways. Vi er ferdig nå at høre Olivia Rodrigo, vi sender ikke noen. Dubit Song.

0: Og hatt her var Ariari, vi sanns noen Louisiana. Og hatt her en øtspilt nytt lær her som du kan høre her av sommerkjendisene av FM8. Det sommerkjendisene, som sagt, av FM8, og jeg versinja der her, Vang Danielsen. Sommerkjendisene kvann torsdag, mygda og høsta fra 20 til 12. Utfører til mannen hatt vi så Jespersen fra Atlantic Airways. Her vi pratet om en syndrom for Feraminster og Milano til Sheijuo. Og... Ut sett natur mannen, nu för att prata vi Trikva Danielsen, och sin känner vi listar namn om Silverdronkren, om hans rann och just då utgav och så för att oss nät från spela en fel av platna. Och jag hade att, ja du pjörs ju öron från öron från Trikva, det är... Nej, och vad skulle jag att, jag hade att jag ska inte träcka spänningen näka långkor här. Trikva Danielsen, if I eftersom vi bara prata så brukar jag bara ut kusman Saflax namn.
1: Nej, jag kräver ju att du brukar dem ut listan namn det här.
0: Alltså, det är inte att det är vinnare trubbos för mig. Det är mer att det är löj. Ja, alltså, det är inte att jag ska inte...
1: Det är alltid löj att jag faktiskt säger att det är vinnare gödna.
0: Ja, är det det?
1: Ja, det är det.
0: Hvis folk är såhär, hej, Silverdronken, gå skonkor.
1: Det är sin löj.
0: Men det är ganska ösnöst att jag nämner någon här. Det är mer naturligt hvis jag har ropat efter än hvis jag har nämnt i den här samtalen.
1: Det är rätt. Ropen han.
0: Hej, Silverdronken! Så kan man säga hej, men det är du, Silverdronken, kan läsa annars. Så vi kollar vad vi tycker med Danielsen här.
1: Det är fint.
0: Tryggve, alltså... Hövus årsöken till att värst enger till att du är fitter. Att säga att du så är det till att du kommer faktiskt ut vid en nödjare utgavo. Kommer han fortsätta? Passar det inte?
1: Jo.
0: Det är gott, annars finns det rätt källig information här. Till fortsätta.
1: Ja, det passar.
0: Och vad kan du säga om utgavna?
1: Bönner, Adron. Og hon snur sig om te, evne, bønene som vi bier, og hvordan det rykker å bier, hvor har det, hvordan bier det til, hvor, og hvordan vi bier sammen, jeg har lest en sanger i slag av bønene, så det sånn evne som kører jøkkenen, till löjen som är jag platna på imskar och matar. Och ja, ja, så har jag upptäckt henne i Oslo och Otter Johansson som är producerande och mixarna. Han är en rever. Donald i förr.
0: Otter Kvätt? Otter säger du?
1: Johansson.
0: Johansson. Ja. Det är Otter, Kusman. Alltså, han spelar gitarr?
1: Ja.
0: Ja,
1: okej. Okay.
0: Okej, okay, och han är ju nog också en lise av... Är det konservatorn eller är det tönliga högskola? Vad är det han lise också?
1: Det är universitetet alltid.
0: Ja, nämligen.
1: Och i Oslo, han blev ju lever i sommar.
0: Och han är ju också en fråga instrumentala utgav och, som han kan vara ut den här företaget. Jag vet inte om det är samband special eller vad det är, men det är fråga gitarrtönliga. Så du och Otter har gjort dessa plattorna samman?
1: Akkurat, ja.
0: Och kvart meter två, du snackar om ävne till bönor och till, ja, till så här spirituella andliga bönor, nog inte bönor och ägg du pratar om, ta?
1: Nej, det är ganska vi ägstna.
0: Okej.
1: Okay. Eller till permanent.
0: Okej, okay, så det är omkring dubbeltutning.
1: Det är här. Så annars är det en lite ironisk platta, särskilt efter munnen vanliga, du vet. Att för er åter.
0: Ja, det är också nämligen om att börja en sin in till det här. Till att är... Ja, hur ska jag börja? Jo. Alltså, jag har en sin sås när vi listar folk generellt. Att jag har en tacka till lista folk. Till folk som huxar över sig. Till folk som uttrycker sig. Och matar att säga och gröja för oss en känslan och tanken. Och så halte jag inte att jag ska all... jag hade inte ska nyer snackas eller spottas gosse folk uttrycka te. Men man kan gott göra en rönt att skilja eller en rönt att lära oss eller en rönt att njöta oss och sånt. Och jag följer, jag säger att jag följer kanske att lista Atlant Silverdrunkren ofta fra hva skal vi kalla til mange mannen eller mainstream milon eller hva man skal sija jeg ble vi tås en sinter nyer og til å si det er selv ironiska som to kanskje annars er kom vi hva er det hva er din kjensla om til at hun lager fyrir her til
1: Alltså ja, jag har alltid bara att jag rent har uttryckt mig som friast och det är kanske inte allt som är så stora fjäppar av hatten som jag uttrycker mig på ofta och det är helt läge det är så stära att vara och mer damer inte väl till att jag inte är så populärare mellan nekvask och färgen till snäga till en sannrönt som är lika som njote men jag accepterar det och är i kittler i nada eller näga och är kittler väl kvui till man ger en också smäl om musik och det är okej okay. Och jag har också ösa faktiskt om ting som det är stamma så jag hälter jag det och det är så cool det är fair ger jag isna.
0: Ja, och det är ganska ösen jag kan huxa om vi tar till att du har du är ett känslobor människa att han har att man när man uttrycker list säljer tonlöjtje och i texter så är det att törver att ha starka känslor alltså för att ha kunna se och störst i texten någon ofta så det är ganska ösen du snakkar om at det at du helt ok at folk ikke damer det eller at folk har en størst mening om det ikke som gjørs men det kanskje nekker vi at det måske du til at du selv aller helst har størst mening om andre ting
1: ja alt for noen det som jeg gjør er jo nok så prinsipielle rom eller så snar og jeg har mye egen ideologi omkring det som jeg gjør og jeg leter mye hos hva ro eller så snar jeg regner ikke at censurera min hoskott och till att jag alltid att ta häver ångstväckna ta trumfar med och på ankra mat hoskottna som kommer till den te är det kommer från öron steg upp på ankra mat och du som vanliga personer har arbetat att för att de utlösa på ankra mat sen så snar jag hittar på det Och men hinvän så liksom if I am Nick Mr Rose with Jens den alltså fuck kommer ju ut med och säga och jag hade det som du just det som hade det som Jerry Tay ser som Rick Lunch ja så och det som jag också postat att säga det ser det ofta eller så va så ta mest ich Nick till Jens den och ta också helt ju schon igång Og jeg helt eksisterer helt online, så jeg har ikke avgang til kjedeligere kommentarer, så det er fint.
0: Nei, at jeg vil ikke eksistere online, derfor har jeg ikke pratet med meg, og jeg halter det er interessant og sånt. Og jeg halter at jeg bryr samrådene, vi har sagt innløgnsene, syndrom til

0: mynd, til en heimsmynd, men det øysene en megafon. Altså det et motus. Det et ampo her du kan si at jeg stod møgner på en bestemt av maten. Og jeg har alltid ofte folk kan skal sette det i samband vi at det ampo åkt til åkt tan to erst 100%.
1: Ja, det det. Og det ikke alltid at det som jeg skriver enderspeklar nødvendigvis hva de selv hugsa. Ofta det en enderspekling av omkring som jeg suttje og i samfellan eller mest utanfra. Eller jeg ser her nok snakk var røtter og i munnen rødt eller så snar. Og eller så snar hugsa jeg om det alt for når omkring det sier okkurst og så hugsa jeg hatt jeg her som sagt eller også der eller hatt jeg enderspeklar handan samfellags parsten eller åkst. Åkst, ångt är det bara abstrakt, ångt är det bara åkst som jag alltid gör är fatt, ångt är det bara åkst som jag har hotlöst säga. Ja, nutje flöden är det mest sort som jag följer nej ut att säga.
0: Och jag också är en vid för att höra att lite lä här från till nutje flöden tjatt här bara Jag har pratat om utgångna själva. Så säger jag nog bara till er, alltså bara för inte inline engineer. Jag säger nog till er att jag har alltid att jag ska inte försvara till er eller ta sig upp till att det är helt behälligt. Men jag har alltid, jag läser spörsmålet jag där glöms och hon har ett ökat.
1: Hej.
0: Hej. Jag har också en nämligen, jag skulle inte säga hej eller hej smiley eller vad det är. Men hon börjar inte hej.
1: Smiley, det är bara i uttrycken. Tonen.
0: Ja. Det är inte så hej. Det är bara så hej. Men jag läser ett bok när jag tar här. Jag vet hej. Och en suverän bok. Kört att läsa. Kört att komma ihåg någon. Men en fantastisk fär i mittlen. Ett vinarlä. Som östnä ganska enterspeklar. Lugan ek som till en färdjöken av vinnarlä. Så lugan ek är det en spelsmynd av hörspersonen. Och det här så redan ek var nu anser komplexiteter ut i bostäderna. Som är alltid östen präckvar till stöj som du huxar av att du skriver och att du sätter igång till den världskattland. Och tog alltid bara till ägligt. Hvis man dømda og sier også om det er man har sett sin nøyta, det er good shit, tror jeg.
1: Takk for det, Jere.
0: Det er mye. Ja.
1: Vent at dere sier.
0: Jeg skal si at det er verst, tror jeg.
1: Får jeg bare ikke lef her ut etter
0: det? Ja, ta vi fløydan en andre her til et nøytfall. Vi får prate om utgangene som kommer ut her nå kommer frutte det, som heter Bøner, tja Silvrøsjnum. Så får vi et høyre og et le fra utgangene, og det finnes vi i spil da, til sjankren og to græt, tja Silvrøsjnum.

0: Og at jeg var og tok rett tja Silver Drunken og til en pastor av til nødt til holdt utgående som Silver Drunken kommer ut vi kommende frutja der som øyter bønner. Og vi tar hva, Trygve Danielsen, aka Silver Drunken, her i studio. Og Trygve,
1: okay.
0: at jeg var og tok rett.
1: Yes, sir.
0: Och du grät. Kvar alltså jag fick jag spyr att inte alla sänds när så men alltså bara generellt du snackar om att ända flövan är om bönor och så bia om att tonlager och du kan vara som en felaxbön tror jag eller en bön som vi en tonlager har gjort för dem. Kvart är den den utgången kan mestra för det annars.
1: Jag hade akkurat i hans förn hans sänkren han kom till mig när jag får upp av väs nattna. Och så kom smelderingen bara till mun. Ta första reglerna. Så sank jag till en telefon och lätta lite tjejerna vika och så skriva jag sanchen att nå. Och så säger det vi nog snäckor när jag ser platten flövande. Det är en flöva.
0: Det är en flöva?
1: Sätt i rom. Som är kommit till mun sån random tidspunkt men jag vaskar upp eller också tar en stöld och finns en melodi eller en linje eller också att så tittar jag upp på telefonen och så har jag just skrivit en gitarr det heter en gitarrflöva det är nog så länge sedan jag har gjort det här just nu och sen då det är ja, vad det har mest för mig är alltid att det är nekvar att det är sort nekvar protein test center av flövene. Det var det som la itst vi hva skal man si, heila virksomheten som kommer ta er for ondt i dette, og det som jeg helt var nøy til å si, men det er ikke det sent som vi får høre i det. Det er sent som vi har det mer hinn enn den pleiter. Det er første 4-5 sentene er nok her, og det er siste 4-5 er mer Softies.
0: Yeah. Det är ganska funt för törrblade män och kvinnor här ute som med kjolvan att man varierar en kost.
1: Ja, yeah, är det nog som är damer? Jag har varit sin... Okej, jag har min känsla var okej, ska det gävas via gera musik eller ska det se att det som ligger i ett stad tunkande, lika som till annan kvörst till anten av tajmen jag kan inte bara gera censurera en musik. Jag har alltid inte till några virre.
0: Har du klarat att inte skriva? Som människa, alltså som har gjort det sådana kvar här är med att det är en så stor parstra där att släppa ut vi så här kreativa orskna. Har du klarat att bara inte ha sagt i Jerry Schmore?
1: Jag vet inte det här. Jag har inte prövat det. Det är nog skåspurningar. Jag vet inte om jag klarar det. Jag var inte klarar det om några år. Ta i följe, okej. Nu har vi sagt något snick. Nu pjöts inte att säga mer. Men en följe, det har vi också efter att säga.
0: Ja, nämligen. Jag kom ihåg som, nu var jag inte kvar vad som säger det, men jag minns läsa en citering från en malare att i mål till annars blev det sinnsjukor. Alltså, det är nästan som helt han vid sinne. Vär att släppa att uttrycka ja alla såna svagheter penar ja, eller jotar ut av lörigt ja.
1: Ja, tack ändå gott till Jenny åter. Till en mat jag släppa ut vi har kron släppa ut vi frustrationen och alltså ilsenne ofta och mat att bruka till som ett terapeutiskt anpå men inte bara vanan inte bara för mig vanan där den är som Heimeren känner sig efter det eller så att det inte bara ombår mer självan men att det ombår samhället och på omkring mat och hinvän så där är en yrkesla ja, det är ett handverk som jag har rankt att förfyna i vår nekvara så det är en truv med som skjult känslan av att man männer sig det är nog så viktig känsla för människor alltid.
0: Mm.
1: Att man följer att man människa och man blir växer upp på omkring maten eller så snarare.
0: Och hvis vi så färre iver till höllar utgavna bönor. Du snackar om att nekvarsen är protest sanger och det han känslan när det är upprop och han känslan som har lagt lunnar under värste. Och jag vill sagt att bara utgåva av hotrun i sig själv är en protest till att om jag inte tänker foil tryck så kommer hållta utgåvan bönor bäst ut som CD.
1: Det var så.
0: Och först till jag armar kan man så färre igen. Men kvart är årsöken till att de bara kommer ut som CD?
1: Är tröttare av streaming. Tænast noen, tar treit noen som man lever under her, og særlig den store tænastan, den øntaste, hver tar pengene fære til våpne uten en, og så fremvis.
0: Hun nok svenska, og tænast jeg for nek.
1: Hun svensk.
0: Ja, nemlig.
1: Så tæ Genji ikke innfyrer, og jeg halte jeg som bare til avhåverst å drøyne akkurat noe ut. Affära efter nog så halv fem så är slut. Jag rörde för efter till hur så det följdes att köpa en flöve för och då måste jag man i handeln köpa den fysiskt halt och en öppna den kör han där och jag har stä som kan jag spela flöver så har jag den och kanske sitta och läsa texten där med en ur husan och alltså om man måste arbeta sen till fyra att det är så nämnt. Allt behövs inte vara så nämnt. List ska inte vara lätt. List ska vara trupel och avbjörande och sträven. Och här vi här att träd att njötelse upp på ankra maten.
0: Ja, in i mitteln så hör man när jag samlar var man bara huxar att det här kunde stäga upp jag i någon på en billboard någonstans men jag är på samt tror jag list.
1: Du har så billboard. Du kan skriva.
0: Ja, jag kan se att ont mynt när man kör den list skära sträven. Jag vet ju jag har mig falskat och också är snär du. Och det hade passat ett smul. Det men tror jag också att vi tar en list skära och hon ska ha va det vi insatsen bär för att här men östen från Lustar någon ska vi alltså stiga för att ja tant samgången med Lustar och Lustar folk kan hända kvart är så till en flöva till fysiskt kvart innebär den perma och det textur och
1: atlastinsne ja hej borde till en vitel den här så du kan säga
0: tar vi nästa
1: film då ja är det på halv fem söle till det som vi där bräntar.
0: Okej, så är det bara halv femtio flöver. Okej. Det är, men det är så spännande till att det gör sig anekvån. Men det är så spännande om det är så, alltså om det är så, är det för att köpa fast flöver att halv femtio kommer rätt och inte är eller alltså.
1: Ja, det är en 20-30 sälter.
0: Är det det?
1: Alltså undan söder.
0: Okej, alltså du är slatt inte när vi är där. Du får chatt med honom.
1: Du måste förena Heima Svinna Tutt Records.
0: Det är dåliga ironiskt att vi tar flövan i Georgie protest vi möter till en streaming utan någon och hon så väldigt skällt för åkerspruis och ändersköljningar Heima Svinna.
1: Det är vi som så ångar troblagar vi helt visst hur folk sändarna mittlen så in och lägger tältna och så där och kan det kunna finna bara Jerry and the Flow the Towers som så hon går. Bunch of issues with all the isner intressant att söka för Louis och sort think kan få. Så ja, jag helt över hours att räna och snutt och ja, och ta oss bullly lost på några mat där Nick Buller och Brenton Elpe och det är shot på nu och så framme så. Ja.
0: Och går ser vi marknadsföring. Jag kan ju utfra att tar man lämnas idé över ett digitalt men att digitalt lämnas håller det gåva som de flesta förrån säljer att jag förrån kan idé kommer i större mån bäst ut av ström tänas när och du kommer nästan ut som LP säljer idé kvart i mån av marknader för akkurat som bara kommer ut av flövå och här att säga att du inte ärst av Milnon. Alltså du är inte på Facebook, du är inte på Instagram eller whatever. Alltså du är inte till i anno till 60.
1: Nej, jag är inte. Kostar att marknaden för det här men sen är det här och sitter och pratar vi det här, det är super. Till maten.
0: Om att bara helt att ha något tycker jag. Alltså det är så dåligt hem.
1: Men ja, jag vet inte, vi följer ner den och. Mhm. Är det här? Alltså vi för alltså att love in tree to flow as a little bit neck fucker good. Jag har ju gång stå jag just en som utvärsmål där ett landa. Mhm. Arden och faktiskt be jag har du ju inte flow. Jag var jag tar sig störst där samlar. Jag hade inte så ringt att få år ut för. Nej. Till mer hvis man ska longer dwell så är det nog nej att ha är det nog nej att jag har sociala medier och på några månader, men ta legis, jag har en mailinglista. Jag är nog snygg internationell folk. Mm. Eller folk från ute i världen som jag har hört med spalt ångsten i världen. Eisen, ja. Och det får så eisen vi kan det göra och sånt.
0: Så årsutsen till att du tog dig är utlämningsmedel som bär som privatpersoner och som listafolk. Kvart är hon är det stress är det ströje eller är det
1: jag brukar inte ordla körsta när jag ser det. Jag har en Instagram brukare ett år eller så släppte jag efter. Jag har en Facebook brukare släppte jag efter fick mig det efter. Så blev han släppte faktiskt och till att skriva ett annat som inte låter att skriva. Och så var det sånt, okej, okay, det är ett efterlits program som vi då låter tagga och vi får samla data och vi ger oss data frivilligt väck så att det kan bli sälj för pengar och det är mycket att låta tagga och vi tar. Och i första hand var det bara att jag var intresserad i sociala medier och så, och nu är det bara principiellt att jag har alltid tillräckligt att önta upp en egen mad eller så som du har brukt det.
0: Och hvis vi närkast sänds någon i utgången så till att jag alltid att jag märker att det är en synder till som den känslan kanske som utgången och dyker ner i vad är det för protester, vad är det att du är irriterad och eller ett glävrum eller kätterum som så gärna ut forma seg i hessar utgavene?
1: Ja, altså ja, hva det? Altså, hun redan frustrerer vår om at ja, altså her får folk om vår fram i heimen hun og her er ryk folk som bare blir rykere med en fatakar folk bare blir fatakar og vidt flyt och kun spekla mot ronkrun slaya feudalism och vidare pura jobbarslays mot det och krutchen tagga dik oss och meningslös krutch och det är nästan något som händer av sociala medier att ångsväckna ilsinne att negativ slag och ilsen över promovera det som gör det i ett land det har störst virus och sociala medel till det gör större verksamhet större aktivitet mer äger mer whatever mer allt och jag är onöktor vid den vägen som heimren för mot fascism mot kaltleika motor og neon mantrape motor normalisering av krutje og av falkamore og at en ignoransa unta som er hjärsta knusande upp han ekon mater så heter nu som jag tänkte som är onökt
0: det är nog smart tänk det är
1: ja här nog tänk
0: men i hooks
1: och så hin och hinna så in är det mer om ta människasliga kopa button jag två changer till te true så det är mer sort sensitivt och ölja och ironiskt ja allt faktiskt.
0: Det är också nämligen att det är vi att jag tycker att folk har ganska en umynd av Silrösen att han finns det utgångs och komst ut vid Salt och här under Lövör och här det kan ska vara upprörsade tonlöker och östene men av Tyskland här det kan ska vara möjra det har varit en auktoritetskritiskt I större mån. Men det var ganska mörra ett inte se att han har en gas lite, men det var mörra ett en mat att uttrycka sig på här man säger att tänk goes mining alltså tänk var och man det var mörra vröje och man var ganska mörra ytler att man uttalar ett här och istället för att ut där vi kommande utgåvne och tem lunch med har så som du snackar om annars så gör att stadväck till vara samma missa lite av autoritet som är autoriteter och så när som samhället kører och ta fasiska nets nu så tjå och ett lit och annat det är en ta som är chatnan i nästa tusen budget men sjönar mig är min egocentrera att han har att det too smashed ever men kanske möra till en karlaga till heimen och till fältsny och i heimen alltså du inte brighting du inte du have sa vrojna tui at work over vi folk tui at work over vi heimen och tui är du kan så kunde jag säga känslan komma fram
1: ja alltså tack kan man väl säga här jag helt ja jag hade brutit en också nick mot utgångsstöj mot min är person och i sangtexten och där av flera årsöken är sen tog att så kan man skilja upp sig själva nästan ja det som talar är nog så effektivt an på att du säger och som du är nöjder vid att säga hur du själva låter i trobolagen helt rädd att peka fingren av andra du så här det större chans för att det är så just det sjön efter ut ja visst vi sänker bara pika fingret efter så är det så är du skjutlad vi har vi ju till samtal ja men vi sänker det heter Jerry och vi har alltid det fucked up så är det mer så det större chans för att ankra andra hörde av Siri ja vad ska hata Jerry faktiskt att det borde jag just vi
0: Och här att änta tryck vad jag tycker att andra den runda och kunta en man här så hon har lyckats att prata som vi bara har här idag. Så jag har ett förspunning här. Den fyrre till er plöven som är utfördjad än. Kus får folk fät i henne hvis det är av hon. Alltså hon kommer bara ut som sete och kus ska man få hända hessa sete när man inte.
1: Man får man i flöv i handeln, köperna. Tot Records, Kadehotnen.
0: Så det är om man skundar sig om man totalt fortsätter en hvis man vill häva fätra bönor.
1: Ja, förresten vi tar uka av tilltäck för att jag kvällde klart håg fem flöv lusting. Här kan man komma om man lusting.
0: Så det är fortsätter håg fem i totalt?
1: I totalt, ja.
0: Och här är det så att de tändrar flövna och är då i... ja, ska vi bara se i felagsbön medan man lusterar ett bönor, eller?
1: Det är akkurat det som är.
0: Cool. Och tryck vi... Vi är spyrje till en senaste spårning. Kvart är det här två instyr av folk. Jag vet vad list är så snar att folk skulle ha sina egna meningar. Folk skulle göra sina egna myndigheter av kvart de upplever ur listan. Men jag tycker nog, jag vet nog, att själv om listan folk inte alltid sett året så tycker vi att lugga att de alltid har en mening om kvart de vana ta vetjer i mottäckaren om. Kan vona du att list eller att bönor kan geva ahjar.
1: Jag har gått spurningar. Jag huxar i kjord och sådär. Men indignation kanske. Och kärleka.
0: Ja.
1: Det är två fint ting.
0: Jag har alltid två fint ting. Jag har alltid att det är rösten en gåur kusman. Du är en gåur med dig, en gåur med sin näring emot ur ötlen tog vi suttar i hemma om det här till kallar jag. Jag har alltid att ja, om jag skulle giva näka råd till åkon här i världen så är det kanske att jag ska kunna annan en liten mål.
1: Sant.
0: Bönor, tja, Silvrönsson kommer ut frutjadagen och Jeg får lykke å spille et lær som trykker vi slett ikke utgjørst, og mye han er faget til neste lær i tjonen innen kjipene. Han sendte meg det, jeg har sett noen bedre fittløyke her, mye han, på et arm i bedre sendte ikke, så jeg får lykke å få til lær innen kjipene i tjonen. Og mye han er til, så får jeg ut et høyre Back Home, til Joji, jag vet inte hur man säger. Joji. Han till nej, det är han som just har hållit utgåva som ut här sen nästa fredag där till Leje back home. Tryck vid Danielsen, Sil Drongren, tusen tack för att du lot och er som har sändt sina.
1: Sjöver, tack er, ta hon allt.
0: Allvarliga, och inte där gå ett nu vid utgåvanden bönor och ja, jag hoppas ju att nej att få ett antack. Vi tar rast. Vi får höra sangen Back Home tja Georgie och efter det så får vi ta höra en annutja från Svellinga och en läge från kommande utgavning tja Sildrönsson Böner. Men först, Back Home.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, tja reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
3: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meldet til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
4: Portalen. Nutch lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
5: Fra gulleglokken Til tikkun och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunde fagfolk ut av radjava till bäst och lösn. Hur avtjöpes och öppenland. Vi vet at dikta gav inda i og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo løyti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinda alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
6: Klokkan 12, her du inda av FM 1.
7: Oi, kvalt spelar KI som första dist I europeisk kapping och I år. Mötsövliga ur Luxemburg och distren börjar klockan 19.45. Det sånt som FM 8 säger från distren och bojnlöjs I Klagsvåg. Men det vi stått att veta hur stövan I Klagsvåg nu här när krafat hymar undan att distren börjar. Och det Helmar Dagen som vi tar via kån? Jag har inte kört den.
8: Ja, Thomas Lærbygger.
7: Hei, Thomas.
8: Hei, hei.
7: Velkommen til. To, ja, til bare nok tog meg til Leiskala Vatlen. Hvordan sier søvann?
8: Til vi halde søvann I går, vi pura grøyer og klarer å fære av Vatlen, og akkurat nå det at han, så det offisielle parten av den og til det at vi var med oss og lignet til en bedre døver som kommunen vil sponsorere. Og til her så vi nivå I Nøsserbakshusen, og det var det gav søvann av Nøsserbakshusen, og hans bedrifter I fargen, og så Så för det är det gamla måttet, så är det distri, ja.
7: Och hvis vi tittar på stövna och har lidit någon, är det alla män törtjer som har varit törtjer senast nu?
8: Ja, så vi har också lite I om all, men alla är så att säga nästan vi har varit här. Så jag tycker att vi ser något annat, att vi så gott som kunde vara så har vi alla män törtjer, det har vi.
7: Ja. Tittar på spalt du började lidit ur Luxemburg för?
8: Ja. Och ta vara det för angst men tar heser tatt och bära på Malmö och allt igen eller bonde bära på Malmö heser så tar jag igen också jansen där I linjen och ta vunn vid det färgen men så har spalt det ut och ta finns det rea kort ut men och lycka väl ja ta hatt vi den vissa vunn men det tycker vi nästan att vi tar inte ganska näka samma stöd I det och vi får alltid under det gott med åt och gavna det här vunna det bästa det gör
7: vi Vi tar ju ofta om vi ser linjen I Luxemburg och är nästan I mycket Europa att hej Tjejpa spelare som I London kring Luxemburg. Det här liv vi Nekosvarn spelare?
8: Ja, det faktiskt också liv som akkurat säger. Och här det portugisare och det Belgien och det fransmän. Jo, här och allt tajmen runt om Ösne. I Ösne, som man säger, sådana land, sådana Europa. Så det ja. Det kan ta med, ja.
7: Thomas Ervik, jeg tror vi at Lothar giver opp og svar til at vi snakker så ofte om fyr. Jeg tror også det ikke vi fortsatt jo utlittning av fyrløven å gjøre til det Lothar. Gjør det her et godt grunntal at jeg kan arbeide vi herfra hvis vi kommer vi herfra?
8: Ja, så jeg har gjort. Hvis vi vinner enda distan så halte jeg bare derfor jeg skriver og oppbater. Men jeg fokuserer ikke alltid kunne gå oppbater, men til det kommer så det velkomne. Og jeg har tøtning for akkurat. Ikke bare tøtning for akkurat, det tøtning for folk har fått oppbater. At vi røyner å være flest I Europa. Och jag hade själv att vi där var lite lite på första fotbollet rätt högt upp i tror jag. Och då får jag där parten så kommer det stera så brukar fänga ner och till den kan bara men till att det var lite just för nu men det är gott att posta till första fotbollet att vi då tackar ja.
7: Gosse ser ut vi Ahu Ant cha Asgarden kvällt.
8: Alltså Sjönar var själv där men och till allt det på jag har allt det han själv på han säger det vackre och men ända till bonan hon hanterar att vara själv så är det också det så så fel oss utav själv att ända till bonan kraftigt.
7: Thomas är för är det allra bästa kväll.
8: Jo allra bästa själv. Tack för det.
7: Tack för det säger jag Thomas Lervik som är formaur i KUI och FM 8 säger själv det från det stund i Klaksvik kväll. Allidus folk vegna starfsfélagi, akademikarfélag farja, búskapar og lögfrøðingar félag farja og maskinmeistarafélagi hafa biðið innlit í ágjörinu hjá landstjórnum og að nýleggja verkallanar deildina á Landsverki. Innlitsumbundin fevnir sjøl sem eru partur av eller hafa tutning fyrir fyrirreiking, rådgjeving eller ágjör í málunum frá 1. januar 2025 og til dagsdatum. Jakob Vestergaard, landstorsmæver, vi vinner om allan på i søste vik og fra at verskattlan og røltin til landsverket skulle nyleggjast sjautas djørlet eller søgnast av leif 1. Januar. Bytje verskattlaner skulle framöver være lagt der til e-alorainen som var av jottan og futjarlåne. Hetta fyrir å få en grøyere, eller et grøyere arbeidar bøyte, vil jeg sagt. Så færre til G-festivalen til han fyrir bakkastet til høstdegn i næste viko, men samtrunni sier godt og er løytil til paddlen og nekvo og høranar som vantast her. Estreportalen er myndir og sier godt og her arbeidsver vi har vekst om samten månader, nu vever og vinter ikke hava spalt vi i søgnasne. Paddlenen kommer vantan til sier godt og søgnes viken til søndegn og ta med samtrunni vi har blivit så mykje staurur at han trikk kan standa åttan est sjekk for en arkar og til allar tøtninga mesta at grunntarleg under paddlen og skal være og i leie. Sigvur Laksa, du vi okkon. Gosse løytlita, gosse staur samtrunni akkur i det?
9: Jo, du ikke akkurat å si at vi skulle hava 20 meter om man for at paddelen skal, for at underleget til paddelen skal være klart, og det løyer faktisk nok så vel. Men, det skulle være bedre, det er mer av visen, det er særlig spennende ut.
7: Ja, hva er det som vil gjøre for å få santene vekse?
9: Vi faktisk takker sant fra botten, og nå er vi en stor gravkik för att la bröjt eller kvällan och äter och hon så krappa sant och lagt han in och santen och det som vi kan se är att det är när vi santar av utsnö och tar man vassar ut så är det öliga utgrunt så till den santen vi får fäter och så läggar vi så färdas lagt han ut till festivalen.
7: Som du själv nämnt det är öliga tuttningar mycket att paddlen är ständigt tryckor den stora paddlen som är sant någon.
9: Ja, ja. Oh. Och inte till en stentor, tryckor, men vi skulle ha en här van. Alltså till en stor trailer som frågar vi nu. Och den trailern ska kunna vända runt av platsen och köra nya natten. Så den nyaste, det är det platsen vi får från Kibafen som vi har brukt senast av åren. Den nyaste, det här ligger också närmast ut till hävnen eller så till deras läge. Men vi må ha lastbil nya, man kan inte stanna där till en festival.
7: Nej, nämligen. Fyra affärer till Kjolvan festivalen, han börjar ju i Nastvig och Höstein. Skrajen, gosse mätt och hon är mot andra?
9: Skrajen är god. Och jag halte att vi första år här var en goda skra. Vi har haft faktiskt älpjongar i år. Vi mist och en, så en dag och en blev allvarliga sjukor och en fick inte, hej, jag finns på buren i Ortan, slapp sig innan till Tyskland, vi som kom hända vid en, så vi hade rakt av näxt och vi hade ändå boka och en bölk i november man, och i fjör som ösning måtte aldrig sägas med en sjukor. Så vi hade, som omkant ju av, vi rakt av tog.
7: Men ta så att hända och så må man finnas på kranna.
9: Det där.
7: Och det
9: har jag att det knyr mäckna otroliga väl. Och Ellos har Oliver. Det blev så Tommy Cash som är känd för espresso macchiato och
7: från Grand Prix och
9: ja väl möttigt undan om och kon och det så är kan synter i samma stol kan man se så det som glättar sig till alla vart jag läser ju ösnen till Tommy Cash så det passar ju öliga väl så jag vill se om det klickar så det här vill så säga att Vi själva var väldigt spänt och klickade som naturligt är, men det var omvarsprar vi som var spänt.
7: Nej, jag har snäck folk säger att jag färre nettopp har lust att klicka.
9: Ja, och det blev totalt ett högstånd och en lägre kvalitet. Så det var ordentligt suttligt att suttja att andra folk är lika spänt som vi. Ja. Och det här var vant och vant och jag hade det ordentligt spänt. Så det var stuttligt.
7: Så jag tar jag fattlig efter. Ja, det är själva en nekva annor nöd, men tack om att allt och till tar vi narskast. Jag får tacka dig för att du är stund rövare av ishågen.
9: Ja,
7: kör
9: tack.
7: Tack för det.
9: Säg, ja,
7: jag säger Sigvard Laxa som är stödja av G-festivalen. Til senter av utrottet i Andras Johansson vann Gotl og Gjørs Europamorskar i aldersplatsen om trusk futtel 4-trusk år til EM og i halvun Ironman som var helt i Jönköping og Svörje. Kappenje 50 om 1,9 eller 900 meter svimming, 5 kilometer sykling og 21,1 kilometer renning til seg halvmaraton. Omstavnene var å skjere avpjående ved rekne, tår og heklenje, men hos troplo lojtjentene gjør det skappenje bei spennende og jøvn. Selja tar 60 kilometerna och i renningsne var hörkapping om främsta plassene, men andra smäckningar kommer först fram all vid flott och tygne 4 timmar och 44 minuter och 90 sekund, bert 35 sekund framför tyskaren som hejer li 8 stora part av kappingsne. Det lukkar vi tog Andras. Så det vekkere løyde låt av Imsel 18 minn i 5 meter om skundi, ut av 17 parten veksant opp i låt til frukslåt av Lanseninje, trusjert 8 meter. Skudja ved sølvklåten og iver over torsten, men med å til kvalte være samtrige, stund om regnet til elavever, og han vekser vinden til frukslåt opp i fruskan vind til 5-20 meter. Og i natt og 4 parten morgen låt til frukslåt av Lanseninje, trusjert 8 meter, skudja ta med av Mjørsje og akkurat til alle. Hiten alt samtagere mellom 8 og 13 stig. Og så skal jeg minne at Ove Gosslingen 2,8 i det samtidig ved å stå førja. Jeg ser vore tøyntene i øyterne, og jeg skal så minne at i kveld sender vi et fagpelt ur Klaksvøk, og det er altså K.O.I. som spiller med øynene Li ur Luxemburg og i Champions League, eller under kapitlet i Champions League. Vi tver at vi tøyntene klokken 15.
10: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
11: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
11: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avgjøres. Ta du kjøp gardiner, kan det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en prøys.
12: Varst du kvæl? Til Gjerje!
11: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
13: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvæl skal vi kommunal?
14: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga allan lorst, men nei.

0: Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löj, läckerst sportlock, läckers rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås at 23213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, set det så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Visste du att Vensel hever plateverkstad och omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
6: Klokkan tru, her tøyende av FM1.
7: Ja, med det er det å ta seg utvarp i omstøvende vi vil kjente lontanen i fargen. Jens Kjell Jensen ur Nelsen nevnte i samrøven at han omkant og hever vært vittne til at så løyte av lunta hever vært satt som jeg er. Jeg har ikke sko i det, for jeg fratt om hvordan støvene her, og her er Jensen til jeg ikke kjellig godt ur Nelsen. Hvordan er støvene til lunta den
8: skikve?
7: Nei, jeg har aldri
8: om man løyte av frettelene. Korsen sier at akkurat nå flakser meg og fyrer. Det er akkurat bare rett og atten og vekk for kjappen, men Men det sitter han ikke lunt. Han sitter ikke bakken, og vi sitter ikke anket og jeg sitter av lunt av de fjørene, men det er bare brøtpast der at vi som eier av det.
7: Jeg tar seg vi omkring, tar jeg være ute i Mykines, tar jeg enda en aprilmann. Ta sett det, han var kommet, luntet kom av land, men han får sted etter på den veien. Han var bare et akne her, og så får han ut etter.
8: Ja, det var det samme her, men lukket var meg satt med eisene, det var meg langt tog i Arnan satt seg. Og det er det samme, eisene til å være sånn i Arfil som lukket seg som meg, og da har han satt seg akkurat om til togene når han skal komme, og så han meg å få det her, så blir han vekk. Og det er noe tog at han ikke følger, så har han ikke vært tid.
7: Nei, men tog...
8: Det er nok naturen og... Det är nog naturen som säger att den ska komma, men så ska den snöka vara ett.
7: Du nämnde firmar, tar vi ta oss av för en löt så igen, att skrapren är där, och här ska snacka av tog, ja?
8: Ja, skrap, för jag vet om kvalparna. Han kommer in i fjören, något så långt ut i fjören, och något nära samtalet, och det har vi sagt nästan kvartkvalt, och det har varit något så stora flockar i mitten, men han lever nog på en annan mata. Han gjør prisen gjerne fra dagene. Jeg vet ikke akkurat hva det er han er til silt og sånn. Og da spør han ned i prisen av måttene. Så han skal ikke flytte meg opp og inn ved silt som lønten til dem.
7: Og til Silje, til så ikke av siltbæren?
8: Ja, siltbæren har han ikke satt en. Jeg vet ikke om det er vårt. Vi ser ikke unge lønta utenfor i holdene, så at Så det er løye hvis det er vorspet, men det er nok som Jens Kjell sier at om det er vorspet, så er det ikke å gjøre prisen.
7: Her var det, nå nevnte du at det er vi at til å se noen år som løyekjøsnesen her, er det helt at det er sent søklusen i naturen, eller er det brøytinger i naturen?
8: Brøytinger må være at her åkner vi til. Og fjør og fyrer var nok så fitt av lunta her, og jeg minns nett for selv i fjør var rettelig nekve lunta, og da var det nok så spent på hvordan det var å være i år, om det var å være det samme, men det ble akkurat øvult. Ja, det er eisene til dem som Rita og Lomje, det er jo største Lomje, Bjørk og Følge og Vestland her, og her var alt det nekket Lomje, så ikke av fjøren, og man sier ikke en eneste. Jag har inte en omkring människa att jag satt en truttjare i Finland när jag kom till fjören. Till sommaren.
7: Ja, ja. Det är svårt att hälja öjna i hånd nästan.
8: Ja, ja.
7: Ja. Men
8: rikt och så jag vill släppa sig. Hon flyr en ägg fram vid här resten av tiden. Det här texterar sig. Det här händer sig.
7: Och det här är förgen helt då som anklar?
8: Det här må vara förgen. Det här kan vi köra när gammal. Det kan vara resten av att det som alltid visar resten av att det är förgen. Det har alltid varit ett öjliga gott sägarbärsplats. Ett läster så jag ner och det här man heller inte. Onkel vill jag säga att det finns några helt få här. Jag har en gång satt sig som slannar till. Men det här var det. Det här var riktigt så räckligt att sig och fler alltid har varit också penare och runt och fiskor. Men det här var ordentliga räckligt. Så att, det är en tecken på att man kan få in.
7: Ja. Så är det spårningen om till hiten och sjönen ett och annat som ser att det är så att jag får in kärer.
8: Ja, men det här vet vi inte.
7: Nej.
8: För det är som gör det, men det är saker gärna.
7: Vi vet att det är ett naturfyrbrukte som är kallad i 8 år och så är det det här, men det ser inte helt gott ut som det är akkurat nu.
8: Nej, tror jag. Det är väldigt upp och nio turar nu till sjöfuglarna i Sverige. Och akkurat så är det där väldigt friare. Så här är det inte spelt något att det är som är det här.
7: Nej, så det är ganska perfekt att de stora brötingar som hänt då.
8: Ja, tack kan det vara. Jag vet att vi är switch.
7: Harry, är färdig att tacka dig för att du har lött och till och ner i det här FM8.
8: Ja,
7: allt
8: du lär dig. Ja, tack
7: för det. Säger alltså Harry Jensen i Skikve som följer sig väl vid vad händer i naturen. Vidare kom till veckan, låg till låta Imsson 18, minne 5 meter per sekund, utav 17 av parten växande upp i låt eller frukslåta av landstidningse, trutsjart 8 meter. Det var skuldt av salgklottene og overhøver torst, men nå med utmøte kvalten vil det samtrige stund til regnet til alle vever, og han fraveksa vinden til frukslåt og befruskan vind 5-20 meter. Og i natt og førepart morgen låt til frukslåt av Vissenrinsje, tror jeg 8 meter, skuldt av Tamet av Mjørsje og akkurat alle. Hiten alt samtakre mittelen 8 og 13 hittast i. Hes var tog inte att någon vid vi att vi tog inte klockan 17 men ska minna att vi klockan 3 kvarter till 8 i kväll senta från till första europeiska destinationen i år han vill ju spalta i Klaxvik mellan K och Ötli i Luxemburg vi vet som sagt att vi tog inte klockan 17.
9: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
10: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bøyetøyene tryggere.
11: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
12: Hvis du tror at så god lukkong bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar eller sjøvturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gullugluggur.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kullavensel.fo.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma.
4: Sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Skulle hørna kjeftast, setes og i samband vi gulliglugar. Vi drar at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglugar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Mangla ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bægirrumme, kamare, garasjina, etta til tjallin. Og i byggjibjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørp. Byggma balslir, vit vita, lut ui. Minst din, nethandlin, balslir.fo hefur alt i åpe.
4: Klokkan 5, her tøyende av FM 1.
5: Ja, mitt är ju det att hos ei utvarpe vid folk om stövna vid Lundan och i färgen. Jens Kjell Jensen nämnde i samrövne att han omgat i fyrr hever sig att det är så lojt jag Lundan till som jag är. Förr det här ringte jag till skogar för jag frattade om hos stövan är här och spurte Harry Jensen Gustas är ut till Lundan och i Skikve. Hej. Ja, jeg vet ikke om vi kanskje her at vi ikke hører en slag.
6: Hvordan er støvann til Lundtaden i Skikve?
7: Nei, jeg har aldri hatt om han lukket oss rett. Korsen sier akkurat nå flaksa meg og fyrer til her. Det er akkurat bare rett og atten og vekk fyrt av ham. Men jeg sitter han til Lundtaden. Han setter seg ikke bakken, og vi sitter ikke anker til å sindre av Lundtaden i fjøren. Men det er bare brødpastere som... som eier av
5: det. Jeg tar seg vi omkring, tar jeg være ute i Mykines, tar jeg enda en aprilmånden. Ta sett det, han var kommet, Lundet kom av land, men han får steg etter på den veien. Han var bare et dag nær, og så får han ut etter.
7: Ja, det var det samme her, men look, jeg har meg sett med eisene. Det var meg langt tog i Arnan sett seg. Og det er det samme, eisene til å være søren i Arfil, som Lundet ser som meg, og Ta hur han sett sig akkurat om tatuin att han ska komma och så är han några få där och så blir han väck. Och det är något tror jag att han inte följer så är det inte att vara tid.
5: Nej men tog...
7: Det är något naturen som säger att han ska komma men så ska han inte också vara ett.
5: Du har nevnt en firma som har tatt av för en lötsö igen att skrapren är där och här ska snacka så, ja?
7: Ja, skrap följer vi om kvällarna. Han kommer in i fjören, något så långt ut i fjören och något närmare sandbarn. Det har vi sagt nästan kvart kväll och det har varit något så stora flockar i mitten. Men han lever nog på en annan mata. Han gör pysen gärna från böckna. Jag vet inte sagt vad det är han äter silt och sådana. Han spår han ner i pysen av matten. Så... Han skal ikke flytte meg opp og inn ved selv som London til dømes.
5: Og hva skiljer, hva synes jeg har lov til av selvbæren?
7: Ja, selvbæren har han ikke satt en. Jeg vet ikke om det er vårt, altså. Hun, så vi synes ikke han kan lønta utenfor i hånden, altså. Så det er lov hvis det er vårt, men det er noe som jeg selv sier at om det er vårt, så er han ikke gjøre pisen.
5: Det här var det, nu nämnde du att det är vi att till att säga några år som Lucia sig nu, är det helt att det är sant cyklusen och i naturen, eller är det bröjtingar i naturen?
7: Bröjtingar må vara, det här åkner vi till fjör och fyrrar var nog så fitt av lunta här och jag minns nätt för sälj i fjör var rappliga nek vid lunta, det var nog så spänt på stället. Och så förra vi gör att om det förra vi är det samma men det här blev akkurat övrigt. Ja, det är ägstnet och dömes Rita och Lomje, det är ju största Lomje, Björk och Färg och Västaldi här och här var Aftenäck och Lomje som kört Björn och då. Man säger inte en ägnast. Jag har inte en dag i någon kvinn men så att jag satt en tröttare och la fin Lomje och kom kört Björn. Till sommaren.
5: Ja, det är svart att hälja öjna i hånd nästan.
7: Ja.
5: Men.
7: Och rikt och så gav vi släppte ju. Hon flög en ägg fram vid er östning till. Det här existerar ju. Det här med händer ju.
5: Och det här är förgen helt då som man klarar?
7: Det kan vara så. Det kan inte vara något annat. Det kan vara reisen att man som halvdelvis reisen att det är följen. Det har alltid varit ett öjla gott sägarbärsplats att läsa så jag ner. Där får man heller inte. Och det är väl en sägarbärg finns några helt få här. Jag har någon gång satt sig som slannar till. Men det var det. Det var viktiga så rätt att Sæju flera aftur að vera nokk så penur og rúnt og fiskur, men það var ordlega leg, svo að það reisum tegnum på að það mangla fyrir.
5: Ja, svo það spurningin til hittin og sjónun, eitthvað okkur annað som sér að það svo laus að fyrir sérir.
7: Ja, nei, það vita við ekki.
5: Nei, nei.
7: Hvað það sem sér það, men það svo okkur gæmi.
5: Vi vet att det är ett naturfyrbrukte som är galtat i 8 år och så är det det här, men det ser inte helt gott ut som det är akkurat nu.
7: Nej, tror jag. Det är väldigt upp och nio turar nu till sjöfokusen och Sverige har. Och så har det varit friare. Så här är det inte spelt något att det är som är ju här.
5: Nej, så det är en ganska passion att de stora bröjtingar som väntar.
7: Ja, det kan det vara. Det vet jag inte så mycket.
5: Säger Harry Jensen och Skikve tar ju tog sig vid en sådan person. Alets folkvakna starsfälla i akademikare fälla färja, budskapar och lagfrunga fälla färja och maskinmåstar fälla i har bygg om inledd i avgärna om man nyläggar värsk att landa döltna av landsvärsdjöm. Inledd som bönn fänner om sjöl som är pastor av eller av avtutning för fyrröjtjöng och rådgivning eller avgärna i Malnån från 1 januari 2025 och till dags dato. Jakob Vestergårdlandstorsmæver ved Vindemalen bor i søste vik og fra at verkatlan har dalt inn til landsverket skulle nyeleggjast sjøtas kjørlet etter søgnaste leie 1. Januar. Bytje verkatlan er skulle fremover være lagt her til E.L. Røyne som er av Jotani og Futsjallone. Hetta skal gjeras for å få grøyere avbyrder på ytter vi har sagt. Ta og 20 menn i håndball til ferie elten i Rumænia og i morgen er da verda av portalen av ferie folk ser distner og ta bør til å høre frasøktene av FM8. Portalen av FM8 har vært trittet seg før skolsjøen var satt enten i å vise og se fra distner fra Bay og 20 enn til spillene som begynner først i morgen omfremt og 18 enn til spillene som begynner i Serbia av Ålesøkene. Og Agnar Presta, du har vimmer her i Rasarumnen. Her er vi at har kjøpt ratten til O20 og O18. Hva er det vant av å få av brorer? Er det at du vant av førskelig for å klare seg vel?
8: Ja, jeg er alltid mann som er nok så stilt til jeg kan ha nok skal være under til disse linjer. Her er Nekker Donald Rambo-spiller av banelinjen Rasa O20 som spiller først. Og her er flere spiller som... som jag har just varit i bästa stället i förra gången jag tog in nu och som är det V8-lands, som är spel-8-lands och en också gående adress som är Danmark med landa så, men till röjsen, alltså till grundtanken att han fyrde är tog jag vid det här ju däcka första gången utgått och med landa första gången på taktiskt och stjärn och vi ville gärna göra upplevelserna så gav oss möjlighet som vi följde vi och vi sa ju i fjörta och inte lands till klara sig öle att ha med det spelet att det var, alltså var Pålandet, det var større troplager vi, at det var nek som ikke fikk se disse når det kostet for nekta og troplager å få ergang til gang, og nå vil jeg gjøre så at alle føringer som ikke at jeg kunne, ja, suttet disse når pura frutt og eisne vi føreskund fra så falt og annet.
5: Det er at strømmingen vil tøke av portalen overast og her, og så vil det sagt fra FMM fra Disney. Men hva er det der ferger som møtes av kommende DNR?
8: Ja, byrja i morgen mikedagen klokkan 16.30 med Serbia der, så jeg bare ikke ja, tøyne, det er mest tøyne, morgen så er ferdig luften først før, og Serbia til er kan man kanske med det särskilt så lite bara någon till att törla Sveriges i torsfärdje och förrän eller här med så i alla fall och så är det Torskaland som är dyster mitt i mitten när han är så höstdagen och till han dyster när förrän är störst favoritar men ett trick vi heter jag hade just inte det som EHF skriver att det är nog så åpen balkar att det är fyra li som är det kanske går för tre li som är att på den rymna jantgå och det som först spelaren tog som det är ganska det den första dysten man ser på är långa likla dyster tror jag att så kan man kanske se det som en större man möjligen kommer in till största dysten med Schweiz och långa värda vi är
5: Og det vil si at hvis vi kommer og bor her, så skal vi ha flere distre som kommer.
8: Ja, det er så at tve li kommer og bor hver en budget, så tve og fyra. Men selv om at man ikke etnast kommer og bor til kanskje et ordentlig stort distre, så er det et annet middelomfer. Og nummer 8 så er det nok så gode distre i håndbassystem, men nummer 2 så er det også veldig viktig, tror jeg at för jag komma till Orange och ha en nästa nu då så 20 för jag så komma till nästa ändaspel så ska man ändå missa det topp 5 här den topp 15 här så så där mest skulle man inte köra med och i just överhållna topp 12 alltså vi är på sin bulge så är det att tror ju eller viktig plats att spela om och till det som är den nästa målet för ju visst det är det inte skulle det som kommer vara bulge så är det att ändå topp 15.
5: Men alltså vi börjar matchen 18:00 här klockan 5.
8: Ja, och då var det så att Arne Kvantus så var en lupptakt via någon frasroman eller universitet och en vimmerskära. Så vi kommer att ta oss en rumkatter där för dyster vid här skrånne och så matchen för att skrånne börjar vi presentera det för ska li och lyssna där och så kallar det så att alla kappingarna till dyster nu mikdagen, höstdagen och lärdagen så vi bara ska spela li och så då åkerslöv dyster maden torsdagen natten så tar vi rullar den här handbollet att jag börjar sutja och lörsta extra och personalen för maten nästa tunn.
5: Ja, tack för Agnar Prestan. Og medan vi vi utrotten så kan du si Andras Johansson var god til å kjøre til Europamaster i aldersbasjon om trus til 24 år til EM i Holvun Ironman som var helt i Jönköping og i Sverige. Kakpingen 50 om 1900 meter svimming, 5 kilometer sykling og 21,1 kilometer renning, eller det som man ofte kallar et halvt maraton. Omstøndar var å se det oppgjørende ved Rekne, Tordo og Hecklinje, men her var Strobel og Lugendene, Kjørges Kappinje, ble spennende og jøvn. Særlig etter 60 kilometer av renningene var det høyre Kapping, omfremst og plassene. Men andre smekten er kommet først fra mal, vi flotte togene 4 timer og 44 minutter og 90 sekund. Bert 35 sekund fremfor Torskaren, som heier lia 8 større anpart av Kappingene. Og så færer vi til Føbalt Attor tog at til og i kvöld klokkan 19.45 byrja europeiske kappekanar tja føresk og Føbalt Føla og noen. Første distren i Klaksvig her som KI teker imot i Avert Bissen ur Luxemburg. Fyrir det så vi formannen KI og han heter Thomas Lervig. Det bara nok tøymer til Leiskala Vatlen. Hva sier så van?
9: Så vi hade så han gå vid det pura grejer och klara affär av att då att nu är det han så då skällde passen av den och till det att vi ja men så lin till en bättre dagar som kommunen sponsorerar och till här så vid det nu i nästa på så nu då jag vet om det går så nu om nästa på att då man ska bedrifter i fargen och så för det att gå och måste så är det distri, ja.
5: Och vi hittar på stövna så linon är det att man touchar som har varit touchar senast nu.
9: Ja, så vi har också lite i mål, men alla är så att säga nästan vi är här. Så jag tyckte att vi ser något fram att vi så gott som kunde vara så har vi alla, men det har vi.
5: Ja. Tittar spalt i Berlin och Luxemburg för?
9: Ja. Och ta bara det för en, men här ser tappt och bär på Malmö och Nadien. Eller både bär på Malmö och helt väl, så tar jag igen också Jansson där i Lina. Och ta vunnit vid det färgen, men så har spalt det ut och ta finns det kort ut, men olika väl, ja. Ta hatt vid den, vissa vod, men jag tycker nästan att vi tar inte ganska näka samma stöd i det, och vi får alltid under det gott med att gå något här. Vi har det bästa, det gör
5: vi. Vi tar ofta om vi ser Linu i Luxemburg och är nästan i mig i Europa att det är tjejpa spelare som är i landet kring Luxemburg. Är det här liv vi nekosvarens spelare?
9: Ja, här är faktiskt en liv som är akkurat tio och här är det portugisare och det är Belgien och det är fransmän och Jo, här är och allt har runt om oss i rösten som man säger sådana land ska till sådana Europa så det är, ja. Det är något att ta med, ja.
5: Thomas Ervik, heter vi att Lotak i Europa så att vi snackar så ofta om för till rösten när vi fortsätter ju utlittning av fel och agerat av det Lotak. Gevel heter ett gott grundtal att jag har KI arbetar vi härifrån hvis vi kommer vi härifrån.
9: Ja, så jag tror att vi vinner den distansen så halvtid att bara därför jag skriva för uppåt men jag fokuserar inte alltid kunna gå uppåt när men att det kommer så är det väl kommer och jag och det har tutning för oss. Vi ska tutning för oss det tutning för att få uppåt att vi röna vara fast i Europa. Och jag hade själv att vi där var lite först att få uppåt det rätt högt upp I tuja. Och då får jag fast så kommer det stera så brukar fänga ner och det kan bara inte men till att det var lite just för nu men det gott att posta till folk att få att vi då tackar ja.
5: Går så här ut vi Ahu Ant cha Asgarden ikväll.
9: Alltså Sjönar var själv där men och till allt det på jag allt att han själv på han säger det var kul så men ända till bonan hon säger att vi själv Sjönar så är det där så flera systrar vill själv att det är det på
5: Säger Thomas Lervik som är formad vid KOI. Och Destren Tjokowi han börjar klockan 19.45 och han frasen kan höras till FM8. Så är det väckre med åt till kvällt någon säger han att över samtidigt stund och räknat alla vägar. Och han förväxar vintern till frukslåt och blir fruskan vind till 15-20 meter om sekundet och till er av till landsringen. Og I natt og fyrirbart morgen låt til frukslåt av Ussinninje, tror jeg til 8 meter, skutja tam et la mjørstje og okkort ele. Hiten alt samt økrem mittelen 8 og 13 hitast I. Hvis det var tunn, jeg tar noen, så skal jeg minne at nå det sendingen Aro Beck, som kapprar av sendingen Jokken, som kommer I luftna, og altså vi sender fotball klokka 19.45. Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi rettet vi tunn, og I morgen av middag.
10: Visste du att safaritransport kan hämta packar och I närun öllun Europa och häva tar I färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, icke är gott nog.
11: Från portalen, nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
12: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
13: Ta Toyota skiftet el, så det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det en Toyota.
14: Sona-appen har vi nägat till öll. Sona Plus har Ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus I gärnstenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om traden är afd.fo.
15: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är I Sverna mästar? Hetta mästar att det är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv I heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lytta I. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Man Hansen, vi värst och serfröjning. Och så vi skulle vi proklamera och så kände jag att jag skulle vara ett ompå för att köra en båt ut till Thomas Färsrören men jag även skulle också kon så för vi där här var två två ompå avigavis från Armlenka och Klaxinger jungle form. Men så har jag finnt ju två ompå från Hallavatnen. Och det är Peter Ove och Jan Herald. Nej, Jan Herrand eller så.
1: Jan Herrand. Han är så kom där.
0: Nej, nej.
2: Jan Baldur.
0: Jan Baldvin.
1: Jan Baldvin. Ja,
0: ja. Jan Baldur.
1: Han har varit han också namn.
0: Jan Herrand.
1: Jan Herrand.
0: Jag var kan Jan Herrand det tog sig om till att här med för Klaxus mot Jan Herrand.
3: Jan Baldvin.
0: Men välkommen till Bayern.
3: Tack för det.
0: Och Jan Herald nu då. Så tar vi mikrofonen att ta där eller då så. Så jag jobbar för dig också väl ut. Ja, tid hade vi stäcka bara stoven då. Så man är nu och tog massa färsjor än så i stoven och i FM är Armin Lenche här vad säger du sig? Hanna Batten 25 och Klaxinger här vad säger du? Och spelar vi här Peter av är det man vad sagt han snackte ju själv nummer 8 men är det nog där här till något långt av vi Kappengar?
3: Nej, ta vill ske av det. Jag aldrig angrat att vi blir nog där. Och ja, vi vet så alltså nog vet andra plats men vi där bara har stå. Röna blå nog där.
0: Och jag Baldur är så Nøkter, vi har litt kjør og plåse.
2: Nei, nei, jeg sitter sammen på show. Det er veldig... Vi er veldig snøkter, for vi er litt om alt. Og... Ja, her står jeg på her. Rønne og køyre alt vennige.
0: Men altså, selv om det er litt kjøttan for Armlenka, så har du noen mål å takke FM?
3: En gang vil jeg gjøre det selv, ja. Og... Det er for at etter.
2: Tror ikke jeg finaler.
3: Ja.
0: Og... Sjönde så steg att halvan är och hur succéen var bytt ut så. Sjönde sista rower som blev som var i Västmanna. Han visste att Klaxing var väl 18-4. Ja, när man alltså helt och tar kunde kunna hjälpa kanske han har varit någon och i så fall han har varit en där första plats och armen ett efter tre så är knappt plats att om.
1: Han stövan rockne inte vi kommer i. Men man har ganske angående, og jeg tror at det henter at måles nedåt, men givet til at Klaxinger har ikke haft et godt kappinger her i år, og da har det vært ikke godt i Vestmanna, da har det nok så lengt at han finner baten der, og her har jeg forlutt Jamoy, og da har jeg haft trobeløyker for, jeg vet ikke.
0: Jokker. Altså, det bare kanskje Norge stevner her, Herman?
1: Norge stevner være en gøyere år, da har det vært alle baten der veldig vel, men då snackar man om marginaler. Men så får man att pilla vi forskjelligt. Jag vet inte, man får inte panik och gör att vi vinner. Men det var bara en sekund med alla tog jag batan här. Så jag var inte grund till att öka för panik. Det måste bara få lyssna på fjärde batan. Men jag vet inte, så finner man att pilla forskjelligt. Och det gör ett lagsing.
0: Vet du steg du stöver själv?
1: Jag har steg i nöklund och som stöver. Ja, det är alltså. Att då idrottar är grova psykologiska röjsningar. Så det är alltså. Tar man så täpper så ska lockor få skiltna. Och sen får man är grovt ut efter. Hicka så ju mannen och att man behöver en sådan. Men hicka in efter. Alltså, kanske kunde vi göra bättre. Vi skulle bara bruka sin bort och batten. Vi skulle bara röjna regla sin show där. Och inte för att rita folk och roxa.
0: Men som männer här så sitter här som flenna att jag och Baldur finns ju ett annat äknämne.
3: Nu är det inte formaren faktiskt, det var inte jag att säga.
0: Jo, men är det att du justerar, du tar aldrig och syns inte att för Armlenka allt och är faktiskt. Alltså tar... skulle du justera nekv? Eller är det små justeringar? Du har inte helt och allt är galet att du gör det samma, det samma, det samma. Eller skulle du börja vi göra det samma till det är både gång så längt?
1: Gör det samma, fortsätt. Då har vi gjort det gott. Och då har det... Så här är det första året, då har det regnat i en touchman-affär. Det kommer du ikke så vant til. Det må du minnes til. Altså, om man vet et lag, så er det tog man her for en første dølt, og det har alltid allerede vært takk under vi.

0: kanske inte onkor. Då får jag få av sig ett jande på nackan. Men det här lägger mig inte fri ur igen. Men nej, jag sitter i batten och handlar batten så är inte brett näka. Jag har bara vant mig vurscht och vant hatt vi tankan om att vi skulle vinna. Det är väldigt viktigt. Så är det batten.
1: Och ett av månader då prövar vi alltså till råa vi alltså flest atler råa vi örve och i fjör är det så månader för från 8 till 20?
2: Ja, alltså jag vill säga ja, alltså nivån är kvackre. Alltså då är det han som gör den lilla fejlen han täper. Så det är hans kontant där uppe. Du är inte råd att du är inte råd att alla där.
1: Nej.
3: Kvart är det som du är för att gänka, ja? Alltså,
0: åtta månader för att flåda bättre, Gertsten? Jo, det är det. Tycker man därför är det synder. Det kräver synder mer av musklerna att få halta honom uppe än att det gör vi åtta månader för. Det gör det.
1: Men vi, Jakon, jag var inte höra det. Så är det två skulder där vi är. Jon Söderbö och Herman Samansen från Avika Vist Armlänka och Klaxinja. Vi var ju bara börja med Klaxinja. Herman, är du här?
4: Ja, jag är här.
1: Och Jon, är du här?
4: Yes,
1: han är det. Ja, nu får vi ett rejpa-centor, eller rejpa, jag vet inte, sommer här kanske ska vara rejpa än är det. Men vi ska börja med det här, Herman, alltså, lojk, eller, folk skulle du tyckna vara också väl vi till Kappengar och jag, men till vårt att det inte bara höllt av mål,
4: ja,
1: det kan.
4: Ja, det har höllt vårt att vi har så inte rejpa om, det är pura väst, och det ja, vi må bare sanne at vi ikke kappinger før som det er. Vi tar ikke kappinger før som det er. Og vi må ikke inn etter for å få bedre utslitt til at som det er, så er vi slett ikke vi i Rødlund. Det er også i Vestmannen leier der, hvor vi er ikke fast i Rødlund. Vi går nesten ikke på kamera, og det er ikke mindre enn en skam, faktisk. I hvert fall det må til å ta fast som vi tar, vi tror at det er med til at alt er i nedgang form, men det er simpelthen kanske salar lite helter till Galvi.
1: Och hur så är så är det de flera som har är innanför Capro som har Reopontor att det kanske färre och en kanske helter tunga vändning nu och så satsar du på att vinna Ola Soko.
4: Vi där har till programmen Nox Neck nu. Vi snackar samman att när vi att när stävna söndagen och vi mätte att vi måste tillägga vänsterna så att säga att vi kommer att tacka stöje för att ja, jag kan säga det bara bäst ut att som nu är så är det inte chans för att vi behöver kunna kappas vi hinna bara manningarna. Så vi må hacka stöje och markant är en öla sökna så vi kan ska i kvart fall kunna gräva i kappingen.
1: Och så färg över till hin som är på telefon Jön tid här var är kanske hin ända någon till att titta klart och nöjliga väl hur särskilt olika som tycker jag har chans för att vinna FM och gör
5: ja nu är vi sin farin här så är det så mycket är här men man har alltså inte lever rastlig så man kan inte orka släppa papperen så vi vet alla vad du är rulliga väl det sa vi senast att ha men så vill jag så fräda sig idag också, som så tar har hållit sig klart vid. Det är inte lika svarsiktigt som Jan Herrman. Det är such a klaxing som man kan vara manlig att ta. Vi tar på det salariet på oss i så här. Då tycker jag väl att det har kommit också här framåt. Ja, minst bara några sedan kan vara att rinna för en sekund. Ja.
1: Men alltså det ger så väl att märka till att Jan Herman att vi ser att klaxen går hur bra ett och kanske fem mot efter sån här FM tinch någon nej efter att vinna alla skrauren och till alltså så är det vår så är det knappt jag kan det bli öla spännande alla så kommer jag kanske att hålla batter som männer sitter här i Bram är tar man vinna nästa två rören så vis vi då har startat.
0: Ja, så det mest spennende som kom til hent, det var det klakksynker vinner den næste tvær, og han har bare med tvær i armen nummer 3. Det var det mest spennende. Så var det helt andre ut da vi kom til Ølasøk. Men nå ser Herman at han helt sikkert har noen psykologiske avbjøringer. Han vet jo selv at han er vel fire, Och så behöver jag. Jag kan gå för om våra stora ett väg där två kvällchatta men det ska det nog fixa eller kött.
1: Åh herre man, håll då där.
0: Ja, det är så näck vad brukar jag kalla jung och mörd gott alltså. Så hade jag då jag manipulera alltså är så här man, jag kan gå komma norr och kvällt jag lära dig kunna att hur man får psykologiskt skriva va.
1: Oha.
4: Tack för det här namnen. Det är helt sikkert en salafröng som ska till till Ockholm. Kanske en kaljon kan jag ofta kunna ägla väl. Jag har alltid att det är salarligt. Och att det blir ångsväckna, det kommer ju till höttet jag ganska som man och så räcker vi människorna. Här var slett inte klar att prestera detta när vi trappar upp av stävnet. Det är till dömen så har vi rövd mot i omkringsmänniskorna som räcker vi åtta man för dem. Örve och godbrand, det är kappas föra fram. Och vi tar kappas och vi tar till tajna vänningar och tar vi inte vi rätt anfyrir till manningarna. Och så räcker vi en tøy lärdag som är den samma tøyen som åtta man för. Och tar vi vänningar så gör vi dem om 20 sekunder vid 1000 meter. Ja? Så det är till markant om andra stöden till stövning och till vänning.
0: Ja, hade en öjla tung och trobelag till det kom nu. Men det är en lösning för dig. Och det är att tycka på dig själv. Och du har varit i gamen och dig var. Jag kan låta alla kunna frustrera över det här som stövna.
4: Ja. Jag säger för mig personligen så det kåka iver allt för ofta med senaste dagen här. Och jag måste kanske själv komma till morgon nere och göra något till att jag är tämligen frustrerad om stövna. Jag har själv prövat att detta för att vi tar rövina i manning som släcker kattningar för att maten till att sen vi blir ett snöjn tjur vi manningen så har vi det alltid. Jag vet att under förra man kört fyra för och i fjör rövd så vi var till den största rövren i kattningen. Men nu har vi kostat det ut, ja. Så jag vet inte, vi måste finna också nytt i och för själv. Jag vet inte, det är inte att köpa det nätt, det är möjligt.
1: Men vi ser här till Jon tidigare som när kära mannen kan göra och man har hemma sitt här till vänjum och drottar man har för dem. Men tidigare är det här västra och jätten klarar till när ner. Kan man säga till tror jag finaler han har varit med i Njato. Till tror jag finaler från nu av och till alla sök och till röna fyra kan ta en optimalt här västra i Lötne.
6: Ja. Ja, vi tar faktiskt akkurat nu av er väster. Vi tar avtalet vid Gullbrand att vi tackar några tajnar med tajmon här. Så får vi rådskunna så att vi lär sig inte att känna om all här väster. Och så är det 1930 meter eller 20 minuter i kö. Vi har tajnar med.
0: 1930?
1: Ja, det säger jag närmare. Akkurat.
6: Ja.
1: Men till Sverige handlar bara att ta sig till alltså till nu har jag till Kappingar nedan så det kom jag var ju typ bruka Kajunk och börja det kom.
3: Nej så gjorde.
2: Kajunk och Richard Jockman.
1: Men det här vi har vänja att de nu är om längt här västra vänner och är det vanligt att färja ut av fyra att det kunde optimalt så till det här och ta in en Jockman kaffär.
2: Ja, det vill säga.
3: Det är väl näck.
2: Vi där är som brukt det här, för att göra
1: Men hur planlägger jag att det är väl sagt att det är det som man säger till Armin Lentje och Klaxing Gröjsen som kanske ger det samma alltså, jag har talat att det inte räcker samman till något som inte avslöjar alla hemlöjderna.
2: Vi röjner alltid att tajma så vi räcker samman. Vi har någon, men tar tajmat allt så att vi inte räcker samman. Så det blir det sin sörs.
1: Så det säger att det räcker samman?
2: Nej, det räcker
0: samman. Tar den ondant dig?
2: Tar den? Nej, det var Nej, vi tajmar inte. Vi droppar bara upp.
4: Jag var inte känna till att jag kan se vuxna, det bötter en av de vuxna. Det är inte så att
1: Det är det särskilt här att det är kanske mycket alls, det är äldre och tar också och Jesus säger, han har bara någon där att ränna till honom.
2: Så
1: jobb.
2: Så jobb.
4: Jag har
0: en öliga hitch. Det är bara förbär. Ja,
4: nu får du så att jag
1: lägger. Men är fördöjling, alltså kanske, vi snackar fördöjling, Herman, tid här kanske mera i linjerna, kanske mera runt i räckvar ombord, jag tycker nu månader kanske kanske han har varit en är det jag får dolt är det nek runt i räckvar jag tycker om?
4: Ja, alltså det är kombination vi där var fyra räckvar som har varit i nekvar och så har vi en trutja som har varit i 5-6 år kanske och så här har vi en
7: eller två som är rymliga nötter här och här är inte mer än två kaffingar här. Men alltså allt har det att åka man igen rättliga rönt och vi borde finna inte mer brosjur än det som vi får. Tror jag alltid kanske att man igen som är klarar sig väl i att man har bara och armen till det är nog så stört som rövs uppe på för jag får rättliga nekbrosjur och räckva rättliga kött. Armoren till dem, så här jag snackar sig inte vitt då, och här är rätt enkla regler som inte har rätt, alltså som här var rätt för, men det är en enkla arsöjan i ädda rätt och sajnast. Och jag vet inte, det verkar som att andra kombinationer så att armen rickar öliga väl, och räcker öliga obosamt till stävner, det är vad man säger.
1: Men det är så att
7: det... Kvartför, ja?
1: Det är så att det hittar det räckvinka läge, jag kommer ner och hittar det videon, och röjna pejler ser trixen, ja.
7: Jo, alltså absolut, man hickar ett kornör, men vi, man ska gänga efter att man har ett koncept som är i alla linjerna här som alla har på, tack och av på samma mata. Men alltså, jag vet bara det att alla männen kröter ju i och bombar till det här som är sen, då är man att få bara att man gänga på bästa mata. Och...
1: Alltså, där kan vi ha arna så långt ner i vattnet som möjligt, eller käck för någon.
7: Ja, så det ser sig så ofta att jag är en urkjöln och så är det oeffektiv. Så gör det någon gång mot att skapa något. Men det är viktigt att jag är en icke urkjöln och så ska man läta baten renna med den touchen. Ja. Helst inte bråta till renningarna som man häver utan man får efter nästa touch.
1: Men jag är med er där här, alltså Sean, du vill täcka klackskänk som man har hackar och förvattningar, vi skulle se hur man säger, ändå täcka det för ofta, men är det när jag tar du teknik och allt det, tar du rå och gör sån uppstår, så borde det ta nog sitting också väl, alltså råra lä och teknik.
0: Ja, alltså, klackskänk har alltid haft en öliga gåan råor, alltså det har varit här man har just nu öliga väl, att det har varit rå, öliga polera en råor. Og, men jeg har alltid det ser ut som at det fyrsta og etterkjene mangler. Er det kjønner, Herman?
7: Jo, det er pur samt ut der. Vi har alle sett noen fyrer til at nu, altså, nu er nok snakk om teknikk, nu må man bombas til. Så det er det som mangler lederen. Vi kommer til rommet og skal ut på en av veien i stasjonen, og så virker det som at hadde det bare fullstendig fyr, og så får vi Jag var ju joggande i romanstrykna och det är inte acceptabelt. Man må bomba till orkan.
0: Så till vera bara svärt nu lär det en.
7: Kan mog det
0: vara. Så armbilen då handlar bara sen. Tar du kunde råkna vid sån där kapping. Inte bara två år, men tror du på att det är?
7: Ja, det ska ju ske. Alltså, det tar för att täcka som annan. Det är rävla stärskar. Det ska bara öja.
0: Ja, det är det.
7: Det är armbilen och handlar bara räckva och metalliga kött. Och till riktigt att komma upp att testa öje, men vi må för att kan klara att täbo på en höjliga mat om känna.
1: Men så vi får kanske till Mösa som spektrum, så ser jag att han armen länka, vi ska täcka tar först, röra lärt att ta i mun, alltså man har röst och gång så väl, tar räckva flott, man kan säga det så.
0: Tar räckva öjla väl. Det har öjlig kraft och hjärne och jag var alltså den flottaste att ta det över och det var endast bortstyrna Johansök. Det var helt otroligt att det var iverskott och tar bomba till endast bortstyrna och tar, jag vet inte, det finns ganska bas långt och på endast bortstyrna så bara, ja, bas långt på 120 meter utanför och det är den största kjoltan John Tuchman affär.
1: Men John, alltså, är det något särskilt tid vänja, alltså är det ganska ta det lätt chans av vänning till rätt nu ska käfla för näck men är det som Jan Herman säger att det kanske har vant och ändras på flöj för närin?
6: Om vi vänjar ändras på flöj för in vi vänjar allt alltså, vi vet ju röjna ju tacka stads och ända förra vecka vi röjna på innan svör in till alla söv så det är vi har inte rustat svören jocken alla söv det har brunnat alltid.
1: Och så är det inne i ser männer hinner man bara nu har du tar er klappe för oss men till det var uppgift att det kunde gå i på prov till hvis du skulle ha FM så måste det också visa vad det då.
2: Ja, absolut. Ja, alltså vi vet att det har sig kapping till sista dag och dem rollen som heter och här måste alla just då. Och fokus rättast det och ja. Så det är några herra vik för framom. Man är ju att glädjas lolla så knän.
0: Så det är tolje sång att det sjukt och där nästa den nästa mannen.
2: Allt spelar in.
3: Optimera sex på han.
0: Ja ja.
1: Är det för en etta sånt nu eller där så lite haura grejt eller
2: kan du börja edda sånt isne.
1: Ja, nu är det börja.
2: Så det är lika som
1: just det igen.
2: Det är så sjukt att mangla.
1: Tar vi inte pizza att han har vänjen och flaskan och Maxstöjne.
0: Ja, det har varit lagt igen. Nu är det en fransk rysk två år.
1: Men är det alltså till det tror jag man inte är är det stor kapping uppe i landet? Är det att ta råren liv och är det så finner det väl det att vi hinner manningarna?
2: Ja, absolut. Ta er inte. Vi tar oss först när jag är inne standard med någon grund. Det är aldrig inte.
1: Låt att det syns Porsche och kjöta kan alla sin dör?
2: Ja, det må man ha lov till aldrig, men... Men nej, men det är showvinner. Det är väl överövrigt.
1: Men jag vet inte, tar er till vänje, eller ja, om vi ska börja ända. Börja ända vid det här, ja, om det här som är resterande av Kappengården. Hur särskilt du målade kanske att hon är lite här till lite och kanske, ja, alltså... Du är faktiskt för Kappengården, Jan Herman. Det är faktiskt FM, och så är det en ävla sakrör som kapprar folk och väckrar öliga högt.
0: Ja, han vill lycka när jag som ävla som FM. Det är bara faktiskt.
5: Jag
0: säger
5: inte att man helt vill ha vunnit ävla sakrör än FM. Så
1: tar han sig en nekva. Det är en nekva, men hur är ingenjärer så att det är till standa vid Bavon?
5: Ja, kära Sjöldander. Vi tar oss efter att vinna resten av ställen och vi visar att vi tar en ex arbete framför om vi skulle klara det. Jag har också sagt om att drömmen scenario är att det var en final var alla så att vi var jävlar stigen av badande. Men så har det nästa uppläggs att jag mer personligt att räkla vi att vi tar allt stigen som rätter och färs till den alla sökna. Men att jag tycker vi var jävlar stigen. Det är det bästa är vi där när du är det stort läsar euro till vi fynta. Då vunnar vi alla saker vi är final. Det minnes var näkt bättre än det som att det är tre sida år.
0: Det är näkast man minnes för löjve. Det är så att det är rörare ska lända.
1: Vi har ju någon halvonskund.
0: Ja,
1: en tutsund av parst.
0: Man ska bara lycka att vara framför. Det är fint nog.
1: Ett område och så.
5: Nej, inte område.
1: Inte område.
5: Nej, kan jag inte tro. Men
1: det är inte stort lagt att ha, men nu att han har tärda sånt. Det är värsta värre kvar. Men det är ett här halvbatt som vi löter nu, men så är vi spänt på att titta på Bjoa till fjärra sen och nu lärden.
0: Västan sen då?
1: Västan. Västan, det är Västan sen. Och fjärra sen har varit Västman.
0: Ja, man blir övrigt.
1: Det är och Västan sen är Väst. Men Jan, jag vill lade för tacka till er att du tog dig kommit jacknån till Åkon här av FM8. Och inte att det här går ett nå fram i vår. Och ja, tack för det. Och så är man, nu är så här, startar du i Klaxvåg. Jag vet inte att du först färdig ut i baten nu i kvöld. Är det här fotbollströskan? Här är fotbollströskan i kvöld.
7: Ja, nej, för jag har vidkommande så är det räckvink nu om 14 minuter. Det tog ju att det inte blir naturligt att komma till havn här av era. Så vi får räcka om 14 minuter för räcka att ta in här det. Och vi satt och kvar. Men nu säger Jan Sydöberg och Bant Arne att det är stockliga för att 2015 tar det råd från aldrig och vunnit. Ja. Det är inga skaffare av en minne som jag har. Det är för att vi är från Nöjtjan och från 2025. Det här är vi finalen och vi tappade Boar till finalen. Så det är rävliga kärlek tar man till från sådana finalen. Det har jag helt enkelt haft ett tryggt efterhand där han sa Ola Sök.
1: Men alltså, kan jag spela Herman, är det grund till att jag är till västra vänja här och vi har ett brott och syndra att nu är det hemligen tryck och omstånd och vänja och så försöker jag få något tänka sig där?
7: Ja, vi är tre affärer rör och kör vänja när jag kan då. Jag kan ska ävla söka. Det är nekvar sen jag tar hand när vi är tillfärdande urlags att vänja är något stävande så... Det är, jag vet inte, vi får ha kontrakt så här och allt att det får inte räcka här och jag vet inte, så det är, jag vet inte, kommunt här ger det kan gott vara, man får väl checka när det är bättre, men vi tar det inte över Klaxvik.
1: Men, så får jag sätta samma spårning som sätter till Jan, kvart är lika som efter det som efter är kvätter eller som från nu av och framåt till kvätter kvätter så nökter vi eller kvätter till nökter vi tar det gärna och är ju upp tar alla så kvar rören är räkven.
7: Ja, hvis man skal være orealistisk, så det å vinne resten av stedet nå, men til jeg ser ut til å være en tarfor oppgave, men hvis vi skal være nøkt til det, som etter det kappervaren, så må jeg si at vi må litte støye tjokken opp, så er vi der vi resten av stedet, vi er innenfor oss vi kom til å vinne kvartfatt denne stedet, og her skal vi vinne omkring stedet. Men som sagt, det skal nøkt til, og vi må lite större jobben upp på högsta nivå. Och det är att det gör. Vi arbetar på det, men det ska inte till att det är högsta nivå. Det är kärnförsök, det är öliga högsta nivå. Det är alltid vi räcker inte öliga sånt av ställen i helter, men vi räcker inte till den nivån som vi gör till vänjning. Men hinna våra manningar räcker rättliga kött. Det är samma.
1: Men jag har sagt att Herman så tärsar för att du tuxar tog och att kom jag kunde sända en chock hon och frak och ner från mer och Jan Herman nu kör vi till kunna alla bästa ett och ta som är rätt i Kappengarden och gör.
7: Tack, det var inte problem och Tim hade gott.
1: Tack för det. Och vi ska få lycka som Arvid lukka som hitcha etter Øren Rauron sort her, men det her vi resten av Kappengarden, det her som vi snakka om, vinna nå pipa da oi er Gunnar ja, nå får det vekk
0: ja.
1: Men det her at vinna rest, to vinna det rest, så det FN-vinnare
3: ja, 100%
1: og oppskriften også ankult
3: ja, ja.
1: Men är det som Herman var inne, ja, alltså det är rättligt högt stöd ju är, alltså till utifrån Armelentje och till som det ska lojta till, alltså hvis Armelent kicksar starten så är det där.
3: Det är picka little fel som är äldre, ja. Till man säger, eller till samma sidan.
0: Ja, ja.
3: Två, kan vara det? Månne?
2: Ja, 20 millisekund.
3: 20 millisekund.
0: Ja, ja. 20 millisekund, det är det som allt snurrar ju om så det är jag hade tog in där och är det och det har helt gått lag att alltså det var rätt skött alltså jag hade inte trutcha man igår
1: alltså det är ju inte alltså mig alltså att
0: det hade
1: ovalia
0: alltså vi hade väl brukligt alltså det alltså man vill alltid ha mer för
2: man vill inte vara sådär donsande viner ändå så det är inte mer där sådär rara men någon till kanske att det är hårt mot det så är det.
3: Han
0: ser runt den, Vestmanna. Nej, det var jag. Nej, det var jag. Så var det synder med åter kanska.
3: Okej.
0: Okay. Jag vet inte, men det var jag sidan kan vinna.
1: Men är det mannen kanske som kanske tror att det är bättre att synder med åter än undan? Eller är det lika för alla båtar?
0: Jag vet inte, som bara damer, som bara, jag vet inte, när du rörst med åter så följs det kanske bättre. Alltså, ofta när du rörst undan så missar du kanske akkurat och men jag vet inte, jag hade alla manningar räckva lycka väl med åter runt alltså, men givet det är som jag halta att det följs bättre att räcka med åter och så säger jag, okej, vi tar mig bättre räcka med åter. Jag vet inte, alltså det är, vi har haft runt andra och Runavik och Dorian Stövn och Uvai, hade vi jag faktiskt nog så nekva vind med åter, jag hade inte man ser så nekva mona, alltså tar man äldre räckva, man ser en syndrom mon undan och möter så hade man yngre räckvärden runt och att det är tyngre räckvärden så tar man utan betala tungt att köra arna attor just det, alltså till damoner så här och blir det kvillade i mitteltöken, alltså till lika köra arna attor så kvillade, men det är möter så blir det tungt just det och där ser man de unga mannen att det är ta blöda tågen där helt näkare är där, alltså i mötvind, men det det är ju lika näck för att vara
1: men vuxen. Men det är räck för och med var to have our growcast här och är det och gott är det rådande show där i här.
0: Jag är ju show där Moar är okej okay, rådande rötje till, men det är synd det.
1: Och du sagt att det var inte bara okej, det var helt gott.
0: Anker det man säger, anker det underliggörs lite. Men det är alltid det vi flow och gör och säger med och det riktar räka akkurat att kyrren till kapprören är så mycket länkor. Så man röjner alltid att välja till att man rör av flowande kökve. Så det vill säga att det räcker in och i löpen. Det är bara att han slitt kärsmina. tar få rennande vatten och räckvå i de första lötena, men det har ju rymliga kött ut. Och så var det så att det här rennade alltså ut hinnemän eller hinnemän. När jag kom alltså, det var inte man inte ordentligt, så ska man göra strämvatten och anna. Men hvis du tror på att du har att du har kött där löp någon, så gör du säkert det.
2: Nej.
0: Så det tycker man säkert på det.
1: Ja, det är också som allt det här, Petrove. Det var det jag här med också när jag kom där.
2: Ja. Nej, jag
0: är alltid vid också snäll. Per Rov är så, han också är snäll. Så han sitter och jag säger det hick på. Men jag säger hick på att han också är snäll. Han spänner bara i rör.
1: Men det är det vi är. Till det och mån till. Till det näckor som har örvö kom upp. Jag hade haft vänjare att tjata kun. Eller den näckor som läckte kun lä. Och att det är...
2: Alltså det är mest er som ligger upp där och kör program.
1: Ja.
2: Program till vilket jag väckna.
1: Joka, det där var Joka.
2: Det där var Joka, är snäll.
1: Hjälta.
2: Ja.
1: Tja som då.
3: Det var väldigt näst några sen.
2: Ja, det var 18 år.
0: Alltså det är ju det Jill Joka.
3: Nej, det skulle vara bra.
2: Nej, det var nej, vi där var jo, vi där var en som lägger av Joka. Som är ja. Faktiskt en som vi lustar bättre om. Han är, man kan säga nästan, han är, vi trycker på han.
1: Gå och gammal, Garvar.
0: Jag hoppar ju att Sintor innan Sintor att han har bara sin förra vinna av Västernstaden då till att i Sostrystevika så rövde de faktiskt i Esterinje, Batten som är. Och visst att det är ett vunder så har jag haft en öjliga omkyllning på att skjuta av vunder. Men det är skuffa om jag Sintor är alltså. Men jag hoppar ju på att det är vunder så.
2: Det var ägga vänjning.
0: Det var ägga vänjning.
2: Det stannade ju på han.
0: Ja, ja. Det är så 20 millisekunder. Alltså det är så 20 millisekunder som manglar vi här. Det är ganska det som får lägga efter SRG. Ja.
1: Men det är vi alltså, till det är faktiskt också inte festlig. Det är öliga störst uttryck att bruka. Men till det är öliga en aktiv rad i sociala medlen och ger han också en här. Det är en parstra att det här räcker för idéer och så tror jag så att ära vanningar och ära bataslå här var östne och sådär en brukare och till röjla näck för jag var inte, man skjuter ett kvar rörelse när.
2: Ja, vi är ganska sin extra men jo, man ser att det är nog skäggar så att det är fler vanningar som...
1: Men är det, hur som vi är, är det Jan Baltor?
3: Nej.
1: Han är bara vi, är det?
3: Ja. Sam
2: Havle
3: och
2: Toa,
3: som är
2: Össur kanske? Ja, Össur ständer för det mesta för idag.
1: Han har några klippar. Kreativ och...
2: Kreativ och direkt. Jag är Sam Havle och Hötta. Ta vart det första ägg och så. Nu Össur till er, alla vinklar.
0: Nu ska det redigera Sam Havle.
2: Yes.
1: Och massor.
0: Ja, ja. Det är otroligt dåligt att det finner på så. Ja, sorry.
1: Men höra den där kvirt här, alltså att det är du här, alltså...
2: Ja, jag är alltid intressant är extremt, ja, det är hög intressant för dig, alltså, det är så att jag har datter av, det är en sån professional brukar, så men ja, och intressant är öliga och ja, det finns nästan inte en där för att bo i kväll, man inte, så tar så det är spant att man får regga kappa, man får att...
1: Men tydligen, alltså tydligen också när du har bara någon, alltså...
0: Det är en sån reality star.
2: Jag säger det ojätt.
3: Det är väl bra vi har.
0: Det är väl en ex som fylltjar via sociala medier. Nu plejer jag att jag kom inte för rörarsambandet och så hickar man lösning sin rätt. Så ser man, så får man så rätt headlines och hur snäck var högt och hur snäck. Alla dokumenterna som jag har tidigt och så är det. Det har tagit där och igen 25-30,000 folk som jag var. Blir fysiskt in i hukt efter vintern. Mm. Så hon fick upprör i röjla stålar. Det är väl en ägg folk som fylltjar vi och läsa portalen och in och allt det här.
1: Men alltså det är vi bakgrunds jag tycker hon hade rå som yngre.
2: Jag har faktiskt rå ett år. Jag visste inte om jag sagt att det är allt som jag gör. Men jag har faktiskt rå. Jag rå faktiskt som äga mig ett år vid Junkaren och Badnaråret. Det är jag satt av klockan. Men här är faktiskt inte FM ute, men vi vann faktiskt FM, vi ser FM här där. Ta var man inte FM. Då vann vi förra då trimmen. Då spelade vi fotboll då i Rosen.
1: Men de flesta atler som är av vattnet här var en är utrotadliga bakgrund som
3: räcker vi. Det var fotboll då, och handboll.
2: Fotboll, handboll. Alltså det är, vi där pekat där svärt ut.
1: Men det är ganska det här, men alltså det att man... till att Jörsson är idrottsakrön och Arjen så vet att det kan ska till och i vänjen går sortera alltså.
2: Det
1: är jobbar väl på.
3: Alltså kapplar och näggmar är intens.
2: Ja, det kan inte sammanbörjas men...
1: Alltså du var skål nog till fotboll men du går räckväng.
2: Jag var faktiskt...
1: Habil, då?
2: Jag går till fotboll där
1: snart. Det är inte så att lösa. Jag bara, kan jag vara så gavar till? Var det...
3: Jag var med första
2: steg. Jag går på innan.
3: Norge sen. Första steg på nägaren.
0: Det är gott.
1: Men det är att man gör sån här idrottagrön och dår, vänniga och sånt. Det har jag fel på.
2: Ja, absolut. Det har jag fel på. Man vet, alltså...
1: Men hur ser du från Sjärman? Är det bara på fel då?
2: Ja, faktiskt rätt lätt väldigt. Alltså, det ligger faktiskt rätt lätt ner i Instagram-jokon. Kanske kött som jag säger att det är alltså...
1: Och har det blivit populär?
2: Ja, har det blivit större.
1: Ja, ja.
2: Nej, ta gör du faktiskt. Och det var faktiskt så att... Ej, vi var faktiskt bärande Lena Män som alla manna är sex på affär.
1: Och, Lena Män?
2: Ja, faktiskt. Och... Det var, ja, Bajan Jamer och det var så nägre lejt.
1: Så att det bara... Och två ringar byggt
2: ja. Men så blev det... Så blev det till att... Jag arbetade i Skottsson då. Ejon Jamer hade bara glädje fram här. Han skulle till köra det. Ta läckraste i bunnen.
0: No.
2: Och så... Men så får vi bara ta sig där. Kappror, teverskeg, bla bla. Bäst och läsprad i snäga så är det Vi har sett att ni har bad här nu. Men så blev det knappt en bulk gjort där att han har ålderssöket. Bänta han har ålderssöket faktiskt.
1: Du är ju offerad kanske.
2: Ja, och Sam Paule, han älskar sig. Och jag tycker att han inte på. Älskar sig ju pizza faktiskt. Och älskar stadigt att vattla bort. Och är inte land och Sean nu, han har lärt sig när man har bad. Och det var ens nu kvivåg och faktiskt han bad så vid att lära mannen. Och helt det här löjde till att vid att lära mannen. Men han gick så flott som vi sånne tröntor, tekniska, nej, vi hade maskinskullan. Och så tvattade vi, så, till bord kom vi hit, han och Axel sa det ju. Så samma dag, för att nian till Haugar och Fondast, eller Tosa, och rinnt jag bara till Björsta Mår. Och Örvor var klara, och så blev badre mannen. Så det var rättliga tillfälligheter, och visste jag inte, kort bara. Började långt i september att sitta maskinerna och...
1: Så förde du bara örv och så som man säger restföva?
2: Ja, yeah, faktiskt. Så onker datte jag och onker kom bor och så fann vi den fasta manning och... Blev som var två och hållade söker. Näg fädla och näg fortsätta. Hälten fortsätta och hälten var nått. Och vinnas nästa år och då hade vi sagt kämpt där så att du vet det är sådana som har försvall.
1: Men det var ju inte att jag förde ju som att sova.
2: Ja. Yeah. Faktiskt.
1: Så var du, alltså var det kämt att du inte satt där?
2: Tack man för.
1: Ja.
2: Nej, ja, det var faktiskt, vi kämpte om att vi vann Reintborg, eller vi vann i åtta man för henne, så kan man akkurat säga för upp tack man för henne.
1: Och så bor du fänkar, så bor du fänkar, egentligen, ja.
2: Bor du fänkar, ja. Ja, faktiskt.
0: Det var funnits lä.
2: Det var faktiskt skick.
1: Så nu är det touchman och första året så han det och det är en tillvänjning och det räcker att touchman affär alltså det är inte så han det är räcker men till månader räcker att touch 8.
2: Ja. Det är faktiskt som vis man ska säga det är som första året och bästa alltså. Ja. Du kan ju fylla i 8 månader nu vänna och det var så det kan du inte vis bara och nu är kapingen hör. Eller hör. Ja, støyer högt, så til just en feil, så vinner du ikke. Så her må alt være synkron. Ja,
3: alt
0: er. Først takk være, 100%.
1: Men nå fikk vi søvne om halvabatten.
2: Hvordan?
1: Om fin søvne. Lekt er mye. Til at nå er tøyen nå på frakon. Og jeg halte jeg ferdig bare rundt av og... Jan Herman är vi med, vi är värstor och sätringar. Och så har vi haft Herman Samansen och Jack någon från Klaxinge. Och Jan Söderbö för Armlänka. Och så är det Hesberg, Peter Ove och Jan
2: Herald.
1: Jan Balter.
2: Herald han är eisen serveringer till han av bollen.
1: Men jag vill tacka till hon att jag tog att komma här i Rasarum Jokon och inte att hon allt det bästa och gå ett när vi ja, till större malen av FN-vinnare och vinna Öla Söko.
2: Tack för det.
1: Tack för det.
2: Yes.
8: Sentingen är sent samstarvi, Elektron.

0: Hej, här är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten er samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg sammen ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svarer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0000. Gulluveit kan det best.
3: Klokken Håkon Tjej. Her tøyende av FM 1.
4: Ja, mitt är ju det att ha sig utvarpet vid folk om stövna vid luntan och i färgen. Jens Kjell Jensen nämnde i samrövne att han omkant vid fyrr hever sig att det är så lojt jag luntat till som jag är. Före där ringte jag till Skogar för jag frattade om gos och stövan är här och spurte Harry Jensen Gustas är ut till luntan i Skikve. Och ser stövan till luntan i Skikve?
5: Nej, jag har aldrig att om man lojt oss rätt. Kostnaden säger att akkurat nu flaxar med grupp 4. Det är akkurat bara rätt att atten och växelsadan. Men det sitter inte långt. Han sätter sig i backan och vi sitter inte och sitter av långt av det fjören. Men det är bara brötbarstare som äger av det.
4: Jag tar sig vid omkran, tar jag värre ut i Mishnes, tar jag ändå en aprilmånad. Tar sig att han var kommit, långt det kom av land, men han får ha stegat på den vägen. Han var bara ett dagknär och så får han ut efter.
5: Ja, det var det som är här, men jag har inte sagt mig alls. Det var inte långt tog jag annan sagt sig. Och det är det samma, alls när det är väldigt sån i Arfil som lyckas säga som jag. Då har han sett sig akkurat om tatuin att han ska komma och så är han några få av det och så blir han väck. Och det är något tog att han inte följer så är det inte att vara tid.
4: Nej, men tog...
5: Det är något naturen som säger att han ska komma, men så ska han sig också vara ett.
4: Du har nämnt en firma som har tagit av för en löt så igen att skrapren är där och här ska snacka så, ja?
5: Ja, skrap följer vi de kvalparna. Han kommer in i fjören, något så långt ut i fjören och något närmare samtalen. Det har vi satt nästan kvart kvalt och det har varit något så stora flockar i mitten. Men han lever nog på en annan mata. Han gör prisen gärna från Böckner. Jag vet inte säkert vad det är han heter Silt och sådana och han spår han ner i priserna och mattorna och så han ska liksom flytta mig upp och in vid Silt som någonting till dem.
4: Och det här skiljer, det här är sådant jag vill ha ut av Siltbäron.
5: Ja, Siltbäron har alltså inte satt än. Jag vet inte om det är vårt det, alltså hon är, så vi sitter ju hon kan lunta åtta fri hållna så att
4: så att han är löjlig visst
5: det
4: var vart. Men det är något
5: som
4: jag själv säger
5: att
4: om där
5: så har
4: vart
5: det
4: så har han tjagat pris. Det här var ditt, nu nämnt du att det är vi att det är att säga några år som lojtjas i snör. Är det helt att det är sant cyklusen och i naturen? Är det bröjtingar i naturen?
5: Bröjtingar må vara här och nu vid tryck. Och fjör och fyrar var nog så fitt av lunta här och jag minns nätt för sälje fjör var rätt jag nägg för lunta och då var nog så spänt på kosta förra varje år att om det förra varje år detsamma men det blev akkurat övrigt. Ja, det är ägstnet och dömes Rita och Lomje, det är ju största Lomje, Björk och Färg och Västaldi här. Och här var Aftenäck och Lomje och Sucha Björn. Man säger inte en ägnast. Jag har inte en omkring man sagt att här satt en Sucha och la fin Lomje och kom till Björn till sommaren.
4: Ja, det är svart att hälja ägnar i hånd nästan.
5: Ja.
4: Men
5: rikt och så jag vill släppa så hon flyr nägg fram vi gör alltså till tack ställer så tack med hämtis
4: Och det är förgen helt då som han klarar.
5: Det kan man vara förgen. Det kan vi köra när gammal. Det kan vara rejsen att man som alltid visar rejsen att det är förgen. Det har alltid varit en öjla gott sägarbärsplats att läst och sjöja ner. Där får man helt inte. Och det är en sägarbär det finns några helt få här. Jag har någon gång satt sig som slannar till. Men det var det. Det var riktigt så räkat. Jag har flera alltid att vara något så penare runt på fiskor, men det var ordentliga läk. Så att det är en som tecken på att det manklar för
4: det. Ja, så är det spårningen om till hitten och sjönen ett lags andra som ser att det är så lös att jag får en kärlek.
5: Ja, men det har vi inte av det inte.
4: Nej.
5: Så det är som gör det, men det är saker gärna.
4: Vi vet att det är ett naturfyrbrukt som är kallt i 8 år och så är det här, men det ser inte så gott ut som det är akkurat nu.
5: Nej, tror jag. Det är väl upp och nio turar nu till sjöfoklen och Sverige har. Och så är det där väldigt friare. Så här är det inte spelt något att det är som är jag har.
4: Nej, så det är kanske passet att de står och bröjt en gång som väntar.
5: Ja, det kan det vara. Jag vet att det är switch.
4: Säg Harry Jensen och Skikve tar ju ta sig vid en sådan person. Alldeles fattkvackna starsfälla i akademikare fälla färja, buskapar och lagfrunga fälla färja och maskinmåstrar fälla i har bygg om inledd och i avgörande om man nyläggar värsk att låna dölten av landsvärldsköm. Inledd som bönn fänner om sjöl som är pastor av eller av avtutning för fyrröjning gradgivning eller avgörande malnån från 1 januari 2025 och till dagsdatum. Jakob Vestergaardlandstors med vår vid Vindemalen på i sørste vik og fra at verkatlan har dalt inn til landsverket skulle nyleggjast sjøtas kjørlet etter søgnast alle i 1. Januar. Bytje verkatlan er skulle fremme i vivere lagt her til E.L. Røyne som er av Jotani og Futsjarlåne. Hetta skal gjerast for å få grøyer i avbyrdar på ytte vire sagt. Ta og 20 menn i håndball til ferie elten i Rumænia og i Mørkjen er da verda av portalen av ferie folksærdistner og ta bør til å høyre frasøktene av FM8. Portalen av FM8 har vært trittet seg før skulle kjønvarsatt enten i avvisa og sier fra distnen fra Bay og 20 enn til spillene som byrger først i Mørkjen og fremt og 18 enn til spillene som byrger i Serbia av Olasøkån. Og Agnar Presta, du har vimmer her i Rasarumnen. Her er vi at har kjøpt ratten til O20 og O18. Hva er det vant av å få av brorer? Er det at vi vant av først linje for å klare seg vel?
6: Ja, jeg hadde man synes nok så støttelig at jeg kan ha nok skal være med til disse linjer. Her er Nekker Donald Rambo-spiller av banelinjen i Rasarumnen som spiller først. Og her er flere spiller som... som jag just varsågod till bästa talen i färgen gärna tog nu och som är vi åttalands, som är spela åttalands och nog ska hon adressa honom i Danmark med Danna så, men till röjsne, alltså till grundtanken att han fyrde er tog jag vid här var ju däcka första gången utgått och med Danna första gången på tattes och kärn och vi ville gärna göra upplevelserna så gav oss möjlighet tillsammans för att vi och vi sa ju i fjörta och inte hur lanske klarar sig öle att ha med att spela att det var, alltså var Pelland, det var større troplager vi, at det var nekst mye fink seg at det snart, det kostet for nekt det å trople til å få en gang til en gang, og nå vil jeg gjøre så at alle føringer som ikke at jeg kunne, ja, suttet at det snart pura frukt, og eisne vi først kunne fra seg falt og annet.
4: Det er at strømmen til noen vil tøk av portalen noen overast og her, og så vil det sagt fra FMM fra Disney, men hva er det ferdige som møtes av kommende DNR?
6: Ja, börja i morgon mycket där in klockan 16:30 med Serbia där så bort att ja tog in de mesta tunna morgon så för luften och först för och Serbia till er kan man kanske med det särskilt så lite bara någon tädla törla svajs i torsfär geo för en öle här med så jag till föran och så är det Torskaland som är distrum mitt i mitten där han så har stegen och till han det snar för det störst favoritar men ett skick vi heter jag hade ju inte det som EHF skriver att det är nog så åpen balkar, att det är fyra liv som är, det är ganska gusser tre liv som är alltid uppe på den rymden jämt gå och det som först spelaren tog som det är ganska det, den första som man ser på är långa likla listor tror jag att så kan man ganska se det som en större, man möjligen kommer in till största listan med Schweiz och långa vara vi är.
4: Och det vill säga, visst vi kommer att vara här så blir det flera distra som kör.
6: Ja, det är så att två lig kommer att vara kvar en budget, så två och fyra. Men självt om att man inte ett nästa kommer att vara till kanske ett ordentligt stort distra så är det ett annat mittelomfär. Och nummer ett så är det nog så god distra i handbasssystemet. Nummer två så är det väldigt viktigt tror jag att för att komma till och inte ha en nästa nu är det så 20 för att komma till nästa ändarspel så ska man ändå missa det i topp 5 den topp 15 här och så det här märker jag att man inte kommer och i det överhållande topp 12 alltså vi är som bulte så är det stadigt tror jag eller viktig plats att spela om och till det som är det nästa mål som följer visst det är det inte skulle det som kommer vi är bulte så är det att ändå topp 15.
4: Men alltså vi börjar morgon 18:00 här klockan 5.
6: Ja, och då var det så att Arne Kvantus så var det en lullig upptakt via någon frans som han universitet och en vimmerskära så vi kommer att ta oss en rumkattare för dyster vid här stående och så morgon för att stående börjar vi presentera det första liga lyssnader och så kvar det så är alla kappingarna till dyster nu mikdagen, höstdagen och lejardagen så vi bara ska spela liga och så är det åkerslag dyster måndag en torsdag natt. Så det var ju rullande grannbult att jag började sucha och lusta extra och på salen för mig till nästa stund.
4: Ja, tack för det, Agnar Prestan. Och medan vi är då vid utrustning så kan jag säga att Antras Johansson var god och körde till Europamästare i åldersbatchen om trus till 4-4 år till EM i halvån Iron Man som var helt i Jönköping och i Sverige. Kackbingen 50 om 1900 meter svimming, 5 kilometer cykling och 21,1 kilometer renning, ett som man ofta kallar det halvt maraton. Omstøndar var å se det oppgjørende ved rekne, tårer og heklinje, men her var strupel og legendene kjørtes kappingen med spennende og jøvn. Særlig etter 60 kilometer når renningene var høy kapping om fremste plassene. Men andre smekten er kommet først fra mal, vi flotte togene 4 timer og 44 minutter og 90 sekund. Bert 35 sekund fremfor tyskeren som heier lia 8 større anpart av kappingene. Og så færer vi til fotballt attor tog at til i kvöld klokkan 19.45 byrja europeiske kappekanar tja føreske fotballsfølge og noen. Første distrin i Klaksvig her som KI teker imot i Albert Bissen ur Luxemburg. Fyrir det så er vi formann KI og han er til Thomas Lervig. Det er bare nok timer til Leiskala Vatlen. Hva sier så vann?
7: Så vi hade så en gång vid det pura grejer och klarar affär av att då akkurat nu är det han. Så då skedde parten av den och till det att vi ja, med oss och lina till en bättre dövra som kommunen sponsorerar. Och till det här så vi det nu i Nösserbotshusen och det var att det gav oss sövna om Nösserbotten och man ser bedrifter i färgen och så. Så för det är det gav mått och så är det distri, ja.
4: Och visst vi tittar på stövna till linon är det att det är en törtsjur som har varit törtsjur senast nu?
7: Ja, så vi har också lite i mal, men alla är så att säga nästan vi har varit här. Så jag tyckte att vi ser något annat, att vi så gott som kunde vara så har vi alla, men det har vi.
4: Ja. Tittar på spalt i Berlin och Luxemburg för?
7: Ja. Och ta bara det för enkelt, men tar det här tappt och bär på Malmån alldeles. Eller både bär på Malmån helt väl, så tar jag igen också Jansson där i linjen. Och ta vunnit vid det färgen, men så har spalt det ut och ta finns rea kort i ute, men olika väl, ja. Ta hade vi den, vissa vod, men jag tycker nästan att vi tar inte ganska näka samma stöd i det, och vi får alltid ut i gott med åt och gärna det här. Det är bästa, det gör
4: vi. Vi tar ju ofta om vi ser Linu i Luxemburg och är nästan i mig i Europa att det är tjejpa spelare som är i landen kring Luxemburg. Är det här liv vi nekosvarn spelare nu?
7: Ja, det är faktiskt också liv som är akkurat säger och här är det portugisare och det är Belgien och det är fransmän och Jo, här är och allt timer runt om Östnö som man säger som man har landet skott som man har Europa så det är, ja. Det kan ta mig igen.
4: Ja. Thomas Ervik, det är vi att låta till Europa så att det här snackas ofta om för TV Östnö när vi fortsätter ju utlittning av fel och att göra att det låta till. Jävligt heter ett gott grundtal att jag har KI arbetar vi härifrån, hvis vi kommer vi härifrån.
7: Ja, så jag George, hvis jeg vinner en av disten, så halte jeg en bolter for å skrive oppbatter, men jeg fokuserer ikke alltid kunne gå oppbatter, men til det kommer, så det velkomne her. Og det helt tøtning for åkken, ikke bare tøtning for åkken, det tøtning for folk av fagbolter, at vi røgnet være flest i Europa. Og jeg hadde selv at vi da var litt av folk av fagbolter, at jeg hadde opp i tøya. Och det fortsätter parten så kommer det att stera också och brukar pengar ner och till den kombinationen till men till att det var lite kiss för nu men det är gott att påstå till folk har förbått att vi då tackar ja.
4: Gås så ser ut vid Ahoan för Asgården i kväll?
7: Alltså Svinar var själv där men och till allt det på jag har alltid att han själv och han säger det vackre och men ända till bonan hon säger att vi har själv Svinar så är det också där som flera syster har själv att ända till bonan kraftigt.
4: Säger Thomas Lervik som är farmare i KAI. Och dessutom till KAI, han börjar klockan 19.45 och han frasen kan höras till FM8. Så är det väckre, mot i kvällen säger han att det är samtidigt stund och räknat alla vägar. Och han förväxar vintern till frukslåt och blir fruskan vind till 15-20 meter om sekund och till er av till er landsringen. Och i natt och förra på morgonen låg till frukslåt av Ussinninje, tror jag till 8 meter, skutja tam ett lav mjörstje och åkort älle. Hiten allt samt och krim mellan 8 och 13 hittas det i. Jag svar till inni och tärna så ska jag inmynda att nu är det sändningen Aro Bäck som är kapprar av sändningen Jokon som kommer i luftna och alltså vi sänder fotboll klockan 19.45. Gunnar Johansson och Vatten Gregersen var rastad vid tunn i morgonen mitt i.

0: Jo, takk for det her, og hvis du hører trommer, så er det klaksingene som har sett seg bare frem for meg og Jan Palle. Jan Palle, kjøy til å ha god stemning i klaksingen der.
1: Ja, europeiske dyster så vakner blå bildtort igjen, og det gjør en after det, og ja, det blir godt lov i det dyster blir spalt.
0: Jan Palle, jeg har på foren og tjokk, og det skjønte jeg at det tveili som så som början vi säger kalla det fembackskedja eller trebackskedja eller vad det ska vara. Det ser ut som ett defensivt utgångsstöje för Berlin. Vad är det för dyster du vantar?
1: Ja, det är väl ganska synd det värre. Det finns dyster att här spiss är näkande i europeiska sammanhang. Så det är tjejt i att det tar lyckas med alla synd det värre utgångsstöje 28 meter i färgen. Och rakt inte vi att ta en färre lejpa av, så kan vi säga, oavmärska. Det tar alla två dyster att det är avtjejt nu. Kåhus spelar vanliga 5-4-8 och i PSK med höpe, så det är inte något nytt. Men jag tycker vi att Luxemburg ska lida spelar 5-backskete och så spår det om det är trotsar eller 4 minuter och så har jag inte fram.
0: Det är ganska sitt faktiskt rävliga ni med stöd spelar in här och det är Luxemburg har haft en test, har haft en supergrupp test i Luxemburg, annars hade jag haft är säsongskadan eller dalskadan inte börjar nu kaos med spalt och den ekva dyster nu så här står ni där. Det där kaffe ugångsstöj man vill ha bättre att utgjort spalt när jag säger det i långa perioder eller ett trött kaos som man ser den här stöj nu.
1: Ja, kaos är väl ganska sunt, vi ska sunt trött nu under spalt, men jag tycker att det är kämre som en episk dyster som kunder sätter sig upp. Det har då röst det vurscht till den här spalt är att tar det här och sätts upp där det skulle ha det blir nejot och tar rakt i östra Gerdia. Så men jag tycker vi att det är bättre till att du är så gång, du är tvistkön än till att du har haft en långa steg. Vi har alltid att du har haft en manna steg där det är Luxemburgska livet, så det kan gott vara att du har många lutsidra och den tysta vänning och så tror jag. Det hoppar vi inte.
0: Jakob Biskupstö, han var inte vi ju i Rona och Gunnar och dessa mot den, så han helt är inte vi i det han. Så det är mycket vänner än att Kaj som är så djupt av Denny Pavlovic och Hadley Hansson. Är det här en stor missur till Kaj? Vi har lyckats alla Hansson och Denny är och tvär runt nere med ännu ett ur något runt nu.
1: Det är inte skrivet om att det är rättliga stora missur till Kaj till att Aina tar mest runt nere av lojkaren och en av de mest rönta lojkaren är Jakob E. Andreasen. Han har varit upptäckspunkt i Kajlin och nu i Läckvar, en man av minne. Och till större sagt nu innan, han är någon riksskia och är också vi ganska lava rävdigt. Annars säger han, blir vi och... Jag var en lojt i vad Malman kunde vi visa i nästa disk. Det var alltid han så inte att lätta spela. Så har man varit rattelig ytla skatter, rattelig ytla fyra tar han inte tog från början här idag.
0: Så vill jag se att lorsarna, hvis det är så med Bonchi Jakoi, så sitter Jakob Biskus Andreasen och Bonchi Jakoi, men vi kunde ha en vattenfyrning, han har inte gjort det till stoppidningarna där och helt sitt in, så där vill det vara en roll av vatten och han kommer här vid det. Då ska vi se där andra videon, så är vi i Klagsvig nu i första Champions League, Klaus Jostesson och Tjoa och KOI, och det är en av fem dessutom mot mästaren under Luxemburg, FC Athern Bissen. Och vi får fram Jack och Berlin, så är Tjoa Athern Bissen är Malmö nummer 4, Jordan Dupir, så han är nummer 4, Johan Manoe, nummer 5, Sakir Loris, nummer 8, Rede Adraic, nummer 18 Erik Veiga, nummer 21 Khalid Abi, nummer 32 och Lishibaren Cha Aten Bissen, Roman Ferber, nummer 31 Diogo Pretel, nummer 32 Tofik Sedane, nummer 41 Lenny Correa och nummer 84 Thiago Rodriguez da Costa. Det första ödlet och fyra hemmalige KU det är i Malmö, Mark Fabricius Jensen, så har du nummer 2 Gaston Telaska, nummer 5 Denny Pavlovic, nummer 21 och är med som damer öliga välsörn i Champions League-kväll. Det är åttne Fredriksberg. Nummer 20, Olisha Vanjakoi, det är Pott Kletskär. Nummer 20, Hatter Hansson. Nummer 22, Otmar Ferre. Nummer 23, Johannes Carlsen Danielsen. Nummer 26, Gittler Rolandsson Sörnsen. Nummer 28, Osama Ali. Nummer 63, Sean Carlos. Vänjar Tja Koi är Magnus Powell. Och Tja Den Bissen är Pedro Garcia. Domaren ute är ur Tjeckia och det är Dominik Strei. tjekkiska domare Jan Balle. Det är ganska tjekka när som är då. Det har inte gått upplevelse senast när vi förr.
1: Nej, jag vet inte.
0: Så att det är stunden för att vara brukslar igång nu om att löda bil till sig ut till att er Luxemburgska mästaren är allt är en bisen som för att se det stunden igång då man manglar lycka till sist och det är sista godkänningen från Jolfa domaren och Jazer så vi är brukslar igång till nummer 32 Alvaren Ferber som för att som för att vi har för att det är en bisen.
1: Jag spurning om Färberg har spalt samman vid Samuel Chukwut i Union St. Galvas. Det har varit kurser i samma hopp i här. Så jag spurning om tar kanske har finnit åkra dyster samman.
0: Och nu fär, ja nu ser det ut som man fär att flöjta och dystern är sätter igång. Sparska han ut av vinstra bachet just av Fabian och det är som sagt att han blir sen nästan vi är sig i finbachet med Mekajen i löp av från Bra startflöjt nåt, men Bissen skjuter en langa bolltrunner att testa Kajverna. Gaston heter Borstor i första ändlevå. Så är det efter Bissen och bolltrunner nummer 4. Vi har läggat väl runa för Ruta Högra Vons, Jose här, i stället Sean Carlos. Klarar att Ruta Borstor. Sitter en hopp, Dustin Weir, pingpong, alltså fram. Det är så, jag ser att det är Bissen framme som bolltrunner, allt efter till Malvern Jadam Olsson kan ja, Röna sparkar bort nu, inte för att köra en kvar fyra under andra bollen. Så det är Gaston annars som kör nu till inkast till Bissen. Inkastet är resner nummer 41 som ska täga det, Korea. Nej, det här är han ger och gör till Vajka, en av de trym och myvärn och kör Bissen. Där framme den stora allvaret ner Fiber där han är och så är det sen Korea Luka Lutsenter för fot någon och frisparka Kai Patten egna i halva. Jag var det sen första minuten i färd nu. Så jag det Kai liksom Kai provar trusta där för Brian.
1: Ja, Kai lägger ut så ett mer akiga le och tar han var bäst att Kai leverar det är stora styrkan där. Och jag tycker att Kai här vill gå en chans att spela vi här så där jag hade Kai ska bara kolla. Det tar ju hemma vet du så det är Det är Leba.
0: Frusbart bant in i halvan av Jobbisse. Det är Otten Fredriksberg som får lägga henne bollen. Jag rör henne lägga henne fyra. Tarskala Ojer in 16 meter KOI. Så hoppar henne sin rota för er. Men Bisse får borstor. KOI är att dra honom. Men så blir rota långre borstor nu. Och Odeli kan komma av bollen att ur Korea. Bär att ur till Malvejan. Ja, och han rör sig vid en farlig Alvring ut här i Korea. Och samma Ali är bant av honom. Och för tidigare till så är den bollen. Och ända vi över inkast till till Bissen, helt nere av Ekna i Holbo. Vi höcker så ja. Kajerne kommer helt upp av locka fyra. Där kastar han ner stora allvaran chans här. Denny Pavlovic vinner att hålla gal. Röna Kajerne kommer ner sig vinst så ja. På inkast. Där ser jag där vill jag där tappa tagarna långt. Ja, det är nog så långt in i Holbo nu till Bissen. Åtta Fredriksberg, Kjermann laver ut och vinst så. Här kastar ett inkastet. Vi vet att Otten har något långt en kust och tar större männer. Gaston Talashka, Kjetil Sørensen och Otmar Ferrur. Reisby kom under 16 meter sedan till Bissen. Så vi har kastat här från Otten. Det kommer inte kyrra långt men Pott hettar vi gör det. Och så... Ja, så far Malvägen ligger inte från botten. Tar sedan 28 gånger till Bissen. Där har Feber faktiskt också fri en bär fram här. Röna Sötjan. Större allvaren till Bissen. Han har snittat vi gör det men... Jons Kalso är... Jons Kalso är klarar. Ja, det är sindra sån där vanliga man kan Europa fotboll till Kai vi nägon ta det på när kommer så runt där så inte fäste på när vi så frispark hade jag min som att när runt att få en fyra steg för Björn Backlund.
1: Ja, att det är allt ett nätter med det där frispark och inkast och åtta spark och här ligger det var fyra jobb då och han hever fyrir etter fyrir vust at særlig europeisk kundist og teir han orta vibana og jeg hadde jo stuvis ikke vært skoiver så er det der europeisk kundist nummer alt rus tja åtna så han hever et lite jubileum i det og Det är helt sikkert han attas här att visa oss fram av allt som skits till den europeiska distan.
0: Bortre det vid det stadet vi har lagt här i fyra minuter i Jummer och Klagsvuk och det är framme i 0-0 med Lekai och allt här en bissen. Det var inte en ordentlig mål med att ge vid ena sånt ja. Kai är nere lugga som röna lätja tröst i AS här men i Luxemburg. Kast är klart en viss in i Korea här ute och högra vångbacke. Kunde röna kom ner och ser det ni kör arsten då är där. Men inte först vars är viss in kanske. Jag ser den här linja sätta här och dessen här. Kittlös Hörnsjön halv vinstre av Antrim och Myvern och Tjakaoy. Röna sända vi är hos Samali, vi är som Snilton, Laikon. För ett nästan få ett inkast till KU. Jag sitter som stöv som vi såg och Janne och åttna fyra kastar en fyra. Och vi är för lukta löts under KU. Det är kunde ända upp i en möjlighet men bussen fick gå ut och borstör. Nytt inkast till KU i vinsten så jag. Åttna Fredriksberg för att kasta det alla vinn i 16 meter. Han kommer ner och han kastar lagt en fyra. När Söja Pottlatt och så snittar han vågare. Och tar för 16 meter. Gittle skallar in 16 meter. Nattork för idag här. Och så då bussen och jag får där fruspark är det ja det Gaston som ligger in i och just nu står det där med värn och tjå allt här en bussen fruspark till männer Luxemburg in i ja bara den egna 16 meter men här är också vi har snickast när det är här är också planlagt vi att lägga på ett första för det så gör vi tvärde första.
1: Ja ja, då vet Pott och Pott är uppdragspunktet att räka här framme och det ska jag tjocka han på Gramata och jag är han måste vara för och det är det samma som Luxemburg häver och Roman Ferber så det är inte helt olukt tydligen.
0: Då är det faktiskt Roman Ferber här som röner att snudja bollen för Boja Otmar Ferrö Otmar Ferr Rodana Borstor så är det sindra duell under mot bollen här ända vid att Koi för en kast, fattar en egna jobb. Sean Carlos kommer i en duell vid Diogo Pitmeli in i Amine Tjoa Atert Bissen. Kastar en kast jobba på oss. Korea vinner han. Fram till Feber. Gaston gör en batten med kroppen av honom. Och Sura Koi är ner som kunde börja att uppfälla sig. Alltså en nekt då. Där tror jag mycket värre när jag kör det här till Ferro från Höckro så är Gaston Telashka in i min i att han tre mån då. Det är Gittler Rolandsson Sörensen ute av vänstra Miveja position i Chakaoy. Framför där är så Hadler Hansson och Danny Pavlovich men så tjänst när och Sama Ali kommer rattligande långt in i vötlen. Och Sean Carlos för att sin mar rum att alla är boppa där du vet så jag. Ja, ikke, vi har enda ikke sett noe flotende fotballspill enn disse rørlige lagt seg. Ja, det er en bussel av bolten inn i ekner halv og få en snill ut og frusmark her. Og samme alle, for Luka lagt beinene i ondt, han fymmer noen. Vi er Sakia Suris. Og nå mener Luxemburg blir etter. Rønne av Korea ut i høyre vongbasjen nå. Lägger fram ett hörn här. Utan lägger sökaren ner. Feber är. Han Gaston känner väl fram om han. Och så får han lugga tiden igen. Det kan vara en också intressant duell där Jan Palli är nere i mittlen. När Feber och Gaston till Laskat. Där har haft några tvudus till långt. Och nu att han har bara tjej minuter.
1: Ja, alltså det är ett bästa spel. Öjla näck nyan av Roman Feber. Han skårar oss i Öjla näckmål. Han skårar ett mål per dist nästan. Så det är helt säkert han som ska hava bollen och så ska han här för att få bollen och göra ut av vanchen och det är Mervin som är stundingsmål.
0: Det kan Kari få åk ner och när vi väljer en Loris han klarar akkurat att trycka bollen från Osama Ali och det blir ordentligt farligt Kari väg med Jökvis och jag. Så känns det att Osama Ali fick jag lyssna en fria roll och gå sedan Roma runt in i mitt fyr och Dökvis nu. Ja, Sean Carlos är...
1: Valdia är han all uppsyn när vi vann alla gare. Och nu är han så flott ut i vinstra kant i att... Kanske inte Norta naturlig vinstervånker är det här. Så da fikk jeg lov at jeg flytta inn i vattlen. Det røyste jo i høyre bakke at Tanalups kjente bakken er ikke vissen. Inn Al-Gajir spiller vissa bakke. Han kommer ikke lengt fram og er en eldre fyr. Han er en 300 år og han kommer ikke vel ny han som han vanlig vissa bakken Kenio Cabral som ikke spiller vid nu i det.
0: Kan du få køyene til Sætna Gjeldringer sammen, Hattel Hansson? Ja, bænt inn av Mivaldaren til Bissem. Han kjøter altså Rysnån og enda så ut til et innkast til Atter Bissem.
1: Her det altså Otten som spiller Akra Vons Jakovi og styrer Kossetran. Han heter
0: Tofik.
1: Ja, han er bare vergekjenter og så ligger den beste bivergen til Bissem. Maurice, han ligger bort innenfor venstre Vi vinner som i verden, så tar vi hit av hverd og skal dekka.
0: Du kan være farlig der, nere Roma Feber, og nå kommer atter rundt ut og eller vi kastet til Lashke enda via Jitten Sørensson i oppe her. Så det er Korea ut i høyre og legger bossen fire. Og han en Feberboi vinner og fortsatt der, enda er bein til fødselen og tja. Johannes Karlsson Danielsen, så ikke Luka Hattler Hansson, Luka Tøks, jeg vet ikke om du stempler nok, Tøks Luka til fødselen, alt er Lusendor.
1: Her tar vi høyre bakgrunn, høyre bankbakken vi har holdt fremme i Brostøyermarsen Tjakoi. Halla minstre bakgrunn holdt etter min, så det er høyre klart her i høyre så gjør vi fra Sucha at han tar fra Røyna Leiba. Vi har minstre bakgrunn helt om høyre efter, og så ikke fyrir at Odne og Johan sitter slipper brød til kjøkken i høyre bordet Tjakoi.
0: Her framme slagskingar av bollen og nå får jeg kjenne en greie alvinger midtsund. Tar jeg siden så Gittel Sørensson sender bollen opp etter. Runde for nåtten av Fredriksberg og Tom Frekstad med Rekka Garanger. Her vi held noen rundt siden henne. Alvinger til Osama Ali. Slagskingar vinner nattår. Åttende, åttende åttende for Brostein. Han kjører dør sprekket inn. Og så gjør man var brekker, men Potsleska klarer akkurat ikke å bringe alle bollen inn i målet. Det er ikke Potsleska klarer på oss når bollen kom. Rysa møvla ikke her til KOI. Enda så vi målsparket til Arten Bissen. Vi har ikke fått klare på at måtte rydda til han.
1: Nei, vi er ikke røvlig. Og at det er ordentlig godt at det er at Osana drever mennene vekk i Rødstånd. At det flyt seg over ui og ikke er som Osana i fernes sted. Du er pura leiser, knalla til og batten snakker ut til Pant som rommet få batten i Malmö.
0: Første Malmö-møvla ikke vi har haft her det og Kjolvan det tar jeg nesten sier at kommer han fra Atna Fredriksberg. Så är det framme i Skaj, nu är det Kaj i den andra bollen. Gaston till Lashka för Pidja sin ro i ro-spelet. Kunde klackskinka rätt hur det är här från att han har några få kombinationer. Så det är Gittel Sörensson som sänd till åtta för Luta Lötsöjan. Så är det Gittel Sörensson av bollen. Finner Sean Carlos ute av vinstrå. Han stepsar in till Osama Ali, bästa första brunch ner från honom. Och så kan åtta rädda, röna att redde opp på oss her. Så er det Atern Bissen av bolten. Det er nemlig han der redde sendra bolt fram. Og det er regget pointen og Hatt Hansson. Så kan Osama Ali stinka sted her. Finne Pott Sletsker. Pott fra venstre her. Og Sean Carlos viser ut vinstre. Og Sean Carlos først før en ledje. Og det er Fredriksberg! Og så er mål! Ball til Koi og Teier! Osama Ali! Som legger klakksikker opp det etter Bers 12 minutter! Bra spel här från Kaui, tar uppsamlar bollen in från Hunter Hansson. Finner bara med fram ett dörr och så är det bara att Potsleska lägger ner till Sean Carlos Vinciusio. Lägger ner fyra och en flickvann i Osama Ali. Kämmer för Huntio och lägger klackskickar 8-1-0. 12 minuter var ner i ballen. Otroliga flott spel och här som du säger Potsleska och Kleska lägger bara ner till Brito. Brito lägger ner fyra där och så är det Osana stux i mitten i sin höve Myvergarna. Alla Myvergarna är chans till Luxemburg ska lin och det är i röj meter av hems. Och han lyckas klara han stuchas i mitten, fram i mitten. Och skallabalten upp, öster skallabalten upp om landstidsbaman Jamada Gaskar som ständer i Luxemburg ska malen. Men jag tycker att vi skulle hitta på hinvägen och aldrig när de alla kommer. Hade jag en... Hade jag ett ner åttare än Tjateren Bissen redda i Dreich med äldre av bollen och min här. Jag kämpte en ungen Bissen med det. Jag vet inte om jag räknar bollen skarft eller åker. Men jag räknar med bollen och hade Hansson och...
1: Han sände bollen fram efter och tar er sexaren till Luxemburg. Må ha en och tre till Pimenten runder fram efter. Runder steg. Och han spalt i Jammerbukt i Danmark och det bröds här. Han räddar oss där och tömmer faktiskt mina och Koi för öliga gott plats framåt för vägarna och så gör det kött och straffa ett av Luxemburg Kali.
0: Her så 13 og halve minutter lagt nå i Jummer Klagsvøk og det 1-0 til Koi i første kvalifikasjonen i Champions League midtelen Koi og Aten Bissen og samme Ali i Klagsvøkker opp da for Lutla Lundsøyan og nå det Bissen som kunne slinges ned Røyna finner den her nummer 4, Thiago Rodriguez vi finner ut i høyre kanten, ikke jeg ser han ikke til han når det stiller noe gjør det, men ända så oj Kawi för Tronator. Johannes Kalsö, jag så nu var så drev fram ett år. Ottan Sturvis troblagar och men Alvin jag fick troblagar runt för Nottna Fredriksberg. Utlinkast till Atern Bissen. Och där blir det också alla nutjon. Klaxingar håller sig sent långt rätt i trusten och då alltså det mittvis var det någon. Så kunder för alla bara säga att det kommer som tattar vid Bissen. Bissen och då hackar vi med en Vajka upp till Thiago. Korea och Döga Patsno, Sean Carlos arbetar väl. Sean Carlos ska ha fått fem lagar i. Men Thiago vinner bort från Brånån. Då rätter Thiago upp en där nere till Sager Loris. Vissrebackaren Tujfik. Så längst över en där i ena skänning som att här bussen röntas ända. Men det är första 15 minuter jag var alldeles nordfärd. Är det inte att sälja? Det är inte relevant om vi glir ut fram ett år. Det är också liv. För det är första 15 minuter blir det här.
1: Nej, jag är vant att lyda som bara. Men jag har alltid varit inne att det är den första distans att de överhöver. Så tar skulle ganska öst i tjockt en männing och en tillgång där de lyckas som följa sig fram och spela i europeisk upp. Så och här ska det också vara att röntgen är Tjakoi kom att skönt där. Koi lökar den här var flöjr att den här var ute i allt rostister eller möjra i PSK och öppen. Så där ska du sitta för att visa för eller kvartar har inte på sig röntgen ner till kan man säga.
0: Det är Koi här nere av Bolton och där. Gaston Delashka. Det är också långt väck från trusten och Tjabissen. Nu för Fiber att lägga sig av sin lång framöver. Oddmar gjør til Gaston, gjør til Gittla, han sender om trusene til Jakko, sender han av Bolton til Jøkkesøy, og her Jons Kalser og Omar, fra der Bolton etter klaksinger, det Jons Kalser til Jøkkesøy, og innan mina til Deni gjør til Oddna, Oddna, snill gjør etter Jons Kalser, rønser vi en innledje, men blokkerer av Bissen, Loris, mye gjør nå, tjener man nå til innkast til Kaui, Kast Koi nog så lever ut vatten någon. Där vi heter Ottmus rönn alla vi natt att äga det. Där vi natt till Mars Fabricio så kunde bli sin drönn och där klackningar där. Ottmar Ferre in med fyr till Gaston Telashka. Så det gittle, han vill rätt runt under sin truste. Just med Koi är sin roll här runt truste någon Gaston. Lite botten under Jökrören och finna Ottma. Utsom att det är Hattel Hansson och Danny Paulovic som vinner alldeles i bollen runt mina. Det är allt som ser ut som att det är allt som Bissen röner att rota bort vid. Det är Hattler och Danny första av jämfallet.
1: Ja, då spelar Österberg vid två i mina mina. Det är Letio och Aster Pimentel som är mitta. Till Luxemburg och det passar väl till att Koi bärra över Hattel och Danny. Så tar matchen då röjliga väl. Tar spela väl upp den där och Deni är här till Lars Dukana från Burvall som väldigt känner mig vad han lägger. Så han älskar det så är det europeiska dystar Deni. Han, ja, han är alltid klar att ta i Koi i Brunfinn under europeiska dystar.
0: Så är det den där Koi som vinner han efter Martin Dia och Holden i Jobbissen. Hadler Hansson och Wotlån ut till Sean Carlos. Efter Blahadl och så ja, Hattler er sin dør, Sean Carlos som har sendt inn. Det er en lille miskylling. Men Odje vant i affæren lukket vel for Kaui. Johannes Carlsen er opp til åttende. Rønnet her har kommet ned og se, men Johannes Carlsen sender bolten ut av ut av søylinjen inn, Kastel Atern Bissen. Der spiller seg ur Kaui trusten ned, Vega Koreas. Koreas, den skottfint då.
1: Så hvis man tenker tar det på ganske mot til det for danke som KI møtte for Tvøymeren så gjerne, så... Så vann så här Borstar ut på Malmö i Farna Kappegrar i Luxemburg. Halta fick 35 i Arie fram och Nonta fick det för Dange 48 i. Och tar hött i A-chans i nio till den näst bästa lege. Och här var det så 8-2 som ett av 35 och bär Malmö utgjort Borstar ut. Så det är nog ett li som är nöklunda som samma stöje som det för Dange som kom så Kai mötte och Kai vann 2-0 sammanlagt för Kvarnaren så igen. Så ja, stöjra vill ha lutsen till fyra att Kai har vinnat så vi är.
2: Ja, och er reisen det att det är bara fyra av två mot Dyston och Hynne kjønnen i Luxemburg, og man fikk fortalt fra Jakob Bøsa for Lutla Lutsian at det hit til Luxemburg nå for du inn i Røyla Nekvor, så at Men det är synd och vi vet att jag först li omgå de här så rädda gott att spela och så någon hitta i Örland. Man vet allt som är färre från time distance. Så det är kanske om att ändå det är i avtalet Chikoi att få den ner distance. Alltså vunnar vi snäckvån som övligt och så kommer vi en gång utgångsstöj ner till Luxemburg.
1: Ja, jag tycker att utgångsstöj bara blir öliga gott. Kanske är det 2-0 i Ötlund förrån så är det sådär att man... Det är också stannat i Meltemi, men det är möjligt att man vann 2-0 nere i Luxemburg senast. Så, och spann 0-0 hemma, hvis jag minns rätt. Så det är utligt för att man öster kan göra också nere i Luxemburg hos till hiten i Stavre. Det är en skriv om att ett av Luxemburg ska liv för att komma ut vid ett äckbett utgav i Sagtadist.
2: Jag har tagit samma allia, ja, här har inne sig vi han och Jean-Carlos. Jag har funnit väl stev i er middelkorn annan ur det vänster synet. Där har kommit ner till Jack Nunn och så ändrade ut vi att inkast till KU i det vänster hese. Jag har inte lagt. Jag vill inte stått det. Jean-Carlos stad och ur det vänster synet kan lägga bort en fyra. Hur räcker han här? Först för det är Atern Bissen och så är Hattel Hansson igen två dueller. Vi håller på här. Det är bättre än Hattler blir lyckande. Hattler blir lyckande nere.
1: Ja, han kunde domar gott att ha dömt frispark till KJ alltid på 8-16 med den. Men det är nog i travighet i HM att man heter Sundre Harsberg Genka och det är nog till han röjner att Jerry Hera just nu. Men han är en styrare och är frispark till KJ på 8-16 med den.
2: Så ska jag hattla att finna sin rist, men jag tänker inte om att han kan vara så öl en äggflut. Han är inte fyra om jag spelar när det är... Det var nu inte vinkade ägaren ut än och helt och vuss ser det ut som att Hattler färre rejsa sig upp nu. 21 minuter läktar här i Tjubmor i Klagsvåg. Stövan 1-0 till KI möter Atern Bissen och det är Osama Ali som lägger Klagsvågar 8 efter bara 12 minuter. Jag tar i Destren och sätter igång Dator. Hattler kom nu på fötterna. Han hette sig framvist ännu med det. Alltså öxlarna känns här men... Känner han Hattler att det är en strussare som spelar Jörg Negos grejer?
1: Ja, han går sig bäst för det som stjärna. Men det är viktigt att han är väl för det. KI har inte något gott att sätta in i hans ställ nu och ta Jakob inte rådligt högre. Så det är tydligt mycket att Hattler lyckas klara allt som går under friskan och klara att spela distant lättan. Här kunde vi René Xhaki att träd och här kunde vi Jakob att träd. Och så han har aldrig blivit ganska ljus och tunnare medan han ska efter centrala Mivatlen. Så det är öliga tuttningar mycket för KI att Hattler är hälsofusk.
2: Vi är nu på bussen så kommer han framåt. Hattler ända då vi har vunnit bollen från Adamon. Så kommer Klaxinger på när Gallery med Sund. Jans Karlsson är äldre att jag träckar framåt. Han har funnit åttna långgrinn. Ja, hallå Adam Mördla Färra till Värske här. Jag har alltid fjördomarna här som dömde. Åttna... Ja, nu börjar åtta jag lycka för att plötsligt inte hittar i hött nu när den senaste duellen här. Men hallå, de lyckade för att hitta i duellen och så här så.
1: Ja, alltid har lärt mig att synt röra och spela. Men jag har alltid önskat att vi tar oss näkra för när Luxemburg ska liv i Allobus. Så jag har tagit fort näkra för när. Och tar ju då man inte lät visa komma så det är väl önskat inte i vägen att han inte är lumpower kan man säga. Men det här är alltid önskat att nöjda döma i frusmark till Luxemburg.
2: Frusbart till Luxemburg, bant in i AK i halven nu. Man säger att här får jag lägga botten in nerifrån. Vi har lagt en attriata stötje. Där här har stora vänt fram vid er. Kjöte Sönsson rådde bort som första Atlevo. Så är det att det är en fischen som körar in fyra attor. Men beslut här vid rådde bort stör. Malvergen tjua. Fischen, Dupire, Gjörtan, Dupire. Så har bort stått bara still i rollen. Kajan är redan kommit just nu. Hon tar... spela det väl under den första trusken som kom här i Bissett. Och det är vänstre vunkeren Tjata Monabi som riktar sig så öliga näck till här i Intelbojare.
1: Han är ganska en lojkare typ som nu inte står sann Ali. Han är ganska morra och en mittbanna spelare, en vunker. Och det är ganska helt att jag har kan man säga. Man ser inte näck på allt det framme till vinst så är det en luxemburgska ledning.
2: Här har kommit ner, där ska vi alla bli igen här, men ändå så blir en fejl alla vi in. Kajerne kunde stänga steg på det, det är Danny Pavlovic, kände bossen steg här, men han känner er runde på andra bossen, Sean Carlos Reuner, det är Korea, er och Julian Truste, alla vi har natt och mye vän Chassi här, och gott Truste här från Kaj, ändå vi får hotta spart, Potsesk här, han löper bara inte upp här veika, mye vän Chassi, mye vän Chassi, Atern Bissen, och ändå så vi att Jag tror att det är en sån här gång kvar nu till första hotnadsparti i det här. Det är egentligen Kavi. Nu är det ju vinstra sida. Om det Fredrik Berg ska för att äga. Det finns ju vinstra beinne. Så det är ett sådant utsvinka frusparti. Men ja, eisen i europeiska nätet. Så lukar som förskon så är det en god position nu. Så jag klackar sig igång.
1: Ja, 100%. Det är 80 är hansmarsdag i Neibostavon och ett av främst sikra sändan också läckt att du gör till GTL.
2: Då är det 80 som smäckar här, nämligen i att han snöter sig. Han är ner här och tar motor. Jans Kalsen klarar han halvdelt som botten inne. Det ger han först i Atlevo. Jans Kalsen rönner att spela och Jökers och ju ända så vi en inkast här till Kaui. Så gjort att han främst kastar den av botten lagt den fyra. Gaston, Oddmar och Kjolt in i eisen och Gytle tar vera in i sexhammes nu. Ja, åttne Frisberg kommer över vunnes här också när jag kommer hälsa här på ett inkaste. Tack för att kassa långt in för Jes för att göra höcker så jag. Åttne Frisberg, nej det har vi stått till Hall, men det var utdattor till åttna och den har sökt att han stött här på att det ska lyckor, men för det för resten bollen och han för ut till målspark till Atern Bissen. Och ja, ett andra också in över här. Nu är det målspark och det är Osam Ali som löper upp sen vid Potsleskare att trusha det målsparket. Här färre lagt Atern Bissen och då vinner så gör Röna Fina Farper. Le Farper kastar till Lashka vinner första duellen. Bissen Farper att dra någon. De försöker med Röna Fina Abi men Åttmarsen till fyra, Deni ska väck i Erre Atlebo. Ja, så är det där Atern Bissen och Bottenån, Weigar. Han är Korea, Njom Ien i Esfer. Man har en trett på Diogo, Udi och Hakro, Korea. Drev Bottenån framåt, då är Esfer fram i Vötlån, finner Abi. Abil Hever bara hände på bollen. Grunna spelar kommer att köra spel där. Kajarna vinner nattor. Så gångt har kört in i vägen. Åttne Fredriksberg. Grunna sända på Tleskara steg. Men Vajka är klar vid att känna jäsa stövningar. Och att Atern Bissen attor av bollen. Det är sin mark här av bollen. Men skäpande kommer. Jag tror nästan att skäpande hade inte kört näka här. Utan först tjej om något när.
1: Nej, inte som var av allvar att hette Kajarna. Det är bara att tycka mig att KF har lagt upp för det att de inte släpper fram mer i högra borret. Det är alltid det där tar fram runt när de har haft det till Jöknen högre söje. Och då är det att tycka mig att KF är något som väljer väl här och sitter för det att det är bara länkeboll där. Det är långa sändningar mittlen lojkar till Luxemburg. Det är inte nog gavur här.
2: Vi är efter nu att här bussen har botten och kajar ner och ända lägger sig igen. Hon tror inte stadigt att pressa där. Jans Karlsson vinner första duellen här i Langbolti. Åh, till nästa, men ja, de var lite kvar att jag kajar botten och åker in.
1: Vi har inte sett Mivadl haft så bort i solen ägg. Och det här framförna vi har sett har haft att Mivadlarna är till Luxemburg. Så kajar stopp i omställning.
2: Och för det till mål igen för
1: det. Ja.
2: Det är Kajar nu som släpper att få några älvingar mitt i tun, kastar dem till här. Ja, det är ju älvingar Kajlin och så är det mest värre, så det är Trudje Myvärn här som så ändrar vi en sändning. Nu är det Atle Hansson som lagt sig ut av en vinstra back att komma ner med bollen. Han för Atle Vinator till Marsk Fabricius och Kaj Malnon. Finner Gittla, Gittla då vinstra till Sean Carlos. Ja, Sean Carlos Correa lyste för Slätlo, men Hattlo färran nästa bollen att så sänder den bollen åt Fredsberg och så Då har vi varit ner som ska bara ställa roll till det är säkert Lovris som ska ställa roll att till Malvern just här. Så är det Bissen som kommer fast där. Nummer 3 då var Ferber Albarn. Att nu är det Bissen vi som slärna grejer med mitten så. Ja, att nu så att Danny Pavlovic med bollen.
1: En annan för mitt av bin, ja, och missar bollen så. Det är Jeron som är med på spelaren till Luxemburg ska lina här bollen.
2: Och man får skalla bort det så är det för några potsläskar klarar inte alla botten Blavon kommer för tron. Det är Bissen nu och du vet så ja. Den har kommit ner så för några minuter. Ja, han vi var där nere jag där mot nummer 8 Reda. Kommer där Adler Bissen lägger in då en kall i halvorna. Spelar bollen runt Abi Korea och Jörgen Batsnån. Det var Vajka, en av mig vän, jag där så färdade alla vid nattor. Och Löv och Kaj Linda kommer sin tattar vi. Bissen av Bottnån. Abi, nu lagt sig ut Jörgen så jag. Det är ut som en Löv Kvigläggare där jag finns här här ute. Sen är nummer 21, Khalid Abi. Jag är nu och så är det Danny Pavlovic som rönnar att satsa vi får en boll efter det här. Vad är allt jag? Jag vet inte om blackas något lär men att det ut som att så lite frustpark och jag är en jocko och det är inte dömt. Kan jag det på botten?
1: Här kunde ha gått vid lite frustpark, ja. Men det är nog det att han lever oss inte. Du ser här är spelet lite som har kontant att spela.
2: Det är nog Hattler Hansson och bollen. Det är Sean Carlos och Vinstra Bashnon. Rönna finna och Sam Ali. Det finna nästan väl. Han finner och Sam Ali gör det väl. Så då Sam Ali ska vi driva mot oss ner i mål. Och Jobbis och späcka till. Och Malmö är åter för att späcka klar. Jerry Adler och späcka ner fyra. Då ända så vi Hotna Sparsche tja till Kaui och att det nu är det väldigt gott fullt det är samspel här i vinstra mittlen och Sam Ali och Sean Carlos det rycker ju väl ser första tredje om något ner och att det så jävla grusel för dig
1: ja och Sam Ali blir vi av er in i mittlen om någon och vara så tar lycka för Ivas skor ska det kan och han är väldigt ofta flyger när läser att spela och kör fram färdbollen så händer det här som ja, så är det Vandovic.
2: Attur hotnar spart till KOI. Eisen ut i vinsten så igen. Åtne Fredrikberg tecknar nu. Det blir hardt att det finns främst dag. Och Bossen hoppar och så är det. Kurera där. Det är så inte skoja det här, men...
1: Denny, ja.
2: Denny Pavlovic, det är finns potkläskar som rönnar räcka. Han hoppar på mötet av potkläskar. Ut till Denny Pavlovic som är pura fröjor och smäcker bant vid sunnare av Malnån. Röjna bissar sig igen. Tjöta om Malsparsche. Men ett nästa inte... Ja, jag halter vill ha hoppna sparsk för Mölla kanske det är. Ta så vet jag inte. Så då Sean Carlos kasta långt fram och droppa potläskar. Potla bollen. Ja, Korea kör väl med den. Ja, så har de nog gjort det ganska kaos som har haft mest bollen. Har vi tagit som att det är Bissen som är mest bollen, men på tölde lik vi tjuje så det är väl ändå det sen slut med att Kai kanske finns lägger Elvinger Middleton i rattre. Det ser ut som att det ska vara något så direkta spel här för Kai att han har att min vänner har nämnt bollen. Johannes Kalsö centrar fram ett runda för den postländskare. Det högre så jag snittar och gör det. Sam Ali kan löpa på passare här. Det har han gjort i ett annat ändå gör det. Bissen rått och borstår. Benny ut högre och postländskare ligger i Romar. Det högre så gör Kjem innleggen noen, og ja, det er kanskje ikke her vi kjenner på Tleska for å ha innleggspillen noen, men da ser vi det snir, han sender en bolt til automatbart.
1: Ja, i røy, du har nok vi gjort, han rønner å skapa seg selv en plass, vi har fått en egen nestinger i vatten og sted. Men det aller best, ta i pott selv, stend vi enda ta i innleggen til å komme, så... Ja, det er fint at han stemmer ut her og får en egen nestinger, tykker vi, så snar at han føler at han er ordentligvis nå.
2: 2-3-2 minutter lekter her ut i oppmorgon. Det er 2-0 til KOI. Nei, 1-0 til KOI møter Atern Bissen her i første Champions League-kvalg for Kjønstesnån. Da vi er hos Sava Ali etter bare 12 minutter som det klaksingen råttet. Og nå er det Atur Hattler Hansson som ligger nede. Helt først fra KOI er noe her. Åtne Fridsberg, høyre på det. Finner han ut. Ja, det er alle hos Sava Ali nesten. Og den har blekket seg om han etter Spottenån. Enda vi er innkastet til KOI. Att det nu en kastar oss langt fram, men nu skulle Lugge kanna upp på Hall Hansson här som i halvtid han fick
1: Och det slår bara till bögen. Det var ju alltid inte mot rörarna. Det var ju kört där.
2: Nej, det här tillsikt att ta större på nu på det. Men att nu har sig kylsvensk han har hjälpt ut. Och lagt när tar ju mig helt kört den rest i upplin på nu. Men inkastet kvar ju att nu är sitt fall gjort så ner. Där damer vill vara långt inkastande. Åttne för ut att tacka till att det är en god position till att långt inkasta i snö. Åttne Fredersberg som får tacka till inkastet. Kanske är det en mål till när vi kastar runt fyra nu. Hurra någon och ja, ja, välkommen ju till om all vi har någon tjö att det är en bussen. Färdig ställa i bota lucka, är det en bra män runt honom?
1: Ja, att det styrs till Jesus och mamma, någon immun till enka mamma, men då så är han tepa, vet han?
2: Ja, och så färre han gör, han hälter sig om knä i.
1: Ja, nu finns jag också och har lyckats slått. Men hästen är mamma, han är bättre att ha inledning att komma och hin ner och synd och morra och ganska flagmatiska att han kommer ut och kan färra sin skojbra balton. Det är stora styrs till Jesus och mamma, det är att komma ut till inledningen.
2: 4-3 om minuter lagt er 1-0 kaje mot Atern Bessjön och vi och jag kunde klaxinga det färre sen in till hållags nu om tusen mot och Iras jag syns att inte är det 2-0 där haft och samma alla chansen där att spela vi är en större mål att Paul Teskar kanske är snäga en öjda större mål att bli en och så Denny Pavlovic i ända där har haft
1: jag kanske sälja Denny ja Denny borde ganska ha skåra att han färre balten där Tar bara stöcker ut till han så här och han får skåta med på ett utan för närmaste stång. Det är kanske den allra största chansen men annars alltid att KU det större och hela gocka vara nog så väl nökt vi att det ständer 1-0 och jag tycker vi att vi sätter händer fram en gång till det så kan det också gott ända vi att KU vinner 2-0. Ja, ett lammar.
2: Så är Malvern Chatern Bissen Heldevois kom nu på vägen efter Röntgen Olvarsam ska jag ge här och Bissen för att få bollen efter i födelsen här Tutsch om notter efter av vanliga lag du ger i förra halvdagen och i första kvart kjöntes nu under mittlen KU och Chatern Bissen 1-0 till KU och Samali efter bärs 12 minuter Leij Klaksvingen Rota ger Bissen av bollen och rönnar sända nu i vinst så gör Jons Karlsson kommer han först för åttne För Luka prickar ni i bridge nu, Klaksvingen vinner till och Luka väl, Hatter Hansson ställer rollen till Oddmar Ferrum bland det här bara. Det är Mar Fabricio som sänder bollen upp på luften. Så Tjana Lu sänder till vinden här. Det är motvind och så anser att Klaksvingen spelar nu. Så kommer den ballen vi gör nu. Där du är bollen upp här. Den stackar den. Och tar för 16 minuter Jacobi så är det Bissen. Han kan vända och dreja sig här. Det är ner 8-1 mån redda. Men väl rätt hör så det. Koreas i höger sju och finner Reta Eisen i attor i en gång rum. Vi har arbetat här och samma all i klaksingar kommer stängas där. Hattlor vinner Eisen i nästa botten här. Sean Carlos nu. Och inte öliga det.
1: Ja, det är öliga att gå vägspel av KV. KV leder inte då. Lät sig sluppa och till fruspark här på ett 8-6-arbete. Det är 8-an rätt och han lejtar en träffare efter att få en fruspark och få en gåva stöv. Det är fyra kanske kunde skåta på mål där.
2: Jag kan vara att nu kojen som vinner bossen igen eller faller stöv och åttne Fredriksberg är svär. Åttne sänder bossen fyra till Potsleske här och ja, Pots har halvt hon inne. Det är kanske det bästa han kunde få på sjuras när Pots och ända så i Alvrator till Jöns Kalse. Åttmar Färun och bossen hon. Han och Deni Pallovic kunde få några Alvringar med en sån. Åttmar och Jökerstöjo. Kan han gå en vinnlös nu, han har röjnet sig och Elver har back till Bissen så kan han gå en shot fram ett år. Gaston Röjn har stäckat upp i första ödlöv och så kollar det ut här till Jakob Jökerson och han är Fynkjärna Gåarstöv och han är den stora Alvaren Feber in i UC. Brösta in honom för nästa, stämmer ut till rätta och så är ja, och i halvtid han, ja, han helt känns inte att det förra sin skott när Röjn har fått av brottsfärsta i fyra för skott då.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska köta på mig all, alltså.
2: Så det är Tiago som kör utifrån, men ja, hatt är kanske först för att det här bussen överst henne eller Fusco Malvon är för rollade.
1: Ja, Kaj är där vi är framme efter och Otmar Ferro spelar en lent i han på allt bort in i vägen eller bort in mina tja Luxemburgska linjen och tar släppas det här för först för en omställning och så Tiago är en shelter ränner ut upp den här för balten och det kommer bli helt farligt men det är bättre så Så stod oss den reta för jäntan av inläggstånd och han hemskjortelig Sjås alle til å røyne seg mot ballen og enda gå sier.
2: Ja, det er en bisen etter av bollen og der, bare tenker Kå i halvene. Det er mye veien kjødde mot Sjøs som skulle skapa til det meste med fruene. Veika, trekker frem etter banen. Veika sentrer han ut, men frem etter.

0: Det för att det lebar mer och då tar det kommer halt näck med ut efter att han har så vappas nu. Men då lyfter stäcke då fink.
1: Målspark till Kai Mars Fabricio sände bollen långt fram ett år. Runda för när Paul Sleskar ända så ut vi inkast till. Ja, det har vi sen helt alla rätt. Ni rötte och så när Reta har mig vad där någon gjort det så inte. Tar kastar alla vi natter till Mimenjörden nummer 4, Johan Manoe. Inte ofta jag sagt navnet John här för att hålla igen. Spelade Atsur vid det direkta spelet där. Aterna Bissen. Ut till Vajka. Han kan sätta bollen ut från Averne, Tiago. Att nu är det strussaren och Ublaven och Vodon. Det är Nipalovic som brester under mitteln här. Och kommer han ha bollen ut länkast till Aterna Bissen. Ganska kvar jag skar ner som vill ha klackning. Jag ser en lång grupp uppe på banan. Kjent av denne bussen, botten fremme til Urge, til Sørensjøen, det første er sånn. Oddmar Ferre og Gjerre Atlevo skal ha borstår. Reida, Ferber, og han røyner til å slippe seg røknom, og... Ja, jeg vet ikke om han blir kanskje spillet sin fornekom på alt det, men altså, jeg ser jo som en liten frysbar, men så er det blodsen for å ha det sin ro, men nå gjør det Kajers nå først det, Otto Frisberg, han blir... han blir taklet vår, og... Jag vet inte om han har bollen först och så är något, men han är ju löftast när han sparar kontakten eller ettertackling och kontakten in i mitten. Det gör han. Tjeckiska domaren där.
0: Ja, här vill vi också säga att han var frysbar platna, det här vill jag säga. Det är fint att han löver hör och spelar, men... ja, det här är ju en stiv om att han blir teachen. Han löjer på frysbar här.
1: Jeg har hatt ni her, heldig hvor vi skal nå på føtter et år, ikke verre enn sånn her. Og jeg kan jo ikke kolla så lenge at jeg får få botten og føtter et år. 41 minutter lagt her, Jobmor og 8-0 til KU i måneder. At her en Bissen ur Luxemburg, første av Tveimån Champions League kom kjøst til stund. Så er det her en Bissen som sender botten et år til Mars Fabricius. Som held bolten i spelet. Marsch. Nu är det Donald i den här födseln och de bojar in till Trustekämmer och han kan nästa äga upp. Marsch Fabricius Jensen vid bolten och i hånden. Kände bolten fram ett år. Där är Nick Ferra som öppnar, nej, Pondrarna ska boja det. Denna bussen kommer att ha nästa bolten här så det är ner Abbey och en välspalt här. Till Reda. Du vill se så ju nu. Röna Björn mot Hattle. Släpper han som boj. Abbi Färnator. Mäckvokaj är det nu. Komma svajmande rundan om där. Och ända så vi ändå en inkastet till Kaj. Långt in jag äknar i halv och högt sju upp. Det är Jons Karlsson räcker en läggare för att här bäst sen när vi har vi ut. Den här bossen räcker när vi ut. Kastar han fram ett år. Deni Pavlovic vinner alltså duellerna, så Rönn och Sam Ali ska lobbya det. Postleskar var färren av Stea, men Vajga var klar vägen. Rönn är alltså igen den farliga halvringar till Rönn. John Carlos ända via vinnan. Gytle Sörnsen sänder boll fram och drar först för Vajska Danse här. Reda. Nu till Lovric. Lovric är naturligtvis Reda. Ja, där framme då finner han ner Tiago. Han kan vänta sig en 16 minuter och skjuter i snöom. Sunnar av. Han rullar fröjer oss ner Tiago Rodriguez. Blir fangat vår attanför. Vi fangar sig tjån väl attanför vägen att köra KU.
0: Han börjar i högra bordet och det är så flott ur och vinstra bordet. Allt så gärna kom ivrat i högra bordet. Så han lyckas som funnit några kontakt. Han är tentraver nu och han lyckas som kom in i distan där. Ölja väl han flyter sig här, ta i Kastolper väck. Och så får han i mitt här ötje och Kittle missar han väck i upptäckningsnö. Så han har kommit över Ölja Vandabins.
1: Nu är det så inkast till... Kittle! Inkast till Kau. Sean Carlos kastar fram ett ur mot Potsläskar. Så är det att det att det är en abyssen som körar bollen ut till ett nytt inkast och tar över en kasta långt in för här. Åtne Fredriksberg som har alltid ut och vinstra bor att kasta ett inkast. Bert 1 minutt etter av vanlig å leke tøyne. Det kan ikke være så rævlig enn jeg for damer.

0: Lagas rätt. Jag tänker alltså för att komma långt. Bottlet ska ligga rummar. Sen vuxen som han har gjort. Janne. Åpne kastar en fyra. Maven kommer ut. Han kommer väl ut helt efter en enda fyr. Det är det fyr. Han fangar bollen just ner. Nu kommer det gå 28 steg här. Att hända bussen. Ut i vinstret så jag. Ska få där. Den här lättjan. Alla vinner i högskjutlen. Det är Thiago Rodriguez. Vi har allt fall till. Och så är det Färber. Att hända bussen. Vill kombineras ju öliga väl här. Roman Färber. Ja, i den går för att släppa runda Kajverna, men det kan se ut att vinstra på Rattor. Så kan Tuffle komma igen in Lecce och Mars Fabricius i väl utlandan. Ja, och det blir, man blir så späckligt att utgärna Gabets kombinationer här från Aterna Bussen, så långt tog distrikt över en kort igång.
1: Ja, Luxemburg ska ligga i Hötsyker så kommer väl finns det nu. Tar till vapphausan här i 8, de måste lägga tjejden mot det gärna här. Här då kommer öliga väl finns det och nu lyckas som tar att de näck bättre att läppa och tar släppa här uppbrevstens under. Och Mivergen 3, Mivergen Loris, han har spalt näck fram i Amien, men det är bara nu och han kommer öliga väl fram i. Så då röjna får ett uttal här med att han kommer fram i ur Mivergen.
0: Domaren läcker tvär minuter att träda er för Honda just och han 1-0 till KU Mulder att hjälpa sig. Osama Ali lägger klackningar åt det efter 12 minuter. Det är Mars Fabricius Jensen av Mofflon. Och han ständer på att boja det till sin bussenläggare Kjermelöj Branator. Han är väl inte större vid skont att sända en av bollen fram ett år. Mars Fabricius, nu ger han alltså. Ja, och då vill alla väl ju till Himmama den nu att hela bussen Luxemburg ballen. Då Korea så jag så jag. Nästan fullt upp lika igen. Reda. Kom ner den vi markar och gör så här in i Armenien då var det tredje på Diogo. Reda. Jag tror det var jag bara. Skulle släppa sig kjast fram att det är Luxemburg och Livis där skulle skapa näka Arnhold Aik. Där här var den ner att ju Aik när jag på. Spela bara runt med sig till Vim Fiverna. Vajka. Vajka, ja där stannar bara av Boslo. Nu har jag inte skapa näka. Jag har inte finna rummen fram ett år. Det var Vajka ett år. Ja, jag vet inte bara att det ser ut att Karin lukar väl för det är och så slöt ner. Rabi lägger en attor till Tuffle. Freber, en gammal boss där. Freber kan komma an attor så är det Luxemburg som ska lajpa fram ett år. Men Jettel Sörsen väger väl fyra. Reda samlar bossen upp. Hesfärna skjuter han och vi sönder av Malnon. Så flöjtar tjeckiske domaren till Hollags. 1-0 till KOI. Vi möter att härna bussen under Luxemburg. Första kvartfjöntes någon. Och Champions League och John Paule, vi ska tacka samman om förhållag, kan reda förhållag vill jag säga.
1: Ja, jag hade fram till en tjej som måste lagsvara, så KU blir bättre lia. Och KU kom till först 2-0. 8-0 är ett okej, jag hade ett lag gångte. Det ni kom till aktum lösningen 2-0, men så igen tjej som måste där, vapphaus där, så hade jag att Luxemburg ska lia kom väl bättre in där och ja, nu tycker vi att KU ska ansa sig väl så här att Luxemburg ska lika för att hitta bakgrunden till KU att de får lägga öliga näckvar dubbträdningar in mot vägen till KU. Det tycker jag bara att de får göra. Kanske för att se den här Joel Rodriguez da Cruz som är en annan allebar som kan komma in och som är sin tre allebar skrassig och vanker. Jag tycker det var inte lunch att han kommer in. Och till Östern höver alla bara som är Roman Färber som är Röjmeter och Nagra of Hems. Det är Joel, så han är till Östern att vattna sig in till Luxemburg och Lind. Jag tycker att han kom in med Sönta Lök och för att hitta bakgrunden till att Koi näckmöra, näck ofta i Sönta Lök. Tar det av och funnit av att Koi är till att spela.
0: Ja, man sa att det är ju långre för att hålla och Jack framåt och så ber där arbetet in i distan och ja, kanske här mot ändan och vara kanske mer klackningen som mot bruk för hålla i sån kan att härna bissen ut då.
1: Ja, jag går ju hej just då eller väl alltid så större pasta och för hålla ju. Och färra så dyr synte dyr i stöje men tar mod och lyckas ta det samman då in i ungdomsrum då. Att mot har lepa av trusta lige så då inte släppa att hitta bakrummet eller mot att lite näckmora kompakter och Sucha för att det är ju i luften med chat. Det där rummet spelar ju med chat.
2: 1-0 till KJ där så håller jag någon med en KJ och att han har bäst den första kvartsfinalen någon i Champions League. Vi är där att rum små 15 minuter och i mittlar tog ju sända vi den turen till Hera Simonsen som sitter i havn kanske kan dumma spela när KJ Sanger ur studio i havn.
3: Områn sen samstar vi. JFK, Elin och Klaxvika kommun. Och i trotteren av FN är Stolavr av Movi.
4: FM 8 Visste du at Vensel har plateverksted og omvelder alt bilmester? Lackverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy har lack kurla vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra kommunale brennstøyene, vi spør ja, hva skal vi komme? Du sier kommer, kommer alt. Du sier det taka at han lårs, men nei. Kommer så vi på.

0: ta. Kom ran sen samstar vi. JFK, Elin og Klaksvika kommune. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
1: Takk for det her, og det KI som akkurat har sett noen gang der vi setter en holdleik. Støvann 1-0 til KI mot bussen. Og samme Ali skårer i etterbørst 12 minutter, og ja, klaksingar som nu släpper. Genom kommer bara vi alla uppsjön Carlos vid en inledje. Räkar där den har höttet jag på ett släsk här, men vi synar av Malin och Jajons. Kalsa Dagens kan halda sig ner i bollen inne. Glöjer ta i ätsökning om man är med en duell. Och bussen för Rota Borstör. Ja, en också hör duell här. Reisen i halvdjärs ner skallt jag och frusbars. Till nummer 23 då Tufflik ner i vinsterbackaren. Chada mod, men jag bara hade ju inte för den för rollen jag rockade mig.
2: Nej, det ska finnas jag under bån. Ja, jag hade varit frustrerad till att skriva, men jag hoppas att man kan släppa ont annars ner att jag spelar lite tvöjt, alltså. Det är också kört av er.
1: Så är det ut till att Bessen helt fast i trubaksjätten Chas här. Bejle inne kom ut vid som uppställning, så det är inte några brödingar och i nära tanger. Diogo nu blir det fyra bussen. Det är alltid jobbigare av... Ja, det är Sean Carlos. Sean Carlos som spaltar en jävla gondist här och gör sin vinstraback, eller vinstravångback position. Han får en äggblås uppe där och mot vänster mot oss. Han aldrig ligger och romar alla möjliga stöden.
2: Men får ju nu likare, han köper öjliga väl fram i och han bestämmer rösten ju i bergspannen, så han är en väldigt styrka som kan ju finnas innan vissa bak.
1: Då är det bestens röna kom ner sig i Jack Nån, men kajarna går där till att lucka väl nio vid Nego Mondo. Inkast till Bissen. Då är det kajar som håller oss nu, så spelar vi Vivint Nån. Spelar med Ultvind, det är alla förra lag. Du vet så tufft det går att man går Johannes Karlsson. Johannes klarar att hålla tagarna bort till så. Ställer rollen lobbar han åter till Otmar Ferre, Macar Batsuna av Chazer och Jimmy Verne. Gentle Sørensen nu. Åter till Mark Fabricius Jensen och Kai Malnon. Gaston Telaska. Skundar Alvar Metsen är Gentle försätter under trust. Gaston för att ta bort nu då Jonas nä. Ja, og det er Bissen Lee som kommer sin langt ut etter fra början. Kaj kunne, ja, man får bli kjøtt ofte, jeg kan bolle seg til 28 gang da du til Jons Kalsø opp til Paul Klesker, men atter det er Bissen, og bollen, og det er Sintor, ja, Sintor Møtvis kan vi se hva for rollen, slo, nå ser det ut som at det er menn i Luxemburg som vil ha den neste bollen inn i byen. Jeg
2: tar i halvt oss her nær nækka, og kommer bedre fyrse, men det er stadigvæk området at Kaj ikke løyver da, men jeg slipper for nekker dupterredninger, renner trommet vergerne. Så vi ska ju klara det här och klara att få oss inte bättre sammanspel än när vi måste här bli han med sådana löjter. Så ska det nog en.
1: Och samma Ali som pickar mot Stilsen här och ja, han börjar frysbarka ett nu alltså nu. Frysbarka när jag går stöv och till vänster och bara en Jonathan Frisbert. Något så är Mivis halvande kör Bissen. För att jag har Bissen lägger en lägre isen under det här. Det är en tid. Nej, det har gått ändå här.
2: Så jag såg med Filip Brattback i färden att hitta Sundermorgon intensivt upp, så det är dock inte, så det är dock en spårning om tog in här, han vill köpa in, det är dock inte lunch.
1: Ta er och samma Ali väl, en av dem, och bästa bono till en man för man skift i här.
2: Ja, kanske ett hattlar och så man och samma innan bergas mitt fyrer.
1: Ja, det är uppryst matchen för åttna kämmer och det kommer harst in vid i mål. Och det är som så ofta av Fredrik Bergfjell, det er på til pannen av Jabot Klesker, som lekker klesker og det 2-0 Banko er. Hans oppskriftene har vi sett ofte, Jan Bolle.
2: Ja, det er en fantastisk oppskrift. Atte Fredrik Berg fram til Pott Andersson Klesker, og Pott er Ørinda Leiser, kommer å stanta øyelig med fyre. Innlegget er akkurat så høy, så at Pott kan renne Trombergene, og Mamar tar ikke ut å komme etter balten. Och han är pura laser mitt i mig när jag Luxemburg. Och öliga flott mål. Det är öliga flott skallin.
3: Paul Klesger ger det till 2-0 till KOI här i första. Dysnade Champions League koefficient möter mästaren under Luxemburg. Atern Bissen och... Ja, det blir nekt oss om Arne Destin har 2-0 utslut här vid Kärkom. Jag tänker vi om att Luxemburg.
2: Ja, nu ser det bättre. Det är utnyttet som jag bättre ut nu. Men nu är det tydliga bridge och KOI inte fettlar efter efter för Tullia.
3: Ja, det är om Mondo tar stunds i mittlen later om i Kastan Talaska. Kytta Sörensen ger kommer väl in 4-3 här. Inkast till Atern Bissen och tar för Eisen att tacka langs här ut som. Kanske har där tar att tid och stod i notatnar från förra laget för att kasta något långt inkast där i vinstu och ja, underlig inkast tekniker där när du Larsse. Jag vinner så att du rönnar köra den att år och Mars Fabricius Jensen fär loftet här som bollt någon väl.
2: Bajna vägen för Bonkrun tja Bissen och ut att hitta upp så nu hittar Atler upp tja Bissen.
3: Ja, vi såg tja några kajer i reisande. Det kom några mera kajer och det hittar upp. Det är vi tar så vi går sen den jag till Holland snart den bunker den Chakoy är inte han är så sprangklar att lägga den du kan gå in i sån där stol.
2: Nej han är en ekvär av botch då men det tar det är så där tonner på tamman han att det flyr som inte är nå budget till att spela så nu är fyra. Macker har för få att det var en gång är helt under så det är urval inte störst av oss tal i är där men ja.
3: Så är först bara att de äter för mig ner och till Ottmar Ferro som kör dessvär. Röden rejst igen lite med ut hjärtat stödkör men ända så vi en inkastet till KU. Efter det att Bissen röden är röda bortstör. Inkastet till vinst så gör Sean Carlos är bara ställd roll i vägen till Gittla Sörensen. Det är så 2,5 minuter lagt det här i Klagsvåg och i första Champions League av Fjönstösten under mittlen KU och Atern Bissen. Det är ja, 2-0 som sagt och Sam Ali och Pod Kletskar har skorat målen för KU. Röjna där att det kombineras i Ervin Sy, Hatter Hansson närmar väl. Ända som är en frusparche till Latern och Bissen. Frusparchen också lagt in i Egnar Jolvo. KU är nu locka öjlen 4-4 att Elvin Giska kommer ut härifrån. Här har Bissen varit skydd och kört den av botten upp ett år och luftdueller har KU vunnit en kvar över det och tagit gett in i fallet för Jaisen nu. Gå kommer att köra, ja, och så har Ali Vakic klar på det med Sean Carlos vinner natt år. Hadler Hansson nu, kan han vända och dreja sig här. Ja, det syns inte ett trunka spel här, det är ju vinst i nu. Och det enda som vi hade Bissen klarat att äga han. Ja, Bip. Han klarar inte att få andra botten att göra det, han färdar så att år. Ja, Bip sätter han ut i vinst till Toflik. Då flickar vår Jans Kalse framför sig här. Sedran in vid högra benen och Chassi här kvar ända dess ner i båten. Ända av Lendans av Vandalaj och till Malspars till KU. Malspars till KU.
2: Nu har vi alltså Otto Frisberg och Paul Kleskar Bayer skorar första mal kvar i Prinskund Höppe. Otto la åtta.
3: Så är det här om han vill ha rekorden att hör. Det är Admar Ferre som sänder bollen framåt här och Ulle Västnetta vojar här av Paul Kleskar och Sam Ali. Ja, Röjner. Jag tror nästan att jag röjnar rinka att få bollen själv för bojan. Hej, Sean Carlos också pura för röjan här, det vinstra borde. Men jag äter en holka och måla till KU. Jag tänder sindra av förra hålla i Jaisne. Det här blev kjörlig en malfarlig i det men nu är Luxemburg och KU är taggade att ha fått chansen. Lägger den här bollen in i fästet, det var lugga väl, men Admar Ferre rutar bort snör. Här Atern Bissen och Vajga får bollen att ringa mig inne. Kundar spela
2: sin dörr. Stottlig söva ganska många Vajga. Det är det att Pavabajan säger H.C. Vajga som fick Luz Vico att flytta från Barcelona till Real Madrid.
3: Det där man över, han är nog skiftar igen när man då nästan. Det är en av tre mål vi har nu tjå att Atern Bissen, mästaren under Luxemburg. Röna kom ner sin dörr till vänster. Det är Kajli som packar sig sin långskärma nu i hösen löten. Lene Veika av bolten, kjenner en bolt fram etter å runde på Nabi. Ikke av største måneden er leit etter, helst ikke stått med fyrer, kjenner løybeinne etter runden etter. Lovriks, loppar med bolten på om Oddna Fredriksberg. Det kan jeg også vinne, der etter bolten ned i KU, Osama Ali. Rute høyre til Oddna Fredriksberg. Oddne, vi viser at beinne legger ned fire under at Vi rønner at jeg hadde en lille mykylling mitt til han og Potleskar. Han ville ha Potler enda ut i fremste stång, men Potler kanskje kommer også mitt ut. Malvin tror jeg at denne besen er ikke større strobleggere her, sånn. Og så er det en kast til besen inni mine. Noen som mye viser ut at her er vinstre, så jo. Jeg snirer alle bare enda ferber, ikke Ruljan S-utrer der først og Først 20 minutter, han er en av grunn av år. Nu går vi in hopp här för Rolla Jäsne. Athena Besen, Tassu Jäsne är ute. Men lite jag synd du var och konsulerar dig efter det. Kajern, det här har vunnit att du är ufarlig och stöv när du känner Rolla Jäsne och Samalis där hjärtan för dig. Sen har vi potfläskar. Så är det Athena Besen. Röjna sig under Gwanda Miglund, Alvin Gahn i mitten. Nu då vinstrå till Toffli, Kinne Färber. Röjare till Abi. Ja, vi nu kommer det där så gör Jan väl här att ena bussen får skott på och så är det 2-1. Tar få oss ut mål och i halde till er nummer 31 Diogo som skorar för att ena bussen. Kan detta vara nej Thiago Rodriguez da Costa är det som skorar nummer 14. Är det ett litet wake up call här till Klaxingar?
2: Ja, Ulla väl spelar samma spel från Luxemburg eller spelar nu. Och kommer in vid närmaste stång för spaltan i fyra och Pura läser Thiago Rodriguez da Costa och skorar så Ulla gott samma spel av Luxemburgska linjen och vi såg tendensen där, vi såg att de tog sig bara fram så att pasta för alla tjej och nu är det så finns ju bara till fallet, nu har man Kaja sätter.
3: Jo, det är Kaj som får frutsparken faktiskt. Vandar Midlar Stöv och är helt ut i vänster så jag. Det här kan jag slås till att det är ett nytt inlägg här från Adna Fredriksberg. Så tatt vi, jag ser inte att vi har några flätsch till vänster. Jag börjar från Kaj där kända bort fram och då fatt snittar de bojer till halta av Sean Carlos som fick frutsparken här. Bait efter att henne bussen var Ja, Mink kom til og gjør det til 2-1. Så er det en vui åpen atter. Oppne er den ene som stender i høres med frutbærsen også. Han hever der større om ender det fremme vi er sned. Oppne er vi frutbærsen også. Så kommer nå her. Det kommer her. Stater i atter støtje. Og gatt han til Leske skaller opp på luften atter. Hvor er det ikke møter? Jo, ja, ivelegger den enda det som vi halter over at det er åpne Marie er rødt. Ja, Gaston, här ska han pura bläcka fruir och strikna ska han upp luften. Jag vet inte där. Om han kommer skrivit en annan bollen.
2: Ja, han kommer färre nödligt att han så är och han är här skröster av två mot Luxemburgs världläkaren. Och som du säger, han ska han inte upp i luft. Ja, det kom du väl så jag inte här, men det är gott att Kaj visar sig fram efter det att hinner man inte få för största chansen nu och få gott utgångsstöd till Heimavet.
3: Risa möjligheter till Kaj är nere där jag är väldigt tröst av hela resten här nu. Att ena bussen må köra andra båten fram ett år. Släpp inte öga nu, Kaj tröst nog den. Runda sparska fram ett år, ser ut till den Kaj är jag allt lund ute. Hes Lundna och så vill vi alla arbeta här av Gaston Delaska. Ytterst så att Gilles Örnsen kan sälja bort en gång där ute. Oddmar som rinner för Oddna, men utan Lukko är så väl. Så i hans kallse rönn ser vi någon snilt och nu kör de i hälen honom. Men det är inte att det är att den här bussen som kommer på botten. Bra Färberg. Tröster öle det av, ja, han läkar sig en öle där nu. Moderat Marferö. Och nu är det i halv det här nere i Jordan. Vi inkastet att den här bussen jag säger att hon är jävla läkare i nadåtna. Och där finns ju framme Dörr Färber. Det läppar sig förbo i er. Att han utlöjde Thiago Rodriguez och Jumins och Sio. Han ska bli av mot Dörr Gittla Sörnsen. Gittla sänder sin Dörr, men Thiago släpper det. Han lyckas väl att det kommer på Gittlar. Skjuter och var Fabricius loftar här så. Ja, ta tärna till dessa kontrastövnar som tar kommer ihåg som ser farligare ut.
2: Ja,
3: där finner nog väl plats att han för Ottmar och Gaston helst nu är så då.
2: Så där ränner ut upp den här, ränner att Trombergen att jag går och till styr till Jakob, Ökre Vankren, han står ut i revins så i alla dörna. Och jag hade han väldigt hos Balt vid all, kanske inte sista av att tog man lite så. Det är väl han som behöver här på ett hast för det att det luxemburgska livet kommer in alltid distan. Så Kaj ska ansa väl ett sätt när du börjar av Gers.
3: Så här har vi spalt nu igen Tuma här i Klagsvåg stövaren 2-1 till Kaj mot den alltern bissen. Och i första kvalifikationstesten och nu i Champions League. Målsidan i Chakaj var hos Sam Ali och Pott Kleskar. För att härna bissen är till Thiago Rodriguez. Det är Costa. Hunger Wonger så att vi rackat oss av som minkar ju om det till 2-1. Då är det här kan nu Männer Luxemburg av Bosnien och Nätt efter egna jobb. Kjente han fram med drønnen for Nabi, men jeg bare mener alle opp noen vetser av hensyn, og de hadde nekk for langt fyrt her, og Kai Vegen sender klare på andan. Jans Karlsson nå opp til Deni Pavlovic, som tidlig nyr her av nummer 8, Reda Edreich. Frutmark Kai, helt inn i, og trutjar utskifting her, for å få nå herfra. Ja, det är en abyssen och det är så är det nummer 8 som står här då.
2: Ja, nummer 11 som kommer in, Joel, alltså när alla bara
3: runt. Joel Rodriguez kommer in, 4 nummer 8. Reda Edreich, så är det eisen. Ja, det är tänkert sig att vi har tallen här i brev, för vi ska köra lag för andra det som kommer in. Allt helt kjörlig att denna bussemänner vet att Arsand Aisnes är drygande.
2: Just det, Joel är en höverlöjkare i Öster som Roman Färber i Rolf Hems med en Rolf Hems. Och han, det spår nog man för att spara fram till det vansch någon.
3: Ja, det går ju landskjöta en visen skift nu ner. Det här korta sig mot helg upp mot Trotschaffer. Det är så mot höll nu. Och Trotschaffer är till Miver ner nummer 5, Zacharia Lopez som förut. Men kom nummer 14 Maneta så det så. Och annars är det någon där att han har bäst med som kom nu ut. Jo, det är nummer 41 som för ut. Det är högre vacker än Korea och inför han kommer med nummer 9 just då här.
2: Nummer 6, Bredi Terski.
3: Bredi Terski som kommer in nästan. Det är en rokering kanske nu som att det här förhänder att han har bäst med någon. Samma formation som det handlas ju i. Frutsparket till Kaj in i egna håll på Otmar Ferru. Sätter han ut och vinstra på år. Sean Carlos. Önner att skada långt fram ett år. Att hända bäst en röda borstår. Så det är Färgberg som den här dagen. Så det är Abi Röjner att sända. Att hända bäst en nästa jämmer. Rickar inte. Kaj är en rätt öjn. Jo, det är en sinra en sån pingpong distan nu. Jag vill också lägga och lyssna när jag är med i linje röjna som visar ner långt och sändigt klart. Vi kan nu och samma all i vinner bort i röjna väl här för Kaj. Vi kan ha Gerard 30 på backlinjen in mot Potteska på vinner på Ola Brian. Men röjna väl vart det är av att här nå bussen för akkurat bläkas i Oma 4. Och Arun Potteska är bara snickande ska han lägga bort den och måla. Att det är en risa mövla till Kaj.
2: Ja, Potteska är närmast stank och han är inte krasht där men han ställer ju det goda stöv. Så det kom det ganska.
3: Och så fär Åtne Fredriksberg att frusparka att nu har sin demi vejes har sin demi vejes halvande tja att här en bisen. Och kan se när det är alldeles ni lägger en rödjan tatt vid muren då, men Åtne lägger en tjuta han fyrer att det kommer ju en frusparka och nu han lägger väl. Bollen hoppar in i 16 meter och kommer att törlig Jans Karlsson Danielsen! Smäcka till botten hoppar i 16 minuter rundan ända som vi hett Malmbergen kan ta hand om botten upp. Vi har nystan i jag glömt kvar en kajs på Alde Möder så har vi nystan så Jans Karlsson Danielsen smäcka en sån här bolt upp i hjörnet.
2: Ja, han hever att han visar Johannes. Han är en gammal eller förvärende Alleberg eller Vonker och han hever att han visar att skåra mal, men så är det inte alltid, så är det inte ofta, men vi kvar så är det inte. Nu tänker han ta framåt här och Till om att göra han skorrar. Mamma har en hållbjärkar och stöcker ut i femmetren. Och Kaj är en klar akkurat inte fram. Arlen Luxemburg för vars fyra. Och mamma har en som gjort täcker han.
3: Lagt er i fyrslutsjan halva minutt nu, Jan Palle. Och till er vi vill ta oss om alla sina minutter när Kaj har spalt nu. Det är just och vikna här. Och är det kött vi skulle suggesta? Hur är det där Daniel Johansson och Philip Brattback? Ja, nej, lägger här ute som hittar också intensivt upp nu. Kan det lukas att vi färre kött till den här shifting från KU för att för exempel bara få några kräfter in all igen?
2: Ja, det viskar jag också som att Philip Brattback var öliga tatt vi. Men han blev via hit upp och jag tycker han var med mittel där främst nu. Han kom in.
3: Det är Walter Fredsberg, det är från Fyrn att han hällde sig ner bollen inne. Ja, det hever han, nej, det hever han inte. Alltså, bollen stöcker akkurat ut av svillinjerna. En kassel att han bäser här till att tre egna i hållbå. Han rotar en sumpna borstor, men Deli Pavlovic ska komma först. Han har bollen och ger nästan en skalla innan tör, men det är Björna välja kasten bollen för så det är snirra upp i ut i vinschen. Så just med ända vi har bollen och finner Färber in i 16 meter nån. Han släpps inte för boj Gytla Rolandsson Sörsen. Öljande gott vart här av Gytla. Så just när Stauri och Alubarn inte släpp till att Gytla. Ja, han är nästan bra svacker om att han blir skoppar ner här.
2: Kom til å være lukt til at han færre omkran muskelskia eller fiber og et eller annet kytle her. Men jeg synes jeg vet at Ferber ikke er ved å stå over ferien da. Det er ganske det gode.
3: Kytle er helt til boiskommen av føderator og det er ikke det hvis det skal være at hvis det er noe kytle så er det ikke noe mye vei her uten som kalser som vil ikke se best av Linje Koi og har bunch noen.
2: Nei, jeg tykker ikke at han rett på enden. Altså, han rakker å komme ut etter helpen av Benjamin, og jeg tykker at jeg fortuller til honom at vi har sett det inn. Jeg skal ikke si om hvis det skulle være det sørste 5 minutter, det kan jeg ikke si, men altså, enden er det alt å tulle seg da inn i hendelsen.
3: Høyer en rabbolt nå, Hadler Hansson, legger den ut til Sean Carlos. Rønse vi har en loppbolt i oppnå som Ali, enda så ut i av. Søylinjen er innkast til Atteren Bissen. Kastet han opp med den der store Alvaren. Så tar kastet han søkst. Jeg synes det bare her, det synes løtene. Så nå oppving til Nepalovic fra Bolten i år. Sean Carlos og Domenso og Sam Ali. Ja, og der kombinerer seg vel her vi Polteskar og Sam Ali. Og han blir så hylten. Og til ikke han er gav meldigvis korsen om det.
2: Nei, han er ikke det korset. Og för så vet jag ordan akkur kost kunde jag driva men I tror så för så vet jag ordan det står ju med att ett lumas la två jumas in bavn lin och nå så det till shop kan jag ta man att blacka men ut och ta då blir allt och fantalet så
3: men så det här Frisberg här så stöv nu sen så så då och glömde så stöv nu ta ända en av pannen och köra på fläskar åtne Frisberg vid Frisberg natten och ta lägga in för det här och hässa för komma där av först för Kajen över natten i rute. Åtne släpper att lämna ut en lägg. Åtne Fredsberg, du vinner så jag. Ja, man nöjas via någon inkasse. Det är inte ordentligt nu faktiskt, men också väl varst det av Abi allt jag där. För det är inte maximalt, men nej, han fick inte råttna spark. Åtne Fredsberg, men han har nog långt inkast som han mest för röjnas via till nu. Åtne kastar en fyra, går det här, tackar man för stan. Att här en buss är en utåt till Lottna. Kvar han efter till Sean Carlos. Sean Carlos rönns av Vinledje. Hoppar han sig runt i 16 minuter nu. Och så är det här en buss är som får Lottna Borstor.
2: Men i halvtid att det är Joel som har kommit in. Han är näkt tänkare än Thiago. Och Thiago ser ut till att vara sin nummer 4. Lagt ur av Wongpatch. Det vill säga han spelar näkt långt efter av Vötlund nu. Det här skiljer inte. Det här skiftar man och görs det här till att Klart vant att bygga som jag var framme efter Tja Bissen över nummer 4. Så spalt Höcker Vonker, nu spelar han Höcker Vonkbacker och tur bättre för Kaui att han blir flott och släkt efter. Höcker Vonkbacker ger han dock inte Rekman Skia, det är dock inte vi.
3: Så gör han skift i Erik Kajlöne, det är nummer 26 som får ut Gytle Rolandsson Sörensson. Och in i hans här steg att Kemor nummer 11 var det inte Jan Johansson med nummer 11 och det är
2: Jan Johansson in och han får in av vantjen. Så för oss han Ali in av Bivartlen och Deli Pavlovic för att du är i Bivarna.
3: Ja, det är så jag vill rejsa nu. Det är så jag där nu. Så är det här också hänt här vid Gytle i samma stöd nu för Lutla Lötsöjan. Kunde Lux, han har inte spalt en Ja, han har faktiskt spelat en god dist till vi är till Rolandsson Sørensen.
2: Han gör så öliga väl och sälja färgerna som han häver är öliga gott jag kaj i Ava. Det är kaj inte nu och han inte är inne så. Så nu manglar Sintra fär, men åka ska just det Sintra av power, av styrst, av mig inne i mitt av min. Det är er en ordentlig donal i sexar och nu ska han så ner i min värld. Det kan göra att kaj mig han värld och Sintra ut i trusten, men nu får jag sutt.
3: Ja, det är nämligen. Nu är det Hallur Hansson, en av mindre kvar som runda och trusar bort jag någon. Och fan inte på potläskar och Hallur öljan är arkor om att potläsk prövar kroppen ordentligt att tagga. Han är till sån. Så känner jag smart här av Hallur Hansson. Och fjärs minuter nu lagt där. 2-1 framme till Kaj, moderaterna bussen. Och så röjna där. Att det nu är en av pot som kör den för annan bollen till sån. Vi kanske kan känna han, Hallur Hansson. Nu röjna sända Jön Johansson ut i vinst. Nej, inte Johanna, Sean Carlos ut i vinst. Jo. Men Jan är inte samma typ som Osama Ali, så det är någon kontakt. Det var någon kontakt i skift ju i Asni, alltså det finns så syn i det. Det blir Ali som är och Roma och Rom.
2: Ja, han är bara kanske en bunker, Jan. Han dår ofärdliga väl att komma in till malchanser, Jan. Tyvärr så är han inte stann till att spela av 5 minuter, så det är att han kommer in kanske en liten halva timme. Det här passar honom väldigt väl. Och det är inte ni vi om att jobba för att få en öjlig goda matchans med en liten lugn.
3: Så är det att Tena Bissen att dröjna sig ut. Den är Abiv, så han är öjlig och fyra oss här. Men att man fyrer inte haft service trobläggare av honom nu än en luta nu. Kan man få den nu? Abiv rönnar vi och släpps här från boj. Nej, att man fyrer är bänt i nackan någon att du vinner den bollen. Vi har skallt sig runt så vi har slått bollen. Men det är Luxemburg är stund där att få en attor. Nu är det Jan Johansson. Attor till Hallur Hansson, runda sända nu till vinst till Sean Carlos. Sean Carlos runda sig släppas här mittel ner, men tar bergas väl, men nu Luxemburg. Ut i höger så gör det res ner. De vet att han släppas här inlägg och Mars Fabricius må bläkas i allan vän fram ett hör till er. Nummer 11 var Joel Rodriguez. Bergas stödjande väl där, ut i höger så gör. Kajar ner attra bollen nu. Mars Fabricius Jensen. Ut i höger till ända så vi åtna Fredriksberg i Bolten. Här styr i höger och vatsen och lägger han. Mars Fabricius kändrar fram ett uppbatt ur fötterna till Mondo Luxemburg. Här ser Bergs podd bättre. Så är det Adler Hansson som är klar för Bolten att göra. Aterna Bissen av Bolten. Toflik. Och kvar där Bolten har ut i höger så gör det ner Thiago Rodriguez. Läggs ju en inlägger under Finna Färber. Skalla banten av pannan till Dene Balovic. Eller nackan till Dene Balovic. Och in i fövningen till Mars Fabricius Jensen.
2: Jag kan inte gänga bort från det, men Thiago är flottare att ha högra vångback. Och det här ser jag nu högt ur åndsjö bergrupp till Gavi. Och jag hade faktiskt att enjärn till att det luxemburgska linjen är tapptest nu faktiskt. Vi har gärna som bröjtingst.
3: Ja, det är inte öliga skapande ut nu. Det är några andra kvar och marbara nere i vänstra vunchen här. Abbi som har vår... Ja, nu lilla man och tja Admar Ferro nu till senaste lötena. Jag vet inte, sett någon lösning.
2: Och han fick ju jobb. Han fick ju jobb för Thiago kom öliga väl iver och jobb till honom att ta tyna. Och det är vänstra backen ligger för Atalia. Mot till att komma fram och stola i allsparsen. Så jag har alltid att vänjaren gjorde en kämpefoil vid att lägga Thiago att ha vångbatch. Till bättre för Kaj.
3: Det är det att det är en buss genom Bosnån. Kaj är nu skolhölls uppe på Räga till Amalia. Trädaren är som dessutom är färdigör. Röna bussen är det kända Bosnån i högre så jag. Jean Carlos leder han bara förut till inkast till Kaj. Kajs av vinster så är det gott nu så.
2: Nu är vi två stora tunkar alla bara framme nu till Luxemburg. Och så är det sitt spelskande vinstra bank. Men han länder bara inte dubbna. Han har färg inte ordentligt högt Kajl i ösa match.
3: Kajl är en natur, Hallur Hansson. Han är vår Jans Kalsö Daniel som visar det högre så jag. Janus Kalsö, han ska gå åt inlägg här. Röjner, han vill ju trösta att ni vinner så bärs och tofflig. Men färs inlägg ja. Johannes Kalsö, Otten Fredsberg, Verur Sandvichar, mittligt var Uvejläggare. Så det handlar om att lägga bollen i år. Endast väl, Osama Ali, vi har Sean Carlos, Antur Osama Ali. Och Sean Carlos visar att det blir vinst och läggs i vid skott. Och ändå har man sådana här av
2: Öde nu väl. Och då är det kombination med Tarboar och Samali och Sean Carlos som är riktigt öde väl där.
4: Ja,
2: tack. Kjolt han för de mina så ettans där.
4: Öde har gått sammanspel och till det här som Sean Carlos kan. Han kan bära välja över vid Alos Parsnån. Och jag är svärd stända för det största chansen till Jacoy hade ju sagt nollage och stända öde väl fyra vinstraborg och skjuter ut utanför i Hackraborg. Han tar stång. Öde går runt.
3: Koi vi inkasta nu och det högre så jag bara den jägna i halvå. Jonas Kals och Daniel sen sätter av till hög. Då finner han ner. Nogu Rikker han kastar fram och drönar för nåttna. Åttna runda snitt av vågare. Nutt inkast till Koi. Hes för bara den i halvå nu tja. Att det är en bisen.
4: Det är så att jag vet att domarna börjar att tälja. Det är sådana reglar som inte kommer i förska kappelsen för en kommande jära. Vi är ett halvt här att han för så jag ser reglerna för att komma in i kommande här i första kappingsstad och täller till inkast och maspark och så vidare.
3: Och ta som att vi inkast så är det kajarna nu som arbetar sig fram vid inkast och nu är det helt fram i högra bordet. Det är Otten Fredriksberg som får kasta långt inkast i högra studio. Och Otten Fredriksberg kan färda Tomko Harran ner fram vid Stadväck. Lägger han in i 16 meter och det kommer inte rulla långt ner där sista bollen är. Han vinner till nästa bollen är och så trier att i bussen och så det är Färberg som kan stänga steg. Affären vill göra resten till Abbi kan jobba med Emre ändå ner mot Rosamali i släpp men Jonas Kalsen Danielsen Ulljande stunder över den andra bollen att då så det kan gå på steg nu och det ligger en ja så Rosman finner ju han länt jag syns inte under det här snitt när alla barn tror Kjøtt henne bussen, er at han er helt fri av Roman Farber.
4: Jeg vet ikke at dømmer takk av linjeverien Vattra 4, men han Vattra 4 ute i 4 støvende tar rett og dektere fremme, og jeg vet ikke om du har sagt et eller
3: annet her vi var, og jeg vet ikke om det her var av den første runden her.
4: Jeg hadde ikke noe, jeg hadde ikke.
3: Så skulle det være med Rødja under litt av den slags. Men jo, ser det ut som vi har en David Reinheim som gjør så klar han har kommet inn her for K. Det kan nesten bare være for bosteskeren uten Jonne kom ned. Det er ikke han her i huset, ikke? Han lett ikke...
4: Ja, det er ikke ordentlig klar.
3: Nå kommer jeg med et frysmark her for Tena Bissen, men uten av... Det ser ut som det er klar han. Han skal lukke ut og takke noen sprinter her. Alltid hadde David Reinheim her ute, jeg kan lett ikke...
4: Ja, det har kunnet gått ved på Kleskar med Sanchebrin, men nu är han så dyr att du har hittat upp.
3: Ja. Ja, Magnus Powell, han är väl... Jag kan inte säga vad som Filip Rattbacke och Johan är, att han skulle ge dem så... Så just som han skulle ge dem så kommer han inte lugga all. Men det är som avsvars till KOI. Mars Fabricio samlar troppar nu uppe i Jökers och jag. Där blir det skådet långt, han är nog rullig långskåd och ser rätt så här vid Vivint och Naisne. Att den har blivit sin fest för av Volten. Och så är det när Roman Färberg kommer rödjan i Harsten och Hall Hansson och frysbarsk till KU. Sjukkja löjliga runt ner det är en fyra man som lyckas skumpa bollen när jag får med sig framåt. Och ända så har vi frysbarsk för tidigt in i halv nu så att den har bussen. Så är det Adne Fredriksberg som ska vara att sända den här bollen in i... En utav farliga ötje, åttne, vi inlägger det gärna i snö, men det är alltid attast ötje. Går vi ner, Athena Bissen, första honom. Dora Lewis, glöm jag att namnet körs ner, högra vansch nu tjock hon. Joel Rodriguez, äter han. Skalla borstor, men enda så vi föds nu, eller föds nu tjock. Mars Fabricius, kändra fram ett år, och samma alli enda vi nästa botten hon. Och trea botten till Sean Carlos som kommer an, och enda så vi inkastar till KU. Inkast KU på inte nio och håller på den tjua. Att den är bussen. Vi är här bara, ja, KU börs fram. Vi har spalt i 8-4 som håller om något där. KU börs fram på ena utskiftningen. Det är inte vad vi gör det. Det är nämligen inskiftaren Jan Johansson som markar varje bollen. Nu är den här KU-erna kom ner och sydde vinsen så gör. Sean Carlos. Arthur till Gaston. Gaston till Osama Ali. Vänster röd. Den är här. Osama. Kan du finna Jan Johansson? Du vinsar borre. Han rönnar kommer till. Kom åt inlägg, ändar via Sean Carlos överan, släpper han till inlägg, taggerar han. Går det här, oj, man vill inte bröja den väl upp och loftar runt botten och har en potteskarv för farligör.
4: Ja, nu kom Öjla väl ut till botten här, utan att ha mallen som potteskorrar, ja. Först matchen till 8, ta värre han akkurat och söjner ut, men Öjla så köper Öjla väl ut och viskar trycker och loftar.
3: Ja, så får jag att det är pingpong spel där bollen hoppar med den med den lagar där. Kör ju nu för den där hörnet där tärna bussen. Abi, Abi rönar löpa sig här. Ja, tack att trycka lösen där bara in i mina spela. Dioko in i mina. Ut till Tiago. De höggra vångbatje nu. Kora där nägra Elvingar mittelsen ner. Stiga. Snäga var det där husen tar tar bit upp i fyra nu i mig vägen eller vägen ja så ska jag nu då då kände där bossen den fyra det är ner Ferber runner att snitta vad gör det Jans Karlsson Danielsen då bort och Postesker vill det säga att det han löper på allt möjligt och jag kan nog så rulla väl spela till av att hända bussen men vi Han är runt nägra fyra när han stoppar runt om muren som heter Rottmar Fyrrö men Hesfyrt har han inte möjliga chansen. Så här var det Gaston som har lagt sig ner här.
4: Denny
3: tar glugga och sträckar sin rot.
4: Denny i Röjstedt och en av de lojkar som Kjolta spelar av 50 minuter. Tyvärr, alltså han är ner. Ett är rötta långsta, han kanske nu spalt i långt och i att han kanske för att korrenta dysten förut. Så ett är inte stöva som Denny i Vänvin.
3: Det är väl snitt att börja här från Polsteskars åttne Fredsberg, grunden för Jon Johansson, men här lägger han ut till inkast och jag vill säga några sådana långa inkasten till åttna kommer inte kyrra lagt det senaste då. Det kommer inte mer än akkurat en om 16 meter. Han får röjna sig efter via någon långa inkast.
4: Och Malmören hever kom nu eller väl fram till att synkast i höst nu så kanske är det bättre att Koi röjnen och sin stitselhåst.
3: Så gör det snart att alla medverkande till Koi vill ha varit en jatt vid SFR. Åtne kastar han in på en 8-16 meter. Hattel Hansson rönner att köra in 16 meter natt men ut av väglinjen till inkast. Nej, matspart till Koi och så gör några skifter. Koi och så gör några skifter för att hända er. Kiv och Koi-botchen så kör de för det.

0: Pavlovic uppenbar ska hjälp ska in. Gaston vill hjälp kom in till till Denis Pavlovic och ja, så är det inte nog mer, det är inte nog mer lägga rester i Kai Hope någon vis Denis ska ut nog knappt gärna.
1: Nej, här är det väldigt tomt då och så det är väl nog att Denis, men Denis Dor heter han, är serbisk förande serbisk ungdomslandslagare. Ja, det är tryck var runt där och nu var det gott kors där.
0: Och lackna lite så att det är något bättre för Eisningen till, till den nu rännande. Låt oss köpa till något seriöst. En seriös ska jag ändå finnas här, Denny. Men,
1: Jag tycker vi att Denny dör att det är spalier. Jag vet inte att det är något varligt. Men han dör att det är att få tyna gänka. Så jag tycker att han brukar också kontera. Och så vännande så får han att komma upp på fötrat.
0: David Reinheim, gör sig klarna kom in nu kväll till er. Man kan råkna via till er för potläskar och till er att Alba för Alba. Och det här kunde lukta nästan som typ att arbeta er David Reinheim och potläskar. Det är tvärmän som arbetar i här och är nog farlig för malen.
1: Ja, alltså... Hvis du fast David in, David kan ju renna från varje läkaren till Luxemburg med han Potler och Sundemora stationerar och ska se inte bara baltarna på ett asse, men han jag tycker att hvis en pott ska vara var fyra till 17 distans så är det gott att han kanske färre några minuter fri här till han är kanske inte helt här som han åkte över vi såg att vara vänningar som han plejer att vara så jag tycker att han kan få sin det gott av att få fri en liten lön.
0: Är det Adler Fersberg som får uttal? Ja, vi tar oss mot det på oss, men det är ja, Denis Pavlovic vi skifter ut för nummer 22. Det var släckt David. Ja, det såg kallt ut som kom in. Ja, det var tås om du Johan. Ja, det är inte något väl lägga rätt. Det bästa vi där vi där sitter vi sitter bort lag veck i vi gamla skulden och ja, det är som kallt ut som kom in för Denis Pavlovic och han tar till vänster om i varje position där Chakoy. Och det är en ung klaxing i showen. Vi där till Det lagt jag vill säga han nu är för bästa Masli Chakoy men för att
1: ja han spalt för Ipsheim i fjol och Lee så Ipsheim och han kom med oss att omicka luncha luncha softballan eller samstarve och så är han Lukas på varje synder en pastor av Naspesalin och Chakoy i Erdal så Jag tycker att det är okej att han kan komma in med en liten löt. Men nu känner jag så en stark frysback här. Nu får jag gå kort.
0: Ja, jag hade faktiskt varit Jordan för att få summen.
1: Jo, jo. Han känner en professionell frysback här.
0: Så är frysback lika nu uppfatt. Ja, det är här. Ja, det är Jean Carlos och... Jan Grönager inne av min här. Men det har vi kört ordna domar nu.
1: Nej, och vi tar väl inte släppa tjejta sjätte gång, ja? Och så ständer Jean-Carlo Sigurdfir och så är det här i öjn Luxemburg.
0: Fem och fors minuter lagt er här nu i Tjubmor och Stövan 2-1 till KU mot Raterden Bissen. Och Sam Ali och Potsleska här, ett mål och en pars. Och så är vår Thiago Rodriguez skåra för Raterden Bissen.
1: Och nu fick du en god korst, Jean-Carlo Stibrito och Este Roman Ferber. Nu fick du en god korst pars.
0: Rusbars till att den blir sen ute i Bantini och Holven och Jokoi. Vi har sett att Bay Lina satsar sin tillbaka sig här. Får sig långt och Rusbars nu. Här satt sig från Mina. Så det här ser fina att du gör. Så är det ju så med Magnus Powell. Det är klart att lägga. Lägga utskiftningar i Jesen Löton. 6 fors mot Lekter. Det är rullt i to utsträckt av er. Nu kommer in Legisó. Det kommer in Jatta Stötje. Men att finna en viss läge av Mark Fabricius som väl ut och loftar helt mot någon. Mark Fabricius, han hälter maximalt fast i ett mot någon. Så ska han sända hans städa genast nu och inte så nöjd långt av snäran. Men nu vill jag hatta, kan åtta tagga nio. Det kan han inte. Inkast till Altairn Bissen. Kastar han fram och drar ner Roman Ferber. Diogo ska han nio. Och samma Ali arbetar väl. Så då Jean Carlos ut i vinstrå. Ska vända sig här. Men, ja, då ska han lansa sig här. Det är... Jag har tagit vid Jörn Prösten för Utmark. Det är ju en god kort. Och jag kan finna ett för tjafsas lika om man går och kallar det. Utmark till att en bisen är

0: som vi gjør nå. Efter å bli i Akersø i bandet inn i halvende til KU. Så en utkjøring. Ja, utfør ned nummer 21, Abi, og innkjømmer nummer 19, Lucas Correra. Det sånn lydlein.
1: Ja, og en høyre vanker.
0: Jeg har sendt etter bollen før, og sa ikke alle korrekt, men trenger Kajer som rekker han, og i halv med rett så er det første hotnadsmatchet til Aten Visen kommer nå, at han har tjeje for sånn halvann med nåt. Det er ute i høyre så jo. Ja, det er resten av venstre arbeider som kommer ut og tager det. Ja, det har nekt vært større menn i 16 minutter nå, her Kajer kan skal mankle. Nei, jeg så jo noen, Denny Pavlovic og Jedda Sørensen som er farlig ut, og så nå tager det der, tager det alle fire, resten for høyre, og vi har appellerat för att ett brottspark, men Kajen får det av vår stör. Sända fram ett dörr till Åtna Fredriksberg. Åtna vill hata sända till vinst och så gör. Kvar här, Potsle ska inte bresta nu till höger som vinst och så gör. För inte tidigt bröjna fram ett dörr, vill ett stryck och vast natt dörr. Till Sumo Kalsö, han för alla med natt dörr till Mark Fabricius. Marsk fram till Åtmar. Åtmar för sända bollen fram ett dörr. Till Jans Karlsson rönnas nästa och gör till Adna Fredriksberg, men Diok och Ranon och tar vilja stad för kaos straff för Kjoltom till Langsjön. Där ser jag hand av bollen och in i att han har hatt något matcher. Kajar ner Adler in i ägna i halvå. Nu är det Atena Bissen som bygger upp på Nutsjön. Vi får in i Nutsjön för sin namn Lott Noma Lutte Löda. Kajar framvis 8-2-1. Suran där bjöd över och du är ju ner Tiago Rodriguez. Ja, han är inte vi har förvånat och Jean-Carlos plaggar upp allt in i första och nattor och tack han blir farlig där ute. Kajen ska ha väcka över första Atlev och så går upp bollen innan fyra tar och så är det ner Färberg som fär. Jag gott hött då, men Mark Fabricio ständer rätt. Ja, jag vet inte vad det är Kajen bara nu, Jan Paolo, men Jean-Carlos är aldrig bank till första och jag kanske färger nästa läggare någon tjej. Att han visar ner Tiago Rodriguez.
1: Ja, kanske Kaj är via hockta nu, men blandande färdare klarar allt detta här hem. Ta, väl nöjd.
0: Gaston Telaska, Jim Ropo, Benessa duellerna. Folkläskar lade bra nast andra bollen, men det kommer väl bort ner. Ja, jag vet inte om han räkar under, men det är så att Kjönner från Kaj och Asgård och han räkar Jans Kalsö i andet. Bollrummer, tack vare Ojare, sända bollen ut i Atta Stötje. Lägger han väl ner det, tog flick i. Och så ändrar vi Jans Kalsö. Jag kommer upp av dörr och får han av bollen upp till Potsläskar. Majsen blir helt men det är domaren här. Han har vi 20 som frusmärsen i Adland där och så har alltid att... Jag vet inte om Potsläskar ska lugga lusen runt eftersom det är att det är suttit i kör till henne, men... Det är 4 minuter vi har lagt till att det är runt att ha 5 minuter och... Jag vet inte om det är frustrationsfrihet för Potler. Jag ser inte kör lovman här.
1: Och vill han äck för spelare som lite tjättra. Tar någon närdest som har värld här. Och så vill han att täcka ett av frustrationsfrihet. Och ja, jag var inte kör det. Jag har alltid åker så andra... Onkel Anders Stöva var härlig än en ett av frustrationsfrihet.
0: Vi vill han säga att han lyssnar till han. Han lät det där. Han lät det där. Lutla frustrationsfrihet. Jag har någon gång att giv. Så vet inte hur jag ska förbereda nu i 15 mot, men frysbärs kämmer nu, det vinner vi. Där har vi lagt högt in fyra, Atri Atta Stötje, fått det högt jag här. Botten hoppar in i kaj i 16 minuter någon, men Sumo Kalsö för runda borstör. Och så röjde man över till handen, räkar akkurat under botten. Och får bo i Åtna Fredriksberg. Ja, det är en av bisen av botten under dess ner. Nu inkom Nutsjare, så röjde vi en inledning, men Mark Fabricio. Han har stängt in redan, sust om Nutner och... Ja, han höll det kvar nog så väl inne ute i några stövande där i snäpp. Mars Fabricius Jensen kvar i mål någon. Reisas kvar i avskar ner. Vi har 5 minuter efter att lägga här. Inkast till Athena Bissen och till vi passar att se egna i halvå. Här går det bättre upp, passar att se. Röjna sig, släpper väl Jörgen Tjötna, så kvar i kända som en langa boll. Det är 2,5 minuter efter att lägga Sumo Kalsö av Bottnån och lägger den in till Mars Fabricius. Och så är Frysparsk, säger jag får dem här ute. Han är färre och gärna tackling att han har Bottnån i färden. Ja, Jag kör ut nu kan Mars Fabricius tänka sig gå ut ur just nu för utspärsen och där och träcka gå ut ur klockan vi har lagt det i 52 minuter 2-1 till KU Motor FC Atern Bisen Mastern i Luxemburg Frysbärs KU Mars Fabricius kändra lagt fram ett ur Postet ska vara första hött Johan men så är det Atern Bisen som känner vi gör det Sumi Kalsu, han ska komma på duellen ner han vill helt och välas ner Roma Farber Stor med för Blackas öljan är kvast nära. Alltså
1: han är alltid det är öljan trött att det så tjocka på att fyra för där är framme för bin alltså två inte där så. Att det just Atlantisten att han och tar inte fick ju på skjort och så. Vi skiljer short ja. Men det är kanske maten och spela på i Luxemburg där tar vi det ju.
0: Han är så lätt att det är en Man atler at til næst verka dømer og fanga dem, men det ikke nekt å gjette det spelet om. Vi har lagt ut 3,5 minutter her. Det 4 minutter av 3,1. Iva Lesna Lutzen, og vi kom jo opp av 3,1. At han har tverst over her nede i linje nå, og så er det at han er frustbarst. Mars Fabricius fikk 10-10, 3-4 sekunder av klokkene. Det så innkast til KU inn i Egnar Holve Vinsre, så jo. Sean Carlos, för sig Iva Lesna Blacka langt framåt her. Det är nästan när han söker på Potleska, John Johansson ända just ett ojare. Hoppar bort en attri i vägen i tjöra Ternbissen. Brutta Borstor, Hatter Hansson skallar framåt till Otmar Fredsberg. Ut i högre till Johannes Kalsö och Danielsen. Otmar Ferro nu. Kändrar framåt ur Potleska, ska snitta av John Johansson. Kämmer till så är det att Frysparsk är kunnat bra lagt i... Ja, vi färger in nummer 4-5 nu och Frysparsk också mitt vid... mitt vi mål är halvvägs halvan är tjär att han visar en att Fredrik Berg sätter sig att vi fått så här utmanar för just nu efter Richard Nelson då eller ner Chamber and I know shifting gear as nu nummer 82 samma Ali förut och är där Hampus som kommer in
1: ja Hampus Nestrom
0: Hampus Nestrom som kommer in står med över på vinden så är Frysparsk här
1: ja akkurat där såna gå och stå vi här Men jag alltid att du har sin hat och jag tror att jag är orotinerad av Luxemburgska lin och när Kjera Sonek Frysburg är så stöjd när du har gjort det. Tror jag att tog en färd att ta in här. Så det är öliga gott för KI att ha på vi att Kjera så små Frysburg. Nu för att jag släpper Reynason.
0: Det är sådant här om man finns en vinnlägg där vi skåter. Det blir vid färden och dom är det 4-5 minuter i Klagsvåg. Åtta Fredsberg, vi är en Frysburg, en goar stövå. Fajeran han lägger den fyrre. Att det främst stöter men Jan Johansson klarar att komma åt ska han köra fram efter det. För Adler Bissen och Otto Fredriksberg. Och så flyttar de var ner. KU vinner och hemma vart det mot Adler Bissen. 2-1 mot Sidan för KU var och Samali. Ett av bäst 12 minuter. Och stått in i sätten och hållar. Så det är Pat Sleske här som lägger klackskingar åt 2-0. Så klarar Adler Bissen och kan vinna kommunen. Och vi färdar till Luxemburg vid första med ett mål slags då.
1: Ja, det är en dyster här. KU börjar bättre. Och till och med runt här. Vi är europeisk och höppet som ger att KU börjar väl bättre än Atter Pissen. Så kommer Atter Pissen rymda väl in att det är dyster. Det är sista touch minuten här för alla till oss. Och kanske sista kvarter. Och... Men KU lägger ut som ett övlig att det är 17-0 och för ett att få 2-0. Vi kommer om 2-0 och... Talluka som kommer i Luxemburg, Luxemburg ska liv, sitter finns så är rakt vi att KU för att få härra most av det i Luxemburg. Med till att hit och ner där. Men nöjst det att Luxemburg ska liv nu över röntor i europeisk kontrapp. Så det är en öjlig här i Lister och ett man slags där inte däck var färre vi. Så KU ska vara välfyrd och vältäntrat här i KU för vatten här nu.
0: Och det är ja det är kanske att som ett mål slashlas mer bara så att du får det kanske inte akkurat heter strumpa vet du det sen vad ses gå en kaj bara få det är ett mål slash det har mål kan att det är ju om några för när vi hade väl en chans på att gå bättre lig ju där
1: Ja, kaj var sammanlagt alltid bättre men i halt jag stämma samma att ända någon att orskan och kaj lite bryg en godan så I halvtid hovast allt att ta allt kämpa allt så är det nog ett nökta djurslut för KU. Sjövan skulle man inte säga att man är två masslösta, det är väl bättre än ett masslösta jag färdig i men Jag har inte samma omtycke så är det att halka var loj och vi har till förr så är det gott för förska fotboll och hinner förska linje att Kai vinner detta dysten och fär ökt om koefficienten till europeiska pengar.
0: Dysten ändar som sagt 2-1 till Kai här hemma till Tarskola så ny till Luxemburg och möta mästaren och nattor. Jag spelar om vi är kvalifikation till Champions League. Målskedande Chakoy Davor och Sam Ali och Paul Kletski är 4-0. Så tackar jag och Jan-Paul Jakobsen för det här. Jag får släppa mig om man har mött lönnen att Gera Negrar samrör vid Kaj-läggaren. Ska ens minna dig nu att bant ett ur tunden i morgon klockan 5:00. Odna Gregersen så verur så är det antingen att lusta vi här av FM1 ett eller färgen av portal.fo här vi sända beinleis från en och 20 endaspelet till Hombåslandslinjen och Tjågon så vi måste Serbia är det gott nog och i morgon här till Sucadisten beinleis Sjönsratten är till portal.fo och att det är reisning sagt beinleis från FM1.fo så in till ta så hörs vi ner färg om man har vötlarna vid med Feinager samråd.
2: Omrans en samstarvi, JFK, Elin og Klaksvika kommuner. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Områden sen samstar vi JFK, Elin og Klaksvika kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Klokken og Samhall i stinkast det her. Funne på Sesker, Pots fra Vetsier. Nå Sean Carlos viser ut vinster, og Sean Carlos først for en legge. Og da Fredrikberg! Og så er mål! Mål til Koi og Teier! Og Samhall i! Legger klaksikker og letter Bers 12 minutter! Godt spjall herfra! Koi tar oppsamlet bolten med inne fra Hunter Hansson. Finner bare ved fram et dør, og så er det bare da Potseska legger den ut til Sean Carlos og Vinsjøs og Jo. Legger den i fire, og den flikvann jo samme an i kjemmer for Hunter Jo, og legger klaksinger 8-1-0. 12 minutter var det, og bare en utrolig flott ball, og her, som du sier, Potland og så klaskar legger bare ut til Brito. Brito legger den i fire etter, og så er det oss andre stuks i midten, det ser over mye veien her. Alle mivægjane er tjæst i luxemburgska lin og det er i røy meter av hems. Og allukka klarar han stuitjas i middelen, fram i middelen. Og skallabalten opp, øyste skallabalten opp om landstidsbaman Jamada Gaskar som stender i luxemburgska ballen.
3: Det er jo fruktvarsin fra 8 kjemmer, og det kommer harsht inn vid i mål. Og
2: det er som så ofta over! Åtne Fredrikberg fjende i bort i pannen av Jamada Klesker! Som lekke klaksinger og det 2-0 Banko er Hans oppskrift det har vi sett ofte i ballen. Ja, han er en fantastisk oppskrift. Atte Fredrikberg fram til Pott Andersson Kletsker og Pott er Ørida Leiser kommer å stanta øyelig med fyre. Innlegger er akkurat så i så at Pott kan renne Trombergen av og Mamar tar ikke ut å komme etter ballen. Og han er pura, pura, pura leiser mittlem i veien her til Luxemburg. Og øyla flott mal, det er øyla flott skallin.
4: Todd Klesker gjør det til 2-0 til KOI her i fyrsta. Dysnale Champions League koeffisjon møter meisteren under Luxemburg. Antern Bissen og... Ja, det ble nekt oss om Arnestin er 2-0 utslitt. Hei, vi er kærkom, jeg tenker vi om at Luxemburg.
2: Ja, nu ser det bättre ut. Det är utnyttet som är bättre ut nu. Men nu är det tydliga mycket koj. Inte fattlar efter efter för Dunja.
3: Nu är det till Abbi. Abbi nu kommer det där så gör han väl er. Att ena bussen får skott på. Och så är det 2-1. Tar få oss ut mål. Och i halde det är nummer 31. Diogo som skorrar för att ena bussen. Kan detta vara... Nej, Thiago Rodriguez da Costa är det som skorrar. Nummer 14. Är det ett litet wake-up call här till, till Klaksingar?
2: Ja, öliga väl samma spel från Luxemburg spelar nu. Vi kommer in vid närmaste stång, får spaltan i fyra och pura laser Thiago Rodriguez da Costa och skorrar. Så öliga gott samma spel av Luxemburgska linjen. Vi så tendens där, vi så att det tog sig bara fram så att pasta för alla tjejer. Och nu är det så, finns ju bara normalt.

0: 8.
1: FM 8.
2: 8. Ta i Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
0: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Tarvar arbetsbilen en av hjälpande hånd? Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårs, men nei.

0: lustar etter FM 8. Her fært du begge gode fødantallet, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Områden sin samstarv i JFK, Elin og Klaksvika kommune.
2: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi.
3: Som kallt jag dagar för dig att renner att han hade stän till fortell och när syndromet där så var det sånt raska eller skälka ut i där Magnus Paul Robert hade och så var ska nu ska du in i Champions League dessen jogen.
4: Det var ju inte alltså det kan man gå se jag är ju alltså jag är nöjd han kom på i hopen men jag hade inte kan se det i raska ut att Mats var klar att han var teach me så men det fyra gånger så går sig men Jo jo, det.
3: Kan du fortælle mig sin rum ser er så gangen du har haft gjort det bedre sjøn Jonas Pascalin og som er der der gjør det spalt i stream i fjør og fra før sjøn fra før fra vestalt nå man er der der spiller. Kan du da være for gangt for det og hva det planer være for gjør?
4: Ja, jeg vet ikke, jeg er ute av ikke noen planer på en løs. Jeg leier for å bare løse inn til så jeg sånn løte, og ja, så jeg har sånt forskjellige oppbyggvinger og Och ims Anna och så här är bara helt mycket gång till Ärdalt men jo så där till på kom så så han där jag till kom där så
3: Jo så vi ska väl lägga till den där snär till framför 2-0 timmar så ganska lösande och ända så vi hade det 2-1 till det kunde den svära notist i Luxemburg eller när kon hitta gosse gosse fram tandesten och kvar kan vänta så den där så snägt nitta
4: Ja, vi har prøvd å fyrre spalt, eller ja, da spalten jeg kunne hitte fyr, og det blir ikke engang funnet, det alltid. Så det fyrer man bare inn i det, man drekker noe av vattnet, og det råkner vi til å gjøre, og til man må bare tenke det som det kommer, som disse her, man må bare gjøre det beste, kvitte seg.
3: Det litt skuffelse, Luka, at enda 2-1 det, at det her var nok gode malmødlager, og det ser ut til at de rådde veldig rundt, rådde veldig ut rundt normalt, de fleste tøyene i Jørgen Disten.
4: Ja, altså, jeg vet ikke, det ikke skuffelse, det vil jeg si, vi har vunnet Disten, så det alltid vi det nok til vi, det vil jeg si.
3: Så vi kan si tusen takk for Sjøen, beste etter nå i oppgjøren i Astrid oppe i Luxemburg neste film.
4: Sjøen takk, takk for det.
5: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
7: Vi må færa, klokken 5.20.
8: Jeg skal vise Arun.
7: Vi kan
8: Arun. Bojø! Nei!

0: 100% movie hits og FM 8.
1: Omrann sen samstarvi, JFK, Elin og Klaksvika kommuno.
2: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi.
3: Og det, Fredsberg, først og fremst må jeg lukke spred, om to fær opplegge til, til potlesker og det er gjør det så sånn her at han rundt at de har matkjøttet i Europa sammenlagt her, gus, eller nægge, nægge til å ta som åren, eller nægge.
4: Nei, det er, og det er legge faktisk akkurat ikke, og hvor det finnes mer mat i Europa, så lunsj om et enda lusselig gjør at vi kommer bo gjøre, så er jeg glad for, det er det som det handler om.
3: Två är det där här och hemma vart till det då så sen något land ju som att det då något väl kontroll det ska bara när jag går mål lägger fram för målen tror jag att han vill sen med där där när vi har skorat 2-1 och dit färd till Luxemburg vi vi en ettmåls säkert hur för till lustest här där alltså skuffel jag måste fick mig det där var vi då vundest vi skulle göra.
4: Nei, alt vi byrja vel og fyrra løykor, vi teva, vi pressa der vel og vi skapa nekka chanser og vi teva fullt kontroll, i helst til å hava skoppa mål som minns rett, teva ganske feil innlegg til sted. Og vi kom 8-0, så det er liksom akkurat etter et bautsne, så kom vi til 17-0 løyk og kom 28-2-0. Så vidar vi det att ha färre blåsen till åthållner, men vi lärde att helt och kärligt mål till 2-8. Och så ligger det som är att ångerna ordentliga lägger på 100% av. Men och vi manglar kanske energierna till att trusta där det sista. Och så blev det sånt att det är framtiskt och sånt där. Bara snära mig in i och det händer i Kjortland än så redan ett mål. Så ja ja och det är okej. Urta är det okej, men vi tog yngste att det var plus 2 helt enkelt på sort.
3: Och nu nu ändå lugga där vi energin det är ju vi nog snägt prata om det till att spalt nog snägt det nu i en låt och snart långa det där långt var för ut i långt där lagt i Urona och så när jag går se är mest man sen då trött att ha mannen där eller går svär.
4: Ja, men alltså man bjöds över en professor för jag såg att det att det så tjum något när är att den gavin och en nu är Jakob Fettler och Ted Gerard att har kommer få lösen bäst två bollar någon och tar för sig spela lösen bättre och åka press. Man glad att sjukt att man säger att sjukt intensiteten och två bluer distance ord akkurat så som vi inte kan, men vi klarar oss att hålla tätt och ja ja. Och men vi man glad att sjukt att det är så helt rätt.
3: Så det just att det kan vara blandar den nästa ner där. Är det mer som man klargör sig till så att kroppen klarar han eller hötter klarst alltså taktiskt?
4: Ja, ja. Nu är det spär vid mig det nästa vecka och torsdag. Det är alltså 8 DR och det är allt han lojka vid en större firma för Jokon. Nu får vi ta kvulterna som ska till för att spela så viktig han dist. Så är spentor till tandisten och så gör jag positivt på att han kan ta verka ganska sin hårt. Vi ser att han hittar till exempel via Rek Europa. Men det är en annan spännande uppgave så det är inte så just några problem. Så jag glömmer tandisten och jag har ödliga vänner.
3: Oddmar Sberg, tusen tack för att jag har lyckats med sikten och bästa ett nu nästa Mikael.
4: Tack för det.